0: Situasjonen for palestinere på Vestbredden blir verre og farligere for hver dag som går. Volden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høyder, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Israels sin minister for nasjonal sikkerhet kaller EU en antisemittisk union etter utvidelsen av sanksjonene. I april bestemte den israelske regjeringen seg for å opprette 34 nye bosetninger på Vestbredden. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
1: Dette er NRK P3.

0: 3.
1: Her er NRK Nyheter klokka 3. En lastebil har kjørt inn I en jernbanebro nord for Skien I natt. Det melder politiet. Tilhengeren satt seg fast I broen, men har nå løsnet. Broen skal vurderes før togtrafikken kan gjenopptas. Togtrafikken midlertidig stanset, opplyser operasjonsleder Espen Reite. Trafikken ble også sperret I begge retninger på Fylkesvei 32. Vi kjører taxi for tog mellom Porsgrunn og Skien, og passasjerer må regne med ventetid. I Ukraina president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef siktet for korrupsjon. Andrei Jermak var frem til november I fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaket huset hans. Verken Zelenskyjs kontor eller Andrei Jermak selv har kommentert saken. Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent I Ukraina, Fredrik Tombra.
2: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller, aller nærmeste medarbeider siden fullskalainvasjonen startet frem til for et halvt år siden siktet, så ikke det bra for presidenten I det hele tatt.
1: En langvarig stengning av Hormuzstredet kan utløse en krise som kan tvinge 45 millioner mennesker ut I sult, det melder FN. Det særlig mangelen på kunstgjødsel som kan føre til en humanitær krise. Prisen på kunstgjødsel har steget kraftig den siste tiden på grunn av krigen I Iran og den påfølgende blokaden av Hormuzstredet. Utviklingsminister Åsmund Aukrust bekymret.
3: Kunstgjødsel så viktig for at du skal drive med jordbruk og at du skal kunne få lage mat, blant annet I Afrika. Derfor så fører mangel på kunstgjødsel til at det blir mangel på mat, og derfor så igjen haster det så mye at Hormuzstredet må åpnes. Det vil ta tid før ting blir så normalt igjen. Desto viktigere at verden gjør nå det vi kan for at Hormuzstredet skal åpnes, så at vi igjen kan få transportert kunstgjødsel, men også mat gjennom Gulfregionen.
1: 72 av Labour-partiets representanter I det brittiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer gå av. Det melder den brittiske kringkasteren BBC. Presset mot statsministeren har økt kraftig etter det dårlige resultatet I lokalvalget I forrige uke. Mandag tok Starmer til motmæle I en tale. «Jeg vet at noen frustrert med meg», sa han. Dersom 81 av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse nytt ledevalg I partiet. NRK Nyheter fikk du av Even Herre Hamsvik. Flere nyheter finner du på nrk.no.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Det brenner i et industribygg på Nednes i Arendal. Det skal være åpne flammer og mye røyk. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust opplyser om at det også brann i flere biler som står på utsida av bygget. Det skal også være spredningsfare til nærliggende bygg. Ukrainas hovedstad Kyiv utsatt for nye droneangrep i natt, opplyser ukrainske myndigheter. Det det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut i går. Og president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef sikta for korrupsjon. Andrej Jermak var frem til november en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaka huset hans. Verken Zelenskyjs kontor eller Andrej Jermak selv har kommentert saken. Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra.
1: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina er helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller nærmeste medarbeider siden fullskalainvasjonen startet frem til for et halvt år siden er siktet, så er ikke det bra for presidenten i det hele tatt.
0: I Frankrike leter politiet fortsatt etter gjerningsmannen som skjøt og drepte to personer i Nice i går. Flere personer ble så skadd i det som trolig var en gjengrelatert hendelse, forteller reporter Inger-Marit Kolstadbråten.
2: Etterforskningen er i full gang, etter at en mann på elsparkesykkel begynte å skyte rundt seg i bydelen Le Moulin i Nice. Mannen hoppet deretter inn i en bil og forsvant fra stedet. Minst to er døde og flere såret, noen av dem alvorlig. Ingen er foreløpig pågrepet. Ifølge myndighetene dreide det seg trolig om et gjengoppgjør. Bydelen med rundt 8000 mennesker har flere ganger vært rammet av narkotikarelatert vold og konflikter mellom gjengene.
0: En israelsk soldat er dømt for skjending av et kristen symbol i Libanon, det opplyser Israels militære IDF. En soldat dømmes til 21 dagers fengsel etter et bilde hvor soldaten tilsynelatende setter en sigarett i munnen på en statue av Jomfru Maria. Soldaten som tok bildet er dømt til 14 dagers fengsel. Israelske styrker har tatt kontroll over 68 steder i Sør-Libanon som en del av krigføringen mot den iransk støtta Hezbollah-militsen. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt i Libanon som følge av israelske angrep siden 2. mars. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. En mann I 50-årene fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke med en UTV I Fredrikstad. En UTV en firehjuling som utstyrt med to eller flere seter. Det skal ha vært en singelulykke. Skadeomfanget uavklart, men ulykken fremstår alvorlig, sier operasjonsleder I Øst politidistrikt, Henrik Lykke.
1: Nei, vi har jo tatt beslag da, I denne UTV-en og naturligvis opprettet en sak, og så har vi etterlyst et mulig vitne som observert på stedet, som da hadde reist når nødetater ankom. Så vi vil gjerne komme I kontakt med vedkommende.
0: Ukrainas hovedstad Kiev utsatt for nye droneangrep I natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Det det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut I går. Og samtidig president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef sikta for korrupsjon. Andrei Jermak var frem til november I fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaka huset hans, forteller reporter Kristoffer Klepp Moe.
2: Nå Andrei Jermak siktet for hvitvasking av penger, ifølge den ukrainske avisen Kyiv Independent. Summen det snakk om skal være I underkant av 100 millioner norske kroner, som ble hvitvasket ved bygging av luksuseiendommer, ifølge Ukrainas antikorrupsjonsbyrå. Jermak sier han ikke vil kommentere saken før etterforskningen over. Saken som Jermak innblandet I en av de største korrupsjonsskandalene landet noen gang har sett.
0: Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent I Ukraina, Fredrik Tombra.
3: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller, aller nærmeste medarbeider siden fullskalainvasjonen startet frem til for et halvt år siden siktet, så ikke det bra for presidenten I det hele tatt.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot voldelige israelske bosettere. EU utvidet sine sanksjoner mot bosettere I går. Situasjonen for palestinere på Vestbredden blir verre og farligere for hver dag som går. Volden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høyder, sier Eide. Israels minister for nasjonal sikkerhet kaller EU en antisemittisk union etter utvidelsen av sanksjonene. I april bestemte den israelske regjeringen seg for å opprette 34 nye bosetninger på Vestbredden. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Opp mot 14 biler blitt helt eller delvis skadet i en brann på Nedenes i Arendal i natt. Det fortsatt brann i kledningen og taket til bygget som huser bilforhandleren. Brannvesenet jobber nå for at brannen ikke skal spre seg videre. Norge har lite fokus på tilrettelegging på arbeidsplassen for kronisk syke, det mener Norsk Revmatikerforbund, som sier dårlig tilrettelegging fører folk ut i langvarige sykemeldinger. I går sa helseminister Jan Christian Vestre at gradert sykemelding skal være hovedregelen. For Marte var gradert sykemelding viktig for å ha det best mulig mens hun ble frisk.
1: Jeg skulle gjøre meg klar til jobb og skulle bare kutte litt grønnsaker og mistet en stor kjøkkenkniv på foten.
2: Kniven skar over sener i foten til den 30 år gamle intensivsykepleieren.
1: Og bare det mentale i det å ha mål og mening og noe å gå til er veldig, på min del i hvert fall, var veldig viktig for å bli friskere også da.
2: Etter hvert ble hun bedre, og arbeidsgiveren til Marte Spikkeland Angvoll la til rette for henne. I går sa helseministeren at det skal bli flere som Marte, som skal jobbe litt i stedet for å være 100% sykemeldte. Norsk Revmatikerforbund reiser rundt til bedrifter for å lære dem hvordan de kan tilrettelegge bedre, spesielt for kronikere.
3: Vi har opplevd det som vanskelig å komme inn hos arbeidsgivere.
2: Det sier fagsjef i Norsk Revmatikerforbund, Kristin Bakke.
3: Enten så får vi ikke svar, eller vi får et nei.
0: Reporter Marianne Ytreide. Ukrainas hovedstad Kyiv er utsatt for nye droneangrep i natt, opplyser ukrainske myndigheter. Det er det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut i går. 72 av Labour-partiets representanter i det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer om å gå av. Presset mot statsministeren har økt kraftig etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige uke. Dersom 81 av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse et nytt ledervalg i partiet. Republikanerne i Alabama har fått tommelen opp fra USAs høyesterett til å fortsette arbeidet med å tegne opp delstatens valgdistrikter på nytt. Den lavere domstolen mente den planlagte endringen ville være diskriminerende overfor svarte velgere, og at det utgjorde en risiko for at deres stemmer ble vannet ut. Flere delstater med både republikansk og demokratisk styre har forsøkt å fremskynde endringer i valgdistriktene, for å styrke eget parti for det kommende valget i høst. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: her har vi bipa ut noen fra nyhetene. Aron og Henning skal finne noe som passer i steden. Hva har dere fått i gave da?
1: I gave?
0: Ja, ja. Til konfirmasjonen deres.
2: Bro, jeg er kurder, jeg konfirmeres ikke.
0: Nei, ikke noen bekreftelser der. Nei. Men du ble...
1: Fikk litt penger og så investerte i en gaming-PC. Jeg tror det er historien til veldig mange gutter.
0: Ja, i konfirmasjonen. Skulle ha investert i Tesla.
1: Skulle nok ha investert i bitcoin.
0: Mm.
2: Jeg fikk et klapp på skinn og sa, vokse opp.
0: Å nei, det var trist.
2: Ja, trist. Ja, ja.
0: Noen har det tydeligvis bedre enn andre. Noen finner på mye artig til sin konfirmasjon.
3: Dette må være årets beste konfirmasjonsgave.
4: Var det Aksel serverte til gjestene sine.
0: Ja.
1: Mm. Oi.
0: Noen gave, for dette var det Aksel serverte til sine gjester, ja.
1: Mm.
0: Hva fikk de servert, mon tro?
2: Var det Aksel?
0: Aksel, ja.
1: Ja, nei,
0: for det var veldig avgjørende.
1: Det var det. Vent nå, hent han da, Aksel.
0: Vent, stopp. Var det Aksel? Det er veldig viktig for meg.
1: Ja.
0: Dessverre så var det det, ja. Det er Aksel, ja.
1: Hva har Aksel servert? Det må vi jo finne ut da.
2: Henning, nei.
1: Hva for noe?
2: Nei.
0: Ja, ok. Ja, Henning.
1: Sjokoladepudding.
0: Nei.
2: Nei.
0: Ikke det du hadde tenkt å skrive.
2: Ikke det du hadde tenkt å skrive.
0: Vi finner en fasit om et par strakser.
5: Jeg var din trøst. Jeg var din hånd.

0: sammen.
1: En podcast fra NRK.
2: God morgen. Dette Regine og Emma fra Kjapt Oppdatert.
3: I dag kommer det nye endringer på statsbudsjettet, men hva kan det ha å si for lommeboka di?
2: Og dersom du yngstemann i søskenflokken, så har du

0: Hot Guys. Det jo sikkert ikke det. Raman på NRK P3.
1: I går så fortalte jeg en historie her på kontoret, og gledet meg egentlig til å få alle til å le av teite ting jeg gjør. Men så reagerte de på liksom helt feil del av historien.
2: Jeg hørte den historien. Vi reagerte 100% på riktig del av den historien.
1: Nei, for, ok, så ja, nå skal jeg teste på deg, Jonas. Fordi du vet jo at jeg ikke gjør nummer to på jobb eller andre steder enn hjemme hos meg selv, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Så jeg har kjøpt meg en sånn... Ja, jeg har kjøpt meg en liten lifehack på det. Jeg fant en sånn spray som jeg har med overalt. En lilla spray som lukter lavendel. Det heter pre-poo spray.
0: Ok.
1: Så du sprayer den i do før du gjør fra deg, så det ikke skal lukte. Mm. Så jeg tenkte, nå tar jeg med denne her til hjem til typen.
0: Ja.
1: Hvis jeg må gjøre nummer to der, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Og gjett hva, jeg måtte gjøre nummer to der, så jeg går på do.
0: Men du gjør ikke det. Du gjør aldri nummer to.
1: Jeg går på do. Sprayer den i do, og så setter jeg meg ned da, og gjør meg klar for å gjøre nummer to, ikke sant?
0: Mm.
1: Og da fiser jeg. En ganske høyt fis. Liksom, skjønner du?
0: Ja, jeg skjønner.
1: Og så da blir jeg stresset, ikke sant? Fordi jeg tenker, nå hører han meg utenfor, og det går jo ikke, for jeg gjør jo ikke sånt, ikke sant? Jeg går jo ikke på do og bæsjer. Så for litt sånn moralsk støtte, så ringer jeg min beste venninne på FaceTime. Og når jeg gjør det, så venter jeg på at hun skal liksom svare.
2: Om bare få lov å beskrive fjeset til Jonas, for det ser ut som Jonas sin finger gikk gjennom dasspapiret. Altså, i det du sa du ringte
0: med jeg, det, lyden som gikk i hodet mitt var... Hæ?
1: Ja, for akkurat her også reagerte da resten av... Kontoret?
0: Ja, for du ringer deg ikke folk på FaceTime når du er på
2: når du sitter på drit. Og så er det ikke fordi du er nervøs og genert. Du inviterer jo en til person inn på toalettet.
0: Du kan om nødvendig delta i et Teams-møte med mikrofonen av, men om du sjekker 10 ganger at mikrofonen er av.
2: Og har du tenkt på hvor rart det må være for typen din? For han hører at du går på do, og så hører han sånn... Og så hører han at du liksom setter ned, og så hører han sånn...
1: Nei.
2: Kjemperart for han.
1: For der reagerer jeg igjen. FaceTimer aldri dere når dere sitter på do. Er ikke det helt vanlig?
2: Arin, nei, det er ikke helt vanlig å FaceTime mens man sitter på arena.
1: Det, på ekte, jeg synes det her er veldig rart for meg. For meg så er det helt naturlig å enten liksom, hvis du vet du skal sitte der lenge, hvorfor ikke ta opp telefonen og FaceTime litt? Eller hvis du er...
2: Ja, samme grunn som du sier at du er redd for at noen skal høre at du er på
0: ja.
2: Død.
1: Har du hørt om stemmeisolasjon, kanskje?
0: Stemmeisolasjon?
1: Ja!
0: Det er ikke prompeisolasjon.
1: Nei, men stemmeisolasjon er at, at kun stemmen din høres for den andre personen. Ok, er jeg den eneste i verden som facetimer på do? Kan ja. Noen være så snill ja. Og hoppe inn i appen NRK Radio og sende meg en melding på og bekrefte at dere facetimer mens dere sitter på do?
2: Og hvis du ikke gjør dette og synes dette er veldig rart, du må gjerne melde det du også, men ikke noe hat mot Arin. Men vi vil gjerne høre fra det hvis du ikke facetimer på det. Ok, litt hat.
1: Hvis du synes det er rart, så er det lov å si det. Men, ja.
2: Men
1: det
2: ikke, ikke noe kommentarer på at Arin... Ikke fra Norge og sånt, det skal vi også ikke. Men du kan få lov å kommentere på at akkurat dette er litt rart.
0: Ikke det at hun er. Ikke det.

0: Sharon på NRK P3. Arin liker ikke å gjøre nummer to andre steder, sier hun. Derfor har de kjøpt en gøy spray for å kamuflere lukta. Men hva faen gjør man med lyden? Jo, man ringer folk på FaceTime, mener Arin.
1: Ja, Arin, men på at det vanlig å ringe folk på FaceTime når man driter. Vil gjerne høre ditt perspektiv i melding i appene NRK Radio. For forløpig så er det ganske fullt av meninger til blant annet anonym. Selvfølgelig FaceTime man ikke på do. Og så har vedkommende valgt 18 emojier som føler passet til situasjonen. Jeg synes også at Silje sin... Nei, ikke FaceTime på do, da! Det er jo for privat å dele ja. Live spørsmål! Og med det synes jeg det enda gøyere, Jonas, fordi at det fikk meg til å tenke på det som hadde vært enda rarere er hvis Arin laget vlogg inne på do, ja. Og så liksom viser den senere til folk.
0: Altså, iCarly er bare på... Ja, ikke sant? Philip skriver, hvis man holder det skjult for typen at man er på do, for å gjøre nummer to, hva mer har du å skjule for typen din? Det er jo verdens mest naturlige ting.
2: Ja, vet du hva, og akkurat det er jeg litt enig, for det er et meg-problem at jeg ikke klarer å bæsje.
1: Kari har slengt seg på FaceTime på do, fordi telefonen har stemmeisolasjon. Mm. Bullshit! Jeg har flere venninner som har ringt med, ikke på FaceTime, men vanlig telefonsamtale, og man hører lydene fra toalettbesøk i bakgrunnen. Sorry, ass!
2: Nei. Hør
1: eller sorry, ass, kanskje.
2: På iPhone i hvert fall, så kan du trykke på stemmeisolasjon, og da er det kun stemmen din man kan høre, ingenting, ikke støye rundt.
0: Det er just noen feiler, og det bare er fisen.
1: Ja, for det er akkurat det. Og ikke ring med mens du er på do. Ja. Legg på før du går på toalettet, for alle lyder, de kommer gjennom røret.
0: Men du får litt støtte også, altså.
2: Får det.
0: Fra mora til Kine.
2: Å, mamma til Kine.
0: Ikke noe hat mot Arin, står det. Eller noen som facetimer på do. Jeg det ikke selv, men har en mor som aldri tenker at det rart at du sitter på do, mens du ringer noen eller svarer telefonen. Ja, så da kan man plutselig da høre. Flush. Spyles ned. Mm. Mm. Og da må man jo bare le da, eller riste på hodet.
2: Skriver ja, ikke sant? Og så, men, Arin, så bare, en ting som alle her har til felles, er at de mener jo at det her er verdens mest naturlige ting å gjøre. Så det... hvorfor er det så sykt unaturlig at jeg snakker i telefon mens jeg gjør det?
1: Silje skriver, jeg vil ikke at noen ser bæsjefjeset mitt, og jeg vil heller ikke se andre.
2: Ok, men kanskje mitt bæsjefjes is giving face card?
1: Ok, få se. Da gjør vi oss klar. Arin skal nå vise bæsjefjeset sitt.
2: Ja. Det blir kjempebra radio.
1: Ja, men vi tar jo det her på opptak, så dette kan jo komme på Zoom, for eksempel. Okay, Arin, få se på bæsjefjeset ditt.
2: 1, 2, 3.
1: Nei, det er ikke
0: Nå tok hun hendene under,
1: som hun satt som... Ja. Nå skal jeg vise dere bæsjetrynet til Arin. Det er sånn som det her.
0: Det er så
2: forferdelig.
0: Hvordan tror du radio funker?
1: Ok, dette er bæsjelyden til Arin. Er dere klar for det?
0: Ja.
2: Nei, det her er bæsjelyden min.
0: Damn!
1: Det er god radio. Ja. Dette er hot ass radio.
0: Jeg vil hjem. Er det for tidlig å ville dra hjem?
1: Vi har mange timer igjen, og vi er i gang med dagen.
0: Mange timer, jeg vil jo ikke.

0: Charlie XCX, Dying for You. Det høres hyggelig ut, men jeg synes det egentlig ganske fælt da.
1: Det ikke for sent. Det ikke for sent å sende inn allsang. Opp den appen NRK Radio, se oss en melding, og komme forslag til hva som burde bli dagens allsang. Men gjør det nå, for det ikke mye tid igjen.
0: Ikke det, vet du. Du har Damian og David på deg med Born with a Broken Heart, og... Du har NRK Nyheter til klokka 20 som du får av Emma. Det skal først handle om endringer på statsbudsjettet.
2: Ja, for det kommer i dag. Om en time så kommer forslaget på et revidert statsbudsjett for 2026. Og det her, det skjer hvis partiene som sitter i regjeringen må justere eller gjøre endringer på hvordan pengene skal brukes i løpet av året. Finansminister Jens Stoltenberg sier til Aftenposten at det sjeldent at man har gjort det her i en så usikker tid. Både konflikt og krig rundt om i verden påvirker jo økonomien her hjemme i Norge. Og det internasjonale energibyrået sier at vi står i den største energikrisen verden noen gang har sett etter at Hormuzstredet ble stengt på grunn av Iran-krigen. Så det mye Arbeiderpartiet må tenke på når de skal finne ut hvordan de skal fordele pengene best mulig. AP må også bli enige med Rødt, SP, MDG og SV for å få gjennom forslaget. Og Henrik Asheim i Høyre håper at regjeringen ikke gir etter i forhandlingene.
3: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare i årets budsjett, men også i årene som kommer. Og det en situasjon hvor vi ser at renta på vei opp, og hvor det viktig også å holde igjen på pengebruken.
2: Over 14 biler ble skadet i en brann i et industribygg i Nedenes i Arendal i natt, det sier brannvesenet. Det brinner fortsatt, men brannvesenet har kontroll og sier at det ikke lenger fare for at brannen sprer seg. Ingen personer skal være skadet, men flere biler ble altså fullstendig ødelagt. Politiet ønsker noen tips fra folk som har vært i området når brannen startet. En gigantisk rubin verdt flere millioner kroner har vært funnet i Myanmar i Asia, det skriver nyhetsbyrået AFP. Juvelen den veier 2,2 kilo og på 11 000 karat. Myanmar kjent for edelstenene sine, men det her det en av de største som noen gang funnet i landet. Det snakk om en såkalt Mogok-rubin, som regnet som den dyreste i hele verden. Så selv om steinen ikke slår rekorden på hvor mange karatene, så blir den sett på så mye mer verdifull på grunn av fargen og kvaliteten. Og nyheten her på P3 fikk du av Emma Norsten.
1: Hvis noen vil se et par edelsteiner på ett kilo hver,
0: så... Nei,
2: Henning, legg dem bort.
1: Nei, Henning, klipp på meg. Skal vi se, jeg skal bare sette dem her. Skal vi se.
0: Takk.
2: Beklager, Emma.
0: Emma Norsten, kan jeg flytte til deg?
2: Ja, velkommen.
1: Vi har masse radio vi skal lage. Du drar i stedet.
0: Jeg vil ikke være her.
2: Kom meg hit.
4: Din dag på P3. Klokka 9, Drømmelaget. Klokka 11, Siesta. Klokka 1, Punch. På P3.
2: Hei!
0: Der var vi samlet igjen her. Så koselig at du har skrudd på radioen din. Og Arin har parodier nå.
5: Hei, ja, ja.
0: Koselig at du... Damian og David!

0: Mr. Beepsy Boy og Ludacris også. Baby til samboeren til Anders som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.
1: Jeg var 100% sikker på at du skulle si Mr. Beast. Jeg var sånn, dette er ikke Mr. Beast, det lekte jeg, tror.
0: Nei, Bieber har vokst opp, vet du. Og ble Mr. Beeps.
1: Vi touchet borti noe litt spennende. Vi hadde noen i inboxen som var på jakt etter ny roomie, og da kom vi inn på det her med det. Og bo sammen med noen som du ikke kommer helt overens med.
0: Nei.
1: Så vi lurer rett og slett på, du sør på, hva din verste kollektiv historie? Mm. Har noen stjert noe? Har noen hostet fest uten å si fra? Eller har noen gjort noe enda verre enn som så? Eller kanskje noe hyggeligere? Del historien din med oss gjennom en melding i appen NRK Radio.
0: Jeg har jo bodd i litt av hvert. Jeg har bodd i alt fra litt sånn ferdig sammensatte kollektiv, og jeg har kommet inn som en skadedyr. Jeg har bodd i sånn her bolighai kollektiv. Uff. Det var forferdelig, anbefaler ingen å gjøre det. Men noen som også har vært litt sånn koselige, og så noe rart på siden. For eksempel da jeg bodde i kollektiv og satt og så på fjernsynet, koste meg, hadde noen over på besøk, og vi satt og så på film et eller annet, og så kommer det noen tassene opp trappa, og vi hører den der knirke opp, og ut kommer det da en jente som bare står og glor på oss, og jeg bare, hva skjer? Det The Voice. Ja, jeg skal se på The Voice. Ta fjernkontrollen, skru av filmen, setter på The Nei. Voice, setter seg ned i stillhet, ser på The Voice. Og vi sånn, ja, da...
1: Da var det The Voice, da.
0: Midt i, ja, ok, men da får vi bare være med, da. Og vi er jo sosiale og blie mennesker, så vi tenker sånn, pytt, skravle litt, le litt, kommentere litt. Shhh!
2: Nei.
0: Dere må være stille. Det The Voice. Kan dere være så snill og ro dere litt ned? Jeg ser på The Voice.
1: Jeg ser på The Voice. Ja, det insane, ass. Hva faen?
0: Det skjedde visst nok med flere ganger.
2: Altså, det er jo, i samme kollektiv?
0: Ja, i samme kollektiv. Det var vist en gjenganger.
1: Hva elsker The Voice?
0: På hver fredag, se The Voice i stillhet.
2: Men hvorfor var dere hjemme fredag kveld? Hvorfor var ikke dere ute og drakk, liksom?
0: Du, det er sånn jeg startet min alkoholisme. Ja. Det begynte med henne.
1: Jonas prøvde intenst å drikke bort The Voice. Ja. Det funket ikke, da går jeg inn.
0: Funket sånn semi.
2: Er du i kontakt med henne i dag?
0: Ikke i kontakt med henne i dag.
1: Ikke seksuelt, dessverre. Men ellers.
0: Men på fredager tenker jeg på henne med Jan og Mellomrom.
1: Når du ser The Voice.
0: Ja, ja.
2: Det er koselig.
0: Har du bodd i kollektiv, Arjen?
2: Jeg bodd i kollektiv. Verdens beste kollektiv. Jeg kan ikke klage på noe. Det var en klein episode hvor det var jeg og han ene som var hjemme. Og så, jeg kjente meg, så jeg satt på noe på NRK TV. Og så var det en eller annen sånn Bergen-serie, jeg husker ikke hva den het. Jeg var sånn, jeg i Bergen da, og for eksempel en serie som, ja, alt skjer i Bergen. Og så bare kom det. Den sexscenen som var sånn brutt, altså sånn, de banga høyre-venstre.
0: Typisk
2: liksom.
0: Bergen.
1: Typisk ja. Bergen.
2: Og akkurat i denne bangescenen kommer, så kommer han ut av soverommet sitt, setter seg i sofaen og begynner å ha en samtale med meg, og vi begge bare...
0: Åh, nei.
1: Og så sier han... Ja. The Voice.
0: Se på The Voice i stedet for dette porno-greiene. Ja. Ok, har du en ferdig opplevelse fra et kollektiv, så vil vi gjerne høre om det. Du melder Petremorgen i appen NRK Radio. We will...

0: ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi stått I England. To år I fotball.
0: Lenge. Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: So don't call me up. Mabel på NRK P3. Hva den verste kollektivhistorien du har? Del med oss I appen NRK Radio.
1: Oscar har delt med oss. Han skriver at han bodde I kollektiv I ett år, og han var nok bare uheldig, men han fikk nok etter ett år. Mm. Blant annet så var det noen som stjert hele rullen med bakepapir. Og så sier han, det jo litt frekt. Greit å ta et ark uten å spørre, men hele rullen.
2: Men, hva sa du med så mye?
0: I et go, eller over tid?
1: Det verket som noen har tatt hele I et go. For han skriver I hvert fall at han endte opp med å lage bakepapir på rommet.
0: Nei, det jo trist da.
1: Og det jo trist, men jeg kan kjenne litt igjen, fordi at det var en gang, jeg jo veldig glad I gastromat, ikke sant?
2: Mm-hmm.
1: Hadde kjøpt en gastromat, I utgangspunktet til kollektivet, fordi, herregud, jeg kan dele litt gastromat. Men der var den situasjonen, den ble... Tom, altså sånn, sånn, altså 0, switch.
0: 0, switch, ja.
1: Så jeg begynte å gjemme gastromat på rommet, ja.
2: Mm. Ah, ja, jeg synes det bør være lov. Jeg har fått Takk. Melding fra Anonym her. Beste tipset å møte de du skal bo med, og merker du noe som off, så bør du liksom ta tak I det. Jeg lover deg, det vil forsterke seg når man bor sammen. Jeg har bodd med en som var uenig I alt jeg sa, uansett hva jeg sa. Da jeg sa, været fint. Så svarte personen, nei, det synes ikke jeg. Og den personen ville også gi meg silent treatment opp til 2 uker I strekk, uten å si hvorfor. Heldigvis bor jeg nå I et superfint kollektiv.
1: Silent treatment, det litt sånn 4-åring, eller?
2: Ja, det det. Altså, det synes jeg litt sånn, hvorfor skal du gå rundt og være stille og ikke svare personen uten å si hvorfor?
1: Jeg godtar ikke silent treatment.
2: Nei, ikke
1: jeg. Jeg sier bare sånn, nå må du si noe. Jeg liker å si noe.
0: Det jo effektivt, da. Hæ? Ja, ok.
1: Hva for noe?
0: Nei, bare det.
2: Hvis du gir meg silent treatment, ok, da gidder jeg ikke. Jeg gidder ikke å chase deg.
1: Men det kunne vært verre. Hør på noe her. Det her ordentlig bedriten kollektiv. Eller bepissen. Vi skal til pissing. Den har sendt I melding. Jeg bodde I et kollektiv I England etter videregående. Han ene jeg bodde med, kom hjem veldig full en kveld, og tisset på døra mi.
0: Nei!
1: Vedkommende som skriver denne meldingen forteller at den så han gjennom kikkhullet på døra, som jeg synes veldig gøy, for det betyr at du på ekte da snakker om 30, eller avhengig av hvor langt utstyret han står, så det bare noen centimeter unna han, ikke sant? Det var vegg til vegg teppet på gulvet, så det satt seg greit, og han nekta for denne pisseepisoden dagen etterpå. Vi var ikke beste venner etter det her, for å si det sånn.
2: Det tror jeg på.
0: Og derfor har ikke jeg vegg til vegg teppet.
2: Men det jo en sånn, det jo ikke en ikke-norsk ting, holdt jeg på å si. Vegg til vegg teppet.
0: Er det det?
2: Ingen har det I Norge.
1: Det finnes folk som har det.
0: Det finnes folk som har det.
1: Og de som har det, de jævlig forsiktige med å ikke pisse på gulvet.
0: Ja, det derfor jeg aldri fikk lov til å drømme til bestemor, for eksempel.
1: Få det vegg til vegg teppet?
0: Nei, jeg tuller. Ja, på alle mulige tepper. Veggtepper, vegg til veggtepper, gulltepper. Nei, ikke sant? Ja, så det kan være verre altså, enn det jeg hadde, som var å se på The Voice på fredag. Liksom.
1: Jeg tror heller du tar The Voice på en fredag enn piss I vegg til veggtepper.
0: Ja, sier du da.

0: Den er like stor og ser ut som en snusboks.
1: Mm.
0: Og så kan du bare putte kondomer inn og ha den med deg overalt.
2: Jeg skjønner ikke konseptet.
0: Hva mener du skjønner
2: fordi, ikke? Ja, fordi, det store problemet med kondomer har vært at de har vært så vanskelig å ta med seg.
0: Nei, men at det kanskje ikke har vært tilgjengelig der og da, men hvis du har en boks som du, så vanligvis så går du sikkert rundt, men de fleste, mange går rundt en snusboks. Så hvis du har en snusboks, altså den boksen som er designet, det ser ut som en klassisk snusboks.
2: Men det jo, du klarer jo for en felle det her.
0: Perfekt i lommen. Mm. Mange har allerede denne vanen, som de sier. Og da det naturlig å fylle denne boksen da med kondomer i stedet for snus. Det vinn, vinn, vinn, vinn.
2: Men plutselig så kjører du feil, da plutselig setter du deg med gummi i leppa, og så svir deg på tissen. Det jo kjempeproblem.
1: Men kan du ikke bare ha kondomet i en snusboks hvis du driver med det, eller benytte av konseptet lommebok, som har fungert i veldig mange år?
2: Ja, eller bare konseptet lomme.
1: Eller lomme, faktisk, ja.
0: Ja, nå gjør det ganske vanskelig da, liksom å sette pris på den gode oppfinnelsen.
2: Nei, jeg er litt kritisk, fordi Arin, du har jo masse aksjer i RFSCU. Kondomer?
1: What the fuck
0: har jeg det?
2: Ja, du har det.
0: Har jeg det?
2: Ja, du har jo det.
0: Hvorfor har jeg
2: det? Det er derfor du driver å snakke om de hele tiden på radioen. Fordi du tjener masse penger på det.
0: Jeg skjønte ikke humor. Men
2: har jeg da?
0: Nå tenkte jeg på ekte da. Men hva jeg tenkte på ekte? Jeg tenkte sånn at når du blir født inn i den norske kirka, så blir du født inn i
1: Arin, hvis du hadde blitt født... Arin, hvis du hadde blitt født inn i RFSU, så hadde du ikke sittet her i dag.
0: Fy faen, ass, dere må slutte å lure meg.
2: Ja, vi må slutte oss med den luringen. Arin tenkte, nå ble jeg statsborger, så var den norske stat sånn, og med det, så får du også aksja nå i RFS.
0: Men du, når jeg ble statsborger, jeg ble født inn i statsborgerskapet.
2: Da ble du statsborger.
0: Fy faen. Uansett da, du får kjøpt denne boksen på 7-Eleven til rundt 60 kroner.
1: For mye.
0: Fra med... 15. april, så nær ute på markedet.
1: Ja, ikke sant? Ja. Alt for mye. Alt for mye.
0: Nei, nå synes jeg dere var... Fy fader.
2: Arin, det her har vi snakket om før. Du kan ikke drive og reklamere for produkter. Du har aksjer
0: i det. Jeg har ikke aksjer i det.
1: Du fikk det da du fikk statsborgerskapet ditt.
0: Jeg reklamerer ikke for noe. Jeg prøver å oppfordre til kondombruk. Herregud. Ja.
1: Fra reklame til Pepsi.

0: Golden Ticket fra Highest of Kite. Du fikk den i Petermorgen. Vi skal veldig, veldig snart si hei til Javad som gnir seg høya rett utenfor. Han er ute med en ny bok, og han skal utsettes for noe forferdelig.
1: Nei. Ikke noe forferdelig, det er hyggelig.
0: Det blir hyggelig.
1: Ikke skremme.
0: Men det har med bilen tar inn å gjøre. Tom Grennan med Boys Don't Cry kommer hvert øyeblikk. Først skal vi til Emma og NRK Nyheter 1 på 8. Det skal handle om et nytt forslag til statsbudsjett.
2: Ja, for det holder på å bli lagt frem nå. Finansminister Jens Stoltenberg holder på å legge frem forslag for et revidert statsbudsjett for 2026. Dette det skjer hvis partiene som sitter i regjeringen må justere på budsjettet i løpet av året. Det har jo vært mye snakk om at konflikt og krig rundt om i verden påvirker økonomien, også her i Norge. Derfor vil regjeringen se hvordan budsjettet kan endres for å fordele pengene best mulig. Arbeiderpartiet har lovet både skattekutt og ulike tiltak for at du skal få mer penger å rutte med, men de må bli enige med Rødt, SP, MDG og SV for å få gjennom det her forslaget, og alle partiene de har ulike krav til det nye budsjettet. SV-leder Kjersti Bergstø vil blant annet ha mer penger til barnehager og SFO.
3: Det er en revisjon, men også med et utgangspunkt, så det her blir store forhandlinger om store penger.
2: Men Henrik Asheim i Høyre advarer mot at han bruker mer av statskassa enn det som er nødvendig.
4: Altså, siden Støre overtok, så har nå budsjettet eller utgiftene økt med 600 milliarder kroner. Så det brukes masse penger, men det viktige nå er å sørge for at ikke man bruker så mye at boliglånsrenta til folk går enda mer opp.
2: Og du kan høre mer om hva dette forslaget går ut på i neste sending klokka 9. Over 100 personer har vært drept i et flyangrep mot et marked nord i Nigeria. Det sier Amnesty International, skriver nyhetsbyrået AFP. Amnesty anklager Nigerias militære for å stå bak dette angrepet. Markedet skal nemlig være kontrollert av kriminelle grupper som Nigeria har prøvd å stoppe lenge. Det forklarer reporter Vegard Kjørum i Afrika.
5: Og her kan Nigerias militære ha ønsket å ramme inntektsgrunnlaget til de væpnede gruppene. Samtidig er det å angripe i for luft og ofte veldig upresist, og det medfører også at sivile liv går tapt, sånn som Amnesty hevder har skjedd her.
2: Så skal det handle om noe annet, for nå har deltakerne for neste sesong av 71 grader nord kjendis kommet, det skriver TV 2. Noen av dem som skal være med og konkurrere er influenserne McMarty, Henrik Oven og Jenny Sofie, i tillegg til Sindre Reinholdt som har vært programleder her i P3. Men det er også fire idrettsutøvere med denne runden, og en av dem er Henrik Ingebrigtsen. NRK-ekspert Vebjørn Rodal er skeptisk til at friidrettsutøveren skal være med på reality like før sesong, og si at hvis at han hadde noen ambisjon om å løpe fort, så hadde han ikke gjort det. Og sesongen kommer på HBO Max til høsten. Og nyheten her på P3 fikk du av Emma Norsten.
0: Kan jeg bare si at det er litt dårlig gjort av TV Norge å gi på en måte McMarty og Henrik Oven og Jenny Sofie håp og tro om at de skal klare dette her, når de stapper av inn masse
1: idrettsutøvere.
2: Men det er jo intelligensoppgaver også, da.
0: Ja, ikke sant? Og du sier
1: ja,
0: at
1: fordi vi er alle som er kjent med at 71 grader nord er det store intelligensprogrammet. Det er alltid det mest intelligente som stikker meg seg her. Ja. Det hørtes veldig håndlig ut, men det var ment ikke så håndlig.
0: Jo, det var det.
1: Ja, det var litt håndlig, men beklager jeg meg. Det var litt utfint av meg. Ja.
2: Det går fint, det.
0: Ok, unnskyldning akseptert. Da kan vi gå videre i livet. Supert.
6: Din dag på P3. Klokka 9. Drømmelaget. Klokka 11. Siesta. Klokka 1. Punch. På P3.
0: Tirsdag 12. mai står det på kalenderen. Hyggelig at du er innom P3-morgen i dag. Vi skal snart si hei til Javad Ebbakavi, men først til Tom Grennan. Boys, don't cry. They don't, actually.

0: Tom Grennan med Boys Don't Cry I Petremorgen. Du har sett han tulle og kødde rundt I for eksempel Humoretaten, eller på TikTok, eller andre feeds. Nå har han altså blitt forfatter. Ikke bare det, Nordli sier at boka hans den mest solgte romanen siste uka. Det jo fryktelig koselig. Javed Bakali, velkommen til Petremorgen.
1: Du, tusen takk. Jeg utsatte min ankomst her for å vente på å slå ut Lars Saabye. Nå kan jeg komme. Ja, nå har jeg lagt tre inn her. Nei, men det hyggelig å være her. Også, god intro, altså. Deilig.
0: Ja. Engstelig Svarting heter boka. Yes. Du jo, altså, alle kjenner deg jo som komiker, mormann. Det litt rart å plutselig være litt mer seriøs?
1: Ja, altså som jeg sagt før, så dette her liksom ikke sånn, det ikke et karriereskift over til en sånn der veldig, sånn, jeg ikke med sånn Jordan Peele art.
0: Altså, eller jordbærmus, så det skal bli jævne sanden etter hvert og sånn.
1: Ja, jeg på jordbærmus arken min nå. Nei, som sagt, jeg, kødd førstepri, men jeg synes det var digg å få ut en sånn fortelling da, liksom, fordi boka på en måte basert litt sånn, på meg selv, og det liksom bare digg å få skvist ut en sånn side av seg selv.
2: Ja, hvordan oppleves det, for som komiker så kan jo kødde bort det meste på en måte, hvordan oppleves det på en måte å gi ut noe litt mer ekte denne gangen?
1: Ja, det som jeg synes litt sånn skummelt liksom at alt jeg, altså, sånn, som du sa, altså, alt jeg kan dele av reels og sånn piss, det hvis det ikke liksom, altså på en måte det, folk glemmer jo det når de liksom har sett den, fordi en bok eksisterer liksom i fysisk ja, ja. Format så akkurat det suger liksom men, nei, men altså jeg synes det nei, altså så, som sagt, jeg bare spent på hva folk syns jeg.
2: Du har også vært åpen om at delen av denne historien på en måte litt basert på egne opplevelser du har hatt.
1: Ja, eller karakteren.
2: Ja, karakteren. Ja, hvordan på en måte grensa mellom hva som basert, liksom hva som hentet fra ekte liv og hva som bare påfunnet, hvis du skjønner.
1: Altså, jeg bor jo ikke i en psykiatribolig enda.
2: Nei.
1: Så, ja, jeg vet, det står noen der ute med nøkkelkort og halsen for
0: helt. Kom, jeg sånn reime. Ja, veldig rart.
3: Hva syns foreldrene dine om boka?
1: Du, de har ikke lest den.
3: De har ikke lest den?
1: Nei, men altså, jeg tror på en måte mutteren og fatteren, de konsumerer bare Al Jazeera og te, liksom. Så på en måte, de har jo ikke sett, de har ikke sett noe av det jeg har gjort før. De har vel sett noe av humoretaten, så synes de det var litt... Jeg tror fatteren sa det var litt mye mass, sa han.
0: Ja.
1: Så liksom, men altså, herregud, det ikke sånn, jeg... evig glad I det, sånn. Men jeg tror bare de ikke helt der.
0: Han har også, ja, han har også skrevet at hvorfor ser du ut som en narkoman som har blitt frisk akkurat på NRK? Men det på en måte et tegn på at han stolt?
1: Altså, akkurat den meldingen der var jo kødd.
0: Men, ok,
1: men fatteren har ofte ment at liksom, ofte når jeg på nyhetene så ser jeg veldig slapp ut. Og liksom, han synes jo at jeg burde bare fjerne skjeggshowet, ha sånn skin fade her, sånn stram. Du ser seg med kontor ut. Så, liksom sånn, så han synes jo ofte at jeg ser liksom sånn skikkelig slasket ut. Men han synes vel sikkert det under det intervjuet der også. Men akkurat den intervjuerrunden var litt hard. Liksom, trodde han hadde hjerneskade. Liksom, det en uheldig overskrift å få, men ja. Også dritgøy da, for min del.
0: Som vi alle vet, så jo Chartersveien kongen av Mallorca. Men ja, det kongen av noe han også, etter rykten i hvert fall. Hva det skal du høre etter Maroon 5, det Memories I Petremorgen.

0: For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Filmpolitiet på P3. Guy Ritchie tilbake med en ny actionfilm på kino. In the Grey har Henry Cavill og Jake Gyllenhaal I hovedrollen.
2: Rivals tilbake med en ny sesong på Disney+.
3: Og tilbake på filmfestivalen I Cannes og kan gi deg høydepunktene så langt.
1: Filmpolitiet. Hver søndag 12 til 2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Honeyboy, Purple Disco Machine og Benjamin Ingrosso på NRK P3. Han ute med det som har blitt en bestseller, Engstelig Svarting, den nye boka til Jawad El Bakkali. Nå har vi sendt han ut I bakgården I NRK, fordi Arin har fått streng beskjed av mora si. Hvis du riper den bilen her en gang til, så blir du arveløs. Og hva vel bedre da enn å sende Jawad ut I bilen til Arin for å øvelseskjøre?
1: Rett og slett. Vi har laget en løype til dit. Det blir sikksakkjøring, det blir lukeparkering. Og Arin, du nede med Jawad nå. Hva slags følelse har dere nå?
2: Du, jeg nede med Jawad nå. Jeg egentlig ganske rolig. Jawad, hvordan går det med deg? Hvordan nervene?
3: Nei, nå har jeg akkurat hørt at Arin en dårlig sjåfør, da, så det jo jævlig dårlig stil av dere. Og jeg vil jo helst ikke ripe på bilen, for jeg vil ikke ha en pist kurder etter meg med øks, liksom. Så jeg skal prøve så godt jeg kan, men det dårlig gjort. Dårlig gjort.
2: Ja. Ja, Jawad ikke så fornøyd.
1: Nei, det hører vi jo, men det tror jeg ikke du heller, Arin.
0: Hvordan ser løypa ut?
2: Du, det en lang løype, sikksakk med skjegler som klar for å bli kjørt gjennom, og så skal Jawad til slutt lukeparkere. Vi har ikke skrudd på bilen enda, vil du at vi skal gjøre det?
1: Ja, jeg tror det bare dere skal gå I gang, altså. Så må bare
2: skal
1: du...
2: jeg gønne med en gang?
1: Ja, og så du kommentator, Arin.
2: Ja, Jawad, da må du først holde inn parkerings... Eller holde inn bremsen.
3: Det gjør jeg nå.
2: Og så trykker du på den der på-knappen. For... Nei, nei, den her.
3: Den her,
2: ja. På-knappen. Der trykker han på på-knappen. Ja, og så det rødt lys der som blinker litt. Ja, det fordi parkeringsbremsen ødelagt. Ja, men du trygg, altså. Den kan kjøres. Ok, men da kan du begynne å rygge ut.
3: Hvordan tar jeg den på revers her,
2: da? Jo, da må du ta den her, og så må du fortsatt holde inn parkeringsbremsen, og så dra den opp.
3: Dra den opp.
2: Sånn, og så slipper du den. Der du I revers.
3: Da den I revers. Ok, greit. Skal vi se.
0: Klampen I bånda.
2: Da rygger vi. Vi rygger. Da rygger vi.
3: Da rygger jeg, vet du.
2: Ja, rygger du? Den beveger seg ikke. Her, men du bremser jo bare. Rygger du nå?
3: Ja.
0: Det kan være backseat driver foran.
2: Ja, det kommer en lastebil!
0: Nei,
2: ja,
0: nei.
2: Nei, nei. Bare kjør, bare kjør.
3: Ok, da rygger jeg ut som det her.
2: Men bilen lager en merkelig lyd.
3: Det ikke min bil, Arin.
0: Okay. Oi, det piper.
2: Jeg skjønner ikke hva som skjer.
3: Går det bra her?
2: Det piper. Ja, det går bra.
3: Blindsonen bra.
2: Ja, jeg ser jo ikke, du må jo se.
3: Jeg ser.
2: Ok, nå rygger han. Ok, nå vi på plass. Nå skal vi til å kjøre gjennom sikksakk. Du holder inn bremsen, og så drar du den ned til det. Sånn, fantastisk. Jawad, du kjempeflink.
3: Ok, så bra. Ok, greit. Nå det litt sånn sikksakk-kjøring her.
2: Da kjører vi først til høyre.
3: Ja. Holder lav hastighet. Bilen bråker noe jævlig.
2: Der, ja. Ja, men bremser du, eller hva du driver med?
3: Jeg gjør ikke det, altså.
2: Nå det bra.
3: Står det en fotograf der, som jeg føler jeg kommer til å treffe.
2: Og da kjører vi til til høyre nå. Fantastisk. Og så se her ja, så svinger vi til venstre der. Ja, Jawad. Ja, vi svinger sikksakk, vet du.
0: Og det dere gjør,
3: ja.
2: Ja. Liven får kjørt seg. Så her har ikke vært nær en eneste kjegle. Og så her, Jawad, så skal du snu og kjøre. Ja, skal du kjøre sikksakk tilbake, eller rett til lukeparkeringa?
1: Jeg tror dere kan kjøre bort mot lukeparkeringa, så kan vi høre en liten låt, og så kan dere få lukeparkere til den.
2: Ja, men det fint det. Ja. Det fint det. Åh, det blåblems.
0: Rart. Veldig rart. Det var veldig rart å være med på.
1: Arin Lasse, veldig rart. Stemmer det? Du har synes du snakket en fireåring som kjører. Ja, det jo oppegående, så kom han da.
0: Nei.

0: Vetsche, Sinnumøn I Petremorgen. Amalie kjempestressa. På Javad sine vegne skriver Tosse Jeppen NRK Radio. Hvor mange år har Arin hatt lappen? For de nå nede I bakgrunnen på NRK øvelseskjører. Amalie skriver at man må jo ha sånn 5 år og ingen prikker for å kunne gi andre øvelseskjøring. Har du hatt lappen I 5 år, Arin?
1: Jeg fikk lappen 8. august 2020.
0: Ok, så bra. Har du prikker?
1: Nei, 20. august. Jeg tror ikke jeg har prikker. Fordi det var en gang jeg ble tatt I fartskontroll, og så fikk jeg bot, men jeg tror ikke han registrerte prikkene.
0: Nei.
1: Så jeg tror ikke jeg har prikker.
0: Da Amalie betrygget. Ja. Det var godt å høre. Ja. Hva skjer nå, Arin?
2: Hva skjer nå, Arin?
1: Du, nå vi klare til å lukeparkere. Ja, hva har du lukeparkert før?
3: Aldri.
1: Han har ikke lukeparkert før. Dette blir hans debut. Mm. Tenker vi bare gønnere?
0: Kjør.
1: Ok. Da begynner vi. Da har vi to kjegler vi skal mellom her. Det du gjør, Javad, at du vrir hele rattet til høyre. Høyre. Helt til høyre. Sånn, ja, tror jeg. Så må du ta den I drive, da. Så drar du den ned.
3: Drive,
1: ja. Nei, revers. Unnskyld, revers.
3: Ja. Nå prøver Arin å drepe oss her. Da begynner jeg en revers nå.
0: Stakkars Javad. Det noe med å høre noen som ikke kan lukeparkere. Forklare lukeparkering.
4: Det dumt, ja.
0: Det kjemperart.
1: Jeg ser dønn ingenting.
4: Oppnøy, han
3: Arin.
1: Unnskyld, ok. Ja, men det kjempebra, flott. Også kan du vri til venstre nå.
3: Venstre, hvordan det her?
1: Nå kommer det lastebiler!
0: Hvorfor det så mange lastebiler på NRK? Jeg skjønner ikke.
3: Vent,
1: fram. Unnskyld, lastebilen satte meg. Fram igjen, du kan kjøre fram igjen.
3: Det forsvarlig, Petre?
0: Vi på privat grunn.
4: Ja, vi på privat grunn.
1: Ok, rett fram igjen. Nei, ikke til høyre. Rett fram. Ja, sånn. Bra, stopp. Fantastisk. Og så vrir du helt til høyre. Venstre.
4: Han har vridt til venstre 4 ganger.
3: Ok, venstre. Jeg usikker her, dere, I studio.
4: Ja.
3: Skal vi se. Sånn det her.
4: Vi ber for det.
1: Helt sånn. Fantastisk. Og så kan du ta den I revers.
0: Dette den lengste lukeparkeringen jeg har vært
4: borte. Hvor langt du kommet til prosessen?
1: Nei, du må fortsatt bli der.
0: Hvor dere? Hvor dere I parkeringen nå?
1: Vi rett utenfor slusa, hvis
0: dere... Hvor I prosessen?
1: Du, vi rygger inn. Vi holder på å komme oss mellom de to skjeglene, og så må du bare bitte litt lenger.

0: Satte skitten min i kjettet, gir ikke om opp her. Er det vi burde se rett, det finnes det nok her. Nei, du trenger være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Top Class heter låta, ukas låt faktisk, på NRK P3, nå. Hvem slår seg I dag? Ja, tema for uka noen faller ned trappa med koffertene sine, og det kan jo gjøre veldig vondt. Det sånn ordentlig sånn tegnefilmfalling. Det stopper ikke. Det bare går lenger og lenger ned trappa.
2: Fortsett.
1: Din oppgave å finne ut av hvilken sang det har klippet inn I denne situasjonen, eller artist, eller I dagens tilfelle, band.
2: Oh.
1: Ja da, det synes jeg var et snilt hint, altså. Hvis du kjenner den igjen, så kan du vinne Peter Morgens flunkernes nye kaffekopp. Og her får du oppgaven en gang til. Hvis det lyder kjent, så sender du svaret ditt på en melding til Petremorgen I appen NRK Radio, så kommer fasiten om cirka 7 minutter.

0: unnskyld, jeg må bare. Sorry, jeg klarer ikke å være. Jeg må gjøre det.
1: Hvem slo seg i dag?
0: Ja, vi prøver å finne ut av hvem som i vårt daglige lille radioteater har trynet ned trappa. Din oppgave å kjenne igjen enten artist eller band eller sangtitel i dette tilfellet her. Regine, god morgen!
2: God morgen!
0: Planer for 17. mai?
2: Ja, jeg bor pyttelitt i sted, så jeg skal se på tog.
0: Og
2: forhåpentligvis nyte et fint vær.
0: Ja, vi krysser fingrene for det. Det ryktes at du blodfan av de som slår seg i dag.
2: Ja, det
0: Og til og med sendt inn også. Du har ikke bare sendt inn band, du har sendt inn vokalist også, bare for å brife litt.
2: Ja, jeg måtte vise det, hvis jeg kan kunne.
0: Ikke sant? Hvem er det som slo seg?
2: Det er Dan Smith som

0: Ja da, det helt korrekt. Har du fått æren av å se dem live?
1: Nei, jeg tror de gangene jeg har fått med meg at jeg har spilt i Norge har rett og slett vært for ung til å få lov til å gå på konsert alene.
2: Nei.
1: Men, da venter jeg spent på neste gang.
0: Ja, vi får håpe det kommer en ny sjanse. For nå, er det for stor, nå er det på å si stor nok.
3: Nå er det for stor, nå er det for gammel.
0: Ja, det er gammel. Ja, det er sånn smalt vindu på et halvt år hvor du har lov til å dra på konsert.
3: Kan man bli for gammel til å dra på konsert? Nei, mener jeg.
0: Man kan bli for gammel til å holde konsert, Elton John.
2: Det kan
0: man. Yes. Vi tar og sender deg Petremorgenkoppen, og ønsker om at du får en fin 17. mai, og ikke minst får se Bastille live en gang. Ha en strålende dag, Regine.
1: Tusen takk, Regine.

0: Shouse, Love Tonight. Du fikk den I P3 morgen. Ja, Arin, hvordan var det egentlig øvelseskjøret med Javad?
1: Du, det gikk... ok, jeg skal være helt ærlig. Han var litt dårligere enn jeg trodde.
2: Nei, men det var faen med du også, Arin.
1: Ja, men her, unnskyld meg, men når du prøver å være... kjøreskolelærer til en som ganske dårlig, mm. og da I tillegg kommer en gigantisk lastebil og holder på å rygge I deg, da tror jeg ikke du så flink heller, Henning.
3: Nei, mm. men det kan være derfor jeg var det ikke var så flink da.
0: Oi, det... nei, men han, ja,
3: jeg... ja. For det var du som sa kjør frem når du mente rygg.
0: Det var den ene tabben da. Og litt mye sving her, men så skjønte jeg at det kjegler. Det så sik-sak, ja. Har dere øvelse kjørt med noen? Anna og Karsten I laget?
4: Som å vært liksom læreren?
0: Ja.
4: Nei, jeg har så mange traumer fra når jeg øvelse kjørte med pappa.
0: Nei, ikke sant.
4: Så at det vil ikke jeg påføre noen andre.
0: Ja, og jeg husker min mor også var sånn, kunne rope et kvarter før en rundkjøring. Ser du bilen, eller? Ja, det går bra.
4: Pappa satt alltid med hånden på håndbrekken.
0: Nei,
1: bare konstant. Det har jeg hørt fy-fy. Man må aldri gjøre.
4: Ja. Altså, pappa gjorde masse fy-fy I denne kjøringen.
0: Fordi han ville brekksladde, var det det som skjedde?
4: Ja, nei, for jeg bare stolte på at jeg visste hvor bremsen var. Da.
0: Nei. Ja. Anna, med deg?
5: Nei, jeg har skullet gjøre det, blant annet med vår gode venn og kollega Nina Gjertsen, men så har vi aldri surret oss til det. Og jeg innser egentlig nå at det hadde vært en dårlig idé, for jeg kan ikke forskjellen på høyre og venstre. Så jeg tror kanskje ikke det så lurt.
1: Så av erfaring som kjøreskolelærer I dag, anbefales ikke. Akkurat var det skummelt.
0: Jeg tror du skal si det går bra, fordi du kan ikke forskjell på rett frem og tilbake. Si.
5: Det rart, fordi mammaen min øvelseskjørte med flere av mine venninner. Det var som 3-4 stykker I tillegg til meg hun øvelseskjørte med. Så det rart at jeg ikke har arvet det anlegget der. Det litt synd.
0: Ja. Men kanskje andre drømmer kan oppfylles I dag I drømmelaget? Hva hender?
5: I dag så det... Åh, hva navnet? Jørgen som drømmer om å kjøre hjullaster, en dumper.
0: Det blir litt øvelseskjøring der også på en måte da.
5: Ja, det blir jo, men han har vel noen lapper fra før.
4: Ja, altså, han lastebilsjåfør. Ja, så han har kjørt med masse store, tunge maskiner, men han har ikke fått kjørt en hjullaster, rett og slett.
0: Nei.
4: Så det han drømmer om.
5: Utvide, hoppas I sortimentet, da.
0: Så han har sett på Fantus og maskinene. Så skal du få en liten innføring.
1: Ah. Ja.
5: Hvis, kan du beskrive det du ser foran deg nå?
1: Vanlig gravemaskin, sier jeg, altså. Eller en traktor med grave foran.
0: Ja. Nå hisser du på deg, mitt 2 år gamle onkelbarn. Han kommer for å ta livet av deg, faktisk.
1: Du det jo byggmester Bob sin bil.
0: Nei.
5: Nå tror jeg jullastermiljøet begynner å fyre greit der ute, og det bare å finne veien til appen NRK Radio. Da du sender oss en melding for å hjelpe til med drømmen I dag.
0: Ja, hvis du en del av For du mener bestemt at det et jullastermiljø I Norge.
5: 100% jeg helt sikker på. Jeg vedder på at det finnes en Facebook-gruppe, hvor de deler tips og triks.
0: Men det litt som Hells Angels, eller det på en måte litt koseligere?
5: Mye koseligere. Men jeg vil ikke gi meg Hells Angels, de sikkert fantastiske mennesker.
0: Ja, jeg har noen venner der,
4: Ja, vi tar masse bilder av liksom, lunsjen sin inne I julasteren. Mm. Og liksom deler sånn, for lite god I dag.

0: Oh, I dag, vet du, så kan det være en fordel å ha en hjullaster hvis du har lyst til å hjelpe til I drømmelaget. Eller bare være en del av et miljø hvor det fryktelig mange hjullastere. Anna og Karsten på plass om noen få strakser, men aller først nå, ett på ni, skal vi til Emma og NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om endringene I statsbudsjettet. Regjeringen vil bruke mindre oljepenger I det nye forslaget for årets statsbudsjett, det sier finansminister Jens Stoltenberg. Regjeringen har kommet med et revidert statsbudsjett fordi at de må justere pengebruken I løpet av året. Både konflikt og krig rundt om I verden påvirker økonomien I verden og her hjemme I Norge. Derfor forslaget til regjeringen å bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet, noe som 400 millioner mindre enn I hovedbudsjettet, men de må bli enige med Rødt, SP, MDG og SV for å få gjennom det her forslaget, og alle partiene har kommet med ulike krav, så Stoltenberg kan ikke garantere at sparingen kommer til å overleve forhandlingene.
2: Vi har stor respekt for de partene vi skal forhandle med. Vi har fått til gode løsninger før, der det har blitt viktige ting som de har vært opptatt av, som kollektivtransport, som tannhelsereform, som barnehager, og som alle partiene samler seg om, og som vi har vært stolte av at fått det sammen.
1: Og økonomiekspert I NRK, Cecilie Langen-Bekker, mener at innsparingen av oljepengene ikke kommer til å få betydning for folk flest. Det ingenting som tyder på at det kommer en langvarig våpenhvile mellom Russland og Ukraina med det første, det sier reporteren vår I Kyiv, Fredrik Tombra. Landene hadde en 3 dager lang våpenhvile fra lørdag til mandag, og Ukraina vil egentlig få til en lengre våpenhvile for å få tida til å forhandle videre med Russland. Samtalene mellom de to landene har nemlig stoppet litt opp den siste tida, men nå har USA meldt seg litt på igjen, forteller Tombra.
3: Men det ser ikke ut at det blir noen sånn fredsløsning på kort sikt, selv om det tegn som tyder på at Ukraina har tatt tilbake initiativet litt I krigen, og at Russland taper veldig mange mennesker på å vinne veldig få kvadratkilometer.
1: Så skal det handle om noe annet, nemlig kondomer. For det mange som ikke bruker det for at de ikke har det med seg, eller har det tilgjengelig når det først trengs. Og det vil kondomprodusenten RFSU gjøre noe med. TV 2 skriver at de lanserer en egen kondomboks med plass til 3 kondomer oppi. Den ligner veldig på en vanlig snusboks, og RFSU selv kaller det en sunnere boks enn det folk flest går rundt med. De sier at dette kan gjøre det enklere å ha med seg kondomer på byen eller på rulling, siden mange allerede har denne vanen med snusboksen, og da man jo forberedt på det meste. Og nyheten på P3 fikk du av Emma Norsen.
4: Og de vi veldig takknemlige for at du ga oss, Emma.
1: Var ikke det smart?
4: Jo, det var utrolig herlig. Tusen takk.
5: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1, punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. På P3.
4: Det stemmer, vi på plass også denne tirsdags formiddagen med nytt mot og ny giv.
6: Vi skal ta det og oppfylle drøm. Det det som skal skje.
4: Vi skal

0: Ja da. Vi veldig klare for å henge med deg frem til klokka 11. Det her første gang jeg ikke har ant hva jeg skal si. Jeg har fått noe klokt ut av munnen min heller.
1: Men det drømmelaget. Vi oppfyller drømmer, det vi gjør. Det Anna Nord-Sørensen, det Karsten Blomvik. Anna for første gang i spilling, hva jeg skal si.
0: Jeg brant av kruttet 30 sekunder før vi gikk på, for da tok jeg en liten pep-talk I studio til gutta mine her.
1: Let's raise our glass!
0: Ja, skål med kaffe! Det tirsdag klokka 8:55, nå har det blitt 8:56, da, og bare som vi drømmelaget, sa jeg til deg, Karsten, og vår produsent Mathias. Og da hadde jeg ikke noe mer å rote ut av ræva, hvis jeg skulle skuppe mikrofonene. Jeg beklager. Men det har kanskje noe å gjøre med at jeg kjente et behov for å motivere oss alle litt grann før vi gikk på, etter at det gikk til helvete I går, rett og slett.
2: Drømmer om å bade I kulsyrevann. Alle de som dreier med de der forsøkene med sånn cola og mentos. Jeg kjem på å være mentosen I colaen.
1: Selda Ekis.
3: Hei. Fordi mentosoverflaten veldig ruglete.
0: Ida, hvordan har du det akkurat nå?
2: Venter I spenning. Veldig spent.
0: Så må vi dessverre si at vi ikke har klart å oppfylle drømmen din.
2: Jeg tenker jo at det stopper jo ikke her på en måte. Plutselig så åpner det seg noe, vet du.
1: Her må vi bare etablere. Vi gjorde mer enn å bare ringe Selda Ekis. Så jeg hørte det som vi ringte Selda og sa mentos og ruglete. Og så var det sånn, det gikk ikke I dag.
0: Mathias, har du noe du vil?
4: Ja, det stemmer jo for så vidt det.
1: Ja. Fikk ikke på luft da.
4: Dere gjorde ikke så veldig mye annet enn å snakke med Selda Ekis.
1: Oi.
0: Nei, men du ringte jo
4: meg.
0: Jeg synes jo egentlig du undersolte deg selv I dette tilbakeblikket.
4: Det var vanskelig å få folk I tale I går.
0: Ja, Mathias ringte jo masse bryggerier, hoteller, det var ikke måte på. Og jeg fikk en melding på min Instagram av Ida I går, som har lyst til å dele med dere. Altså, Anna har nå hørt på hele episoden min. Gøye greier. Litt skuffet over Grans, altså bryggeriet. Ja. Who let a real Grans homegirl down? Hun jo fra Sandefjord. Ja. Men takk for deres innsats. Et par kort som kan stå på gravstøtta mi I den sendingen der, altså. Dette ikke over. La oss håpe det blir Ida var mentos I kolen på den gravstøtta, takk igjen. Og her må jeg jo si at jeg elsker spiriten til Ida.
1: Ja.
0: Hun gir seg ikke, det kjempebra og ja, det mye sitatvennlig I den episoden av Drømmelaget som du alltid finner igjen I appen NRK Radio
1: som du også kan stjernemarkere og si
0: og det også der du sender oss meldinger I dag hvis du kan bidra med dagens drøm den skal vi få vite hva for noe eller I hvert fall litt mer I dybden etter Randi og Line med Late Bloomer og den var I 2 minutter og 48 sekunder så det bare å bli værende her på P3

0: Jørgen, hva din drøm?
1: Jeg drømmer om å kjøre svær dumper eller en gigantisk hjullaster.
2: Ok, kan du da først og fremst bare forklare hva en dumper slash hjullaster?
1: Nei, det jo to forskjellige maskiner da, det da. Dumper jo som en grusbil skal det som frakter det lenger i distanse, og en hjullaster som kjører som en traktor bare med knekk på meta.
0: Hva det siste du sa der igjen? Men knekk på midten, på knekk på midten!
1: Ja.
0: Jeg trodde du snakket om en del.
2: Det en stor liksom, traktor som kan, liksom, den kan vris innover, den har en sånn knekk i midten, så den kan liksom, svinge mye bedre.
1: Ja.
0: Det godt at dere to her og kan forklare. Jeg jo helt, her jeg helt ute å kjøre, Jørgen. Hva det som gjør at du har så himmelig lyst til å få sitte i en av disse to svære maskinene?
1: Altså, det store maskiner har artig, da.
2: Har du erfaring med store maskiner?
1: Ja, jeg har da, litt erfaring, det har jeg.
0: Hva da?
1: Jeg har jo lastbilappen, jeg kjører jo lastbil daglig.
0: Du yrkessjåfør?
1: Yes.
0: Hva slags last det du kjører?
1: Alt mulig, jeg har ikke noe fast.
0: Nei, ikke sant. Så den som potensielt oppfyller drømmen din i dag, som kanskje har en hjullaster eller dumper og låner bort til deg, kan da være trygg på at store maskiner og kjøretøy, det kan du håndtere?
1: Yes.
0: Ja.
2: Hvorfor det sånn at du har veldig lyst til å faktisk kjøre en sånn stor maskin?
1: Nei, det jo bare barndomsdrømmen da. Jo større, jo bedre.
0: Men hva mest ideelt av hjullaster og dumper, eller det helt samme?
1: Nei, egentlig hjullaster, for jeg har maskinbevis til hjullaster, så jeg har kjørt litt hjullaster, men jeg har lyst på sånn gigantisk hjullaster.
0: Hvor stor?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke noe peiling på det da, så, men jeg har jo sett bilder av det, personer som står på siden, og så er hjulene dobbelt så høy.
0: Oh shit, altså det ok, det monstertrøkk i stemning her liksom, sånn i størrelse.
1: Ja.
0: Ja. Ok. Hvor i landet det du befinner deg, Jørgen?
1: Nei, jeg jo yrkessjåfør, da, så jeg farter rundt hele landet, egentlig.
2: Ok, så, altså, så da du villig til å reise over hele landet, du, da?
1: Ja, altså, i fjor var jeg i Finnmark. Nei, forrige uke var jeg i Finnmark, og nå jeg nede på Østlandet, så det...
2: Jesus!
0: Du er virkelig en landets representant. Men jeg hører at du ikke fra noen av de stedene.
1: Nei, jeg holder jo til Trøndelag da.
0: Ja, ikke sant. Ser du mye hjullaster rundt omkring der, eller?
1: Ja, men da det jo sånn størrelse som jeg egentlig har kjørt en del fra før.
0: Ja, kjedelig.
2: Det så kjedelig størrelse.
0: Så kjedelig hjullaster. Ja. Ja. Vi skal ha den store hjullasteren. Men du sier at du har drømt om dette siden du, om barndomsdrøm. Kan du utdype litt mer, Jørgen?
1: Nei, det noe... Jeg har nå vokst opp rundt store maskiner og foreldre som kjører både lastebil og buss og familie som er innenfor bransjen og sånn, så alltid store maskiner ligger i blodet.
2: Så dere rett og slett en stor maskinfamilie?
1: Ja.
0: Og nå kan du flekse litt hvis denne drømmen går i oppfyllelse blant dine nærmeste.
2: Da blir du den som har kjørt den største maskinen.
1: Stemmer.
0: Det var den siste jeg bare trengte for å få enda litt mer motivasjon på plass for å prøve å oppfylle drømmen i dag. Vi skal gjøre så godt vi kan her, Jørgen, så at du kan ride dirty.

0: Ja, og vi håper jo at vi skal catch Jørgen og Ride Dirty I en gigantisk jordlaster. For det det han drømmer om.
1: Men må jeg si at han skal behandle den maskinen med veldig mye respekt. Han skal ikke sladde, han skal ikke krasje. Jeg tipper disse maskinene koster jævlig mye penger.
0: Når Jørgen har fått kommet opp I hjulet, så hører du bare dung-dung-dung-dung-dung-dung bortover.
1: Offroad! Ja, for det Jørgen drømmer om jo da å kjøre en gigantisk hjullaster slash dumper, men han sier helst stor hjullaster, for det han har lappen til.
0: Ja, helst. Han har kjørt hjullaster før, så det har han gjort. Men liksom så stor som mulig, gjerne sånn at dekket dobbelt så høy som han selv.
1: Ja, altså sånn tullete stor. Sånn du skulle ikke trodde at det eksisterte stor.
0: La meg male. Du googlet jo litt der.
1: Jeg googlet. Det jeg googlet var stor hjullaster.
0: Det var lurt at du gjorde I forbindelse med dagens strøm.
1: Ja, da kom det en NRK-artikkel opp. Nye dekk 1,4 millioner kroner Titania AS har skaffet seg den største hjullasteren vår verdensdel har sett
0: her står det da to mannfolk foran det bakre hjulet det som størst og de vi har tippet mellom 1,80 og 1,90 vi helt ja. Sånn gjennomsnitts vanlig liksom mm. og det de når på en måte rett over midten av felgen på hjulet Altså, var det godt forklart?
1: Ja, det godt nok fortalt. Det står også at hjullasteren veier 225 tonn uten last. Altså, jeg kjenner jo at jeg også blir ganske giret av det. Jeg blir sånn klassisk fire år gammel gutt.
0: Vi vil jo bare være med på alle drømmene vi, men det betyr at vi heier noe så innmari, og spesielt, jeg tror det som treffer meg litt I dag, at Jørgen har drømt om dette siden han var liten gutt. Han har vokst opp I en maskinførerfamilie, og her det noe med å kunne brife litt fat der nå de andre, at jeg fikk sitte I den største maskinen av de alle.
1: Oh yes.
0: Den forstår jeg så godt, den drømmen. Jeg tror ikke jeg hadde hatt det kjedelig jeg heller akkurat.
1: Nei, altså det jo gøy når du må klatre opp 5 meter over bakken for å bare sette deg I førersettet på en måte. Det jo ganske tullete. Ja, det stort.
0: Fantastisk. Det jo større enn høy første etasje I en blokk I Oslo.
1: Det akkurat det.
0: Så her må rett og slett hjullastermiljøet på banen, eller bare generelt I drømmelaget, alle som har en eller annen tanke eller spor som kan lede oss I retning gigantisk hjullaster, få fram appen NRK Radio, søke opp drømmelaget og trykke på send inn sånn som for eksempel Werner har gjort, og han skriver, inni alle menn finnes en 4-åring som glemmer tid og sted når de ser store anleggsmaskiner. Ja,
1: du har helt rett, Werner. Jeg sitter bare og styrer med det bildet av denne hjullasteren. De får ikke plass til hele hjullasteren I bildet engang. Det helt tullet. Han kan bære 40 tonn med masse per gang. 40 tonn, Anna. Det så sykt mye.
0: Hva slags masse skulle du frakte?
1: Rauer meg.
0: My big bunda.
1: Den mer enn 40 tonn.
0: Ja, girl, ro deg ned. jeg kjenner at jeg lurer seg på hvordan det føles I det de hjulene begynner å rulle.
1: Ja.
0: Dung, dung, dung. Det må være en fysisk sensasjon.
1: Ja. Tenk til den makten.
0: Stemmer det Werner sier om at inni alle menn så finnes en 4-åring som glemmer tid og sted når de ser store anleggsmaskiner, eller flere som kan bekrefte? Vet du, jeg lager en avstemming på NRK Radio, så vi kan bare surre og gå I dag.
1: Ja, så finnes det også hos kvinner. Kjenner du på det?
0: Vi kan lage et alternativ. Jeg kvinne og kjenner også på denne følelsen. Skal jeg det skal jeg gjøre. Mens du går inn I appen NRK Radio og slenger på en melding for å hjelpe oss med å oppfylle gigantisk hjullasterdrømmen til Jørgen.
1: Ja, for denne artikkelen fra 2009 da, om denne store hjullasteren, så det en gruvebedrift. Så vet du om store gruvebedrifter, som kanskje veldig hyggelige, og som vil la oss komme innom og låne litt hjullaster, send det inn til oss, gi oss tips, vær så snill, vi trenger noen å ringe.
0: Ja, I dag må vi jo snu ukas trend og få oppfylt.

0: Det synger Gillian Rossi på Petra. Du hører på drømmelaget. Klokka nærmer seg 9:30, og vi prøver å oppfylle drømmen til Jørgen om å få kjøre gigantisk julaster. Og bare for å bekrefte her og nå, han har julasterlappen.
1: Han har julasterlappen?
0: Ja, og yrkessjåfør. Kjører svære lastebiler.
1: Jeg kommer fra en stort kjøretøyfamilie, og har lyst til å bare brife med. Jeg har kjørt den største.
0: Det ikke som å låne bort en julelasteren til meg, for eksempel.
1: Nei, nei på ingen måte, litt som ikke kan høyre og venstre.
0: altså, før vi nesten i det hele tatt rakk å komme i gang her i dag, så ramlet det inn en melding fra deg, Eirik. Hva du kan fortelle oss i dag?
2: Nei, jeg satt i en julelaster i stedet, jeg sendte deg en melding. Nå gjør jeg ikke det, for det litt krangel her på jobb om hvem som får lov til å kjøre julelasteren, for det det kjekkeste å kjøre her på jobb.
0: Så du måtte rett og slett dele i dag?
2: Ja, vi går på rotering på deg.
1: Hvor mye tid får du liksom i julelasteren per gang før du må tre av?
2: Best er når du får sikre en full 8-timers dag, men minst en 2-3 timer.
1: Ja, du får så god tid, ja. Men hvor stor er denne julelasteren?
2: Jeg har jo hørt på da, og vi har ikke så stor som jeg har lyst på. Nei. Her er dekket cirka like høy som vanlig person. Cirka 1,80 høy. Det 22 tons julelaster.
0: Det gjør litt vondt inni meg, Eirik, når du hører hvor stas alle på jobben synes det med denne julelasteren, så må vi si at den dessverre ikke stor nok for oss. Det føles litt sånn kresent. Men kan du forstå drømmen til Jørgen?
2: Absolutt, jeg også har lyst til å kjøre en sånn gigantisk julelaster.
0: Ja.
1: Men hva det så gøy med å kjøre julelaster?
2: Nei, jeg synes det kjempekjekt da, og flytte på mye materiale, og ja. Så det veldig behagelig å sitte der da.
1: Ja, det liksom, det en god stol?
2: Ja, da, det luftsete og
1: Ting. Det sånn, altså, fordi jeg kan jo se for meg at når du jobber sånn, så rister jo egentlig selve julelasteren mye, men det sånn stabilisering? Ja.
0: Men jeg hadde blitt så salig, Jeg tror jeg hadde sovnet. Jeg hadde blitt sånn. Men hva, når du sitter en 8-timers arbeidsdag inne i julelasteren, spiser du lunsj oppi der? Hva, liksom, ja, hva driver du?
2: Nei, vi spiser ikke maskiner, og du kjører ikke med sko på. Det skal være rent og fint. Og...
0: Det skal være ordentlig,
1: du kjører ikke med sko på heller. Du tar i skoene, liksom.
2: Ja. Alle, streng beskjed. Ha med sko. Det skal ha før du satt
1: det. Det er som å gå inn i et hus, liksom.
2: Ja.
0: Men sier jo det er som en høy første etasje. Det en liten leilighet i der julelasterne. Ja. En liten etteroms.
1: Har han en bra koppholder?
2: Ja da, der
0: tre stykker du kan
2: åt.
0: Sjokomelk i den ene, farges i den andre og kaffe i den siste. Og hvis du har litt sånn henger fra dagen før, da det line-upen sånn i julelasteren. Men Eirik, hvis vi skal prøve å finne den største julelasteren som overhovedet mulig i dag, hvor det vi bør gå videre, du som litt i miljøet?
2: Da ville enten hadde kommet meg inn mot gruvedrift eller et steinbrudd eller noe sånt. Jeg vil tro de har de største lott.
1: Ja, for de som liksom flytter på mest masse.
2: Ja.
0: Hva det du flytter?
2: Salt.
0: Fantastisk.
1: Det nydelig. Thank you for your service. Jeg setter veldig pris på salt.
0: Ha en nydelig dag videre på jobben, Erik.
2: Jo,
0: send oss gjerne litt flere oppdateringer fra julelasteren. Vi skal sitte den igjen. Ja. Kan du ikke sitte de andre når jeg prater med Petra, så jeg vil sitte litt mer i julelasteren.
2: Jeg skal kjefte på deg.
0: Ja, det argumentasjonen din i dag. Vær så god.

0: podcast fra NRK.
1: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
2: Nå det på tide med ny humorpodcast! Vi tre gode venner som skal komme med nye sketcher, karakterer, full fart og fres. Og dere lyttere, dere vet ikke helt hvor dere skal hen, men dere blir på reisen. Det med meg, Emil Berntsen, det med Christian Mikkelsen, og det med Ola Haugland.
1: Ja, hei, hei, hei.
2: En gang I uka. Det blir artig.
0: Hør Blåtur I appen NRK Radio.

0: Jeg drømmer om å kjøre svær rumpe eller en gigantisk hjullaster.
1: Ja, det altså drømmen til Jørgen, en drøm han har hatt egentlig hele livet. Spesielt fordi han kommer fra en maskinfamilie, men så kom du inn en melding fra Werner her, at jeg tror at det inni alle menn finnes en fireåring som glemmer tid og sted når de ser store anleggsmaskiner. Ja. I den anledningen så har jeg da opprettet følgende avstemming i appen NRK Radio. Glemmer menn tid og sted av anleggsmaskiner? Da har du svaralternativene ja, nei. Og kvinner gjør også det. Jeg har kommet inn en stemme så langt som ligger på nei.
2: Hæ? Jeg skal inn og stemme.
1: Gå inn og stemme, og så tenker jeg, før klokka 11, så trekker vi en vinner blant alle som har stemt, som får en drømmelagecaps.
2: Ja, og du må ikke stemme ja eller noe, bare hva som helst. Du kan bare stemme det du mener, liksom. Ok, så da går du inn på direkte på drømmelaget, ja. På appen NRK Radio, og gjør det akkurat nå, og ja. Der står avstemmingen, glemme menn tid og sted, om de gjør ja.
1: Ja, nå begynner det å ramle inn stemmer på ja her, så det bare

0: Og så har jo vi kvinner også en knapp å trykke på her. Ja. I forbindelse med den drømmen så spør vi jo deg som hører på, kan du hjelpe til med å få den til å gå i oppfyllelse? Og da det ikke bare hvis du sitter i en gigantisk julelaster akkurat nå, det hvis du har en tanke om hvordan vi kan få det til. Og det kommer inn gode tips.
1: Ja.
0: Gjør det ikke det?
1: Det gjør det. Tankbilsjåfør Ronny har tipset oss om å ringe Kjell Håkon Dervo på Elkem Austertana. De har de største maskinene i verden. Volvo bruker de som testanlegg. Så hvis du holder det til i Tana, så holder det i resten av verden. Og jeg har googlet Elkem Tana, og det er jo da en stor gruvebedrift, eller dagsgruve, oppe i Tana. Og der utvinner de da kvarts, som brukes til å lage silgrain. Og det finner du i smarttelefoner, men også på NASAs Mars Rover. Så ting som utvinnet i Tana er på Mars akkurat nå.
0: Det jo helt spinnvilt å tenke på.
1: Det helt sinnssykt. Det dette, så kult.
0: Dette det jeg elsker med drømmelaget. Vi starter et sted, og så lærer vi så mye gøy underveis, som gjør at vi liksom gir litt mer mening til alt som skjer rundt oss.
1: Det er blitt kjørt med julelaster der, og så har det havnet på Mars. Det dritløye. Vi prøvde å ringe de, eller Morken prøvde å ringe de. De har ikke tatt telefonen, men denne NRK-artiklen om de har Europas største julelaster fra 2009, de har jo da, Titania heter de, og holder til i Dalarna. Så man kan prøve å ringe de.
0: Vi kan prøve å ringe de. Vi har også fått et tips fra Støyvind her som skriver, gå inn på MEF sin side, begynne å ringe de som medlemmer der. Tror strekningen Drammen til Porsgrunn har mye arbeid for tiden, med eget mulig kun Grenlandsområde. Og så det Dusan, produsent sine maskiner, har noe inne i helvete enorme maskiner, som det han ute etter.
1: Ja, sant. Kim sender melding nå nettopp. Anleggsmaskiner er gøy. Selv kjører jeg mye lift, og det første jeg gjorde da jeg prøvde en 46 meter høy lift for første gang, var å kjøre den helt til topps.
0: Dette var da altså blikkenslaget Kim i Kristiansand. Jeg elsker at dette blir sånn anleggsmaskinsending.
1: Ja.
0: Det jeg veldig glad for å kunne bidra til. Jeg trodde det aldri skulle skje i min levetid.
1: Ingrid er med, skriver, jeg er kvinnelig anleggsgartner, 28, og har utført maskinførerkurs nå i februar, og skal ha oppkjøring i sommer.
0: Lykke til, Ingrid. Det kommer du til å næle. Det bare inn og stemme i appen NRK Radio på at kvinner også glemmer tid og sted når de ser store anleggsmaskiner. Mens vi hører musikk fra Justin Bieber. Vi har ikke en julelaster enda, så det bare å gønne på noe, folkens.
1: Hvor hyggelige gruvebedrifter som vil hjelpe folk.

0: Killeroy og Lyth Rather Be hører du I drømmelaget på P3 hvor klokka har blitt 9:09 denne tirsdags formiddagen og vi jobber med drømmen til Jørgen om å kjøre stor jullaster 50 tonn for lite
1: 50 tonn for lite, vi trenger større og hvor går vi? Hvem ringer vi?
0: Morken klar for å plukke opp røret alle tips hjertelig velkomne på en melding I appen NRK Radio mens vi hører

0: Jeg drømmer om å kjøre svær rumpe eller en gigantisk hjullaster.
1: Ja, det altså drømmen til Jørgen. Jeg tror det flere som kan forstå den drømmen, for akkurat nå så har avstemmingen vår I appen NRK Radio glemmer menn tid og sted av å se anleggsmaskiner. Der har ja 70% av stemmene. Og kvinner gjør også, det har 24%.
2: For da det 6% som har svart nei. Hvem de 6% nå?
1: Nei, hvem dere? Kan dere sende oss en melding I appen NRK Radio og fortelle hvorfor? For det her, det får I hvert fall ikke noen forståelse av Vilde. Klokka begynner jo å nærme seg 10, det betyr at vi har en time igjen. Og akkurat så har vi ikke noe stor hjullaster til Jørgen, foreløpig I hvert fall.
2: Nei, altså røret til Mathias, det blir plukket opp, og det ringes, men det veldig få folk som tar telefon. Jeg har jo da googlet meg frem, jeg har funnet frem, altså jeg har funnet det gjennom det programmet her. Proff.no, herregud det funker. Altså der kan du gå gjennom hele styret og finne folk og telefonnummer og sånn. Så vi prøver å ringe oss gjennom der på da, Titania I Dalarna.
1: Ja.
2: Men vi får ikke tak I noen der. Og de jo da den største I hele Europa, hjullaster på 240 tonn.
1: Det må jo være noen som hører på nå, som har en eller annen connection til noen med, og da tenker jeg, selv om vi skal ha en som gigantisk, har du noen connection bare til en som har noe med hjullastere å gjøre I det hele tatt?
2: Skal vi ta oss videre til en større en?
1: Så her, tenk ikke at du skal, må kunne oppfylle drømmen for å sende en melding. Første tanke, alltid hjertelig velkommen og en connection som relevant kan noen ganger sitte på den riktige personen å kontakte
2: Ja, vet du bare om en gruve I nærheten liksom, fra der du eller kjør forbi, så bare send oss hvor det så finner vi nummeret til det stedet
1: I just want a groove
2: Yeah, we just want a groove to talk to
1: Apropos groove skal vi få på litt musikk mens vi jobber på her fra Alex Warren og Jelly Roll Det blir sånn

0: Jeg drømmer om å kjøre svær romper eller en gigantisk hjullaster.
1: Og nå har vår produsent Mathias Morken fått et telefonnummer som vi kan ringe opp litt senere. Hva det innebærer jeg faktisk ikke helt sikker på, men det får vi sikkert litt mer informasjon om cirka 6 minutter. For Chapel Roan ligger og venter på deg med en låt som heter The Subway. Den din etter nyhetene. De får du av Emma, og det skal handle om årets statsbudsjett.
2: Ja, for det har det vært gjort endringer på I dag.
3: Emma Nordsteien.
2: Endringene I statsbudsjettet kommer til å få liten betydning for folk flest, det sier økonomiekspert I NRK, Cecilie Langum-Bekker. I dag har regjeringen lagt frem et revidert statsbudsjett for 2026. Dette det gjør de når de må justere hvordan pengene fordeles, men de må bli enige med Rødt, SP, MDG og SV for å få gjennom dette forslaget, som også har ulike krav. Senterpartiet vil blant annet legge vekt på bedrifter, familieøkonomi og kommuneøkonomi, forteller Bjørn Arild Gram I partiet.
4: Så derfor kan vi I hvert fall ikke sette opp avgiftene. Vi må sikre byggenæringen, og vi må passe på at kommunene har økonomi til å gi oss helse, omsorgs- og oppveksttjenestene vi trenger I hverdagen vår.
2: Ingrid Liland I MDG vil begrense oljeutvinningen.
5: Aller viktigste nå for norsk økonomi å få til ordentlig klimaomstilling og sats på kollektivtransport, slik at det blir mulig å leve uten å være avhengig av bensin og diesel og privatbilen.
2: Finansminister Jens Stoltenberg kan derfor ikke garantere at innsparingen kommer til å overleve forhandlingene. Og så skal det handle om hun her. Tyla er nemlig en av artisterne som skal være med på å åpne fotball-VM den 12. juni, det melder Rolling Stone. Seremonien skjer rett før den aller første VM-kampen til USA, der de møter Paraguay. Og andre artister som skal være med på åpningen, det Future, Lisa fra Blackpink, rapperen Rema og Katy Perry. Alt det her det skjer I California, men det også åpningsseremonier I både Kanada og Mexico, der blant annet Michael Bublé og Jay Bowen skal opptre. Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Nordsteen.
1: Emma, vet du om noen av disse artistene har laget egne VM-låter?
2: Ikke som jeg har fått med meg, men har dere sett på Astrid S sin Instagram, eller?
6: Nei.
2: Hun driver og teaser at hun kanskje skal legge ut sin versjon av nasjonalsangen før VM.
1: Oi, ja, men det må vi jo bare få. Jeg bare ser for med Tyla spesielt, kan vi få et nytt sånn waka waka moment?
2: Ja.
6: Det var gøy.
2: Men skal ikke Shakira legge ut ny?
1: Skal hun det?
2: Ja, jeg tror det.
1: Herre, jeg må jo få, nå må jeg, må musikk.
2: Det her vet ikke jeg, det kan være fake news. Jeg har skjedd det på TikTok eller noe, så det ikke, don't quote me on
1: nå
2: that.
1: Nå passer du deg, Emma. Holde deg til de ekte nyhetene. Vi glade for at vi får det av deg.
2: Takk.
3: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1, punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. På P3.
1: Og her har vi jobbet med drømmen om svær julelaster I en time allerede.
6: Og vi har liksom ikke kommet I kontakt med noen som har faktisk

0: Karsten.
1: Her fikk du nettopp musikk av Chaperone, The Subway, og den vil ikke Jørgen ta, for han drømmer om dette.
2: Jeg drømmer om å kjøre svær romper eller en gigantisk hjulaster.
3: Men hvis det noe du trenger når du skal bygge en Subway, altså tunnelen til Subwayen, så det da en gigantisk hjulaster eller dømper. Og det det han vil kjøre.
1: Jørgen, han er lastebilsjåfør. Han har lappen til disse store anleggsmaskinene, og har drømt om dette siden han var et barn. Det er flere som blir litt sånn, finner barneleden i seg når de ser disse store anleggsmaskinene, i hvert fall ifølge avstemmingen vi har gående i appen NRK Radio, hvor spørsmålet stilt på følgende måte. Glemmer menn tid og sted av anleggsmaskiner? 70% har stemt ja, 5% har stemt nei. Og så det da 25% som har stemt på alternativet som inkluderer kvinnene. Kvinner gjør også det.
3: Ja, for du kan gå inn i da appen NRK Radio, trykke på direkte, og der kan du stemme. Og vi trekker da ut en tilfeldig vinner av de som har stemt i løpet av, altså på slutten av sendingen i dag, på få en caps. Og så har vi fått melding av Ida Maria, som skriver: «Jeg har aldri hørt typen min snakke om store maskiner før, men jeg måtte sende han et bilde for å teste om han også glemmer tid og sted. Og det ser ut som det stemmer for han også.»
1: Har du ikke fått noe svar, det bare sett. Han har lest den, og så bare forsvant han inn i bildet av store maskiner. Det veldig gøy. En ting denne avstemmingen, og at vi kan samle oss litt rundt liksom, julasteren og alt det her i dag, men vi er jo ikke i nærheten av å ha fått oppfylt drømmen enda. Nå har vi faktisk bare 50 minutter igjen. Så jeg sier som Eirik gjør på en melding i appen NRK Radio her: folk må våkne! Alle som kjører maskiner på gruver og i steinbrud hører på radio, så her må de jo ha fått med seg, men mindre de hører på gjennom de dårlige radiokanalene.
3: Det må de slutte å gjøre.
1: Nei, så kan ikke vi være ukollegiale mot våre bransjekollegaer. Men akkurat i dag så hadde det vært litt kjekt hvis de som sitter og jobber i de store maskinene hører på Petre og sprer budskapet her.
3: Ja, så hvis du kjenner noen som jobber i anleggsbransjen eller da med å kjøre store maskiner, så sier, sett på Petre da.
1: Ja,
3: det hadde vært... Sett på en av de gode kanalene da.
1: Alle kanaler bra, men i dag må dere velge Petre. Og Smeen Sigurd, han skriver også et godt tips til oss her. Herre entreprenør bygger ny vei fra Åsen til Stjørdal. Kanskje de har en dumper? Ikke et dumt forslag det der. Nå må vi bare, vi prøver alle veier i dag. Og Mathias, han ikke redd for å løfte røret for å si det sånn. Vi skal også høre fra Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo akkurat nå. Prater så mye, vet du. Olivia, helt tørr i kjeft. Dette her Drop Dead.

0: Det sang Olivia Rodrigo, og mens vi hørte litt musikk her, så har vi fått en melding i appen NRK Radio av Niklas, som skriver tips til jullaster, Sibelco Åheim, noen av de største maskinene i landet, så han har sendt oss nummer til sjefen i brudet.
1: Ja, og Mathias, han i telefon med noen akkurat nå, og vi håper at han klarer å selge inn at Jørgen må få lov til å sette seg i en av de store jullasterne.

0: Åh, mine venner, vi jo midt I the most wonderful time of the year. Eurovision Song Contest!
1: Ja, da egentlig det? Fordi I morgen så skal vi stekke hånda inn I vepsebolet som da Eurovision Song Contest. Fordi, bør Norge boykott Eurovision Song Contest? Det morgendagens mening på prøve.
2: Jeg klar for å høre meningene her, altså, det må jeg si.
1: Det kan bli spicy.
3: Petremorgen! Alle hverdager.

0: Jonas av Vegard.
1: Jeg drømmer om å kjøre svær dumper eller en gigantisk hjullaster.
0: Og det var en drøm jeg trodde skulle bli litt sånn her stemning over. Litt sånn
2: artig,
0: morsomme karakterer, enkelt å gjennomføre, ikke noe stress. I stedet så det litt som dette. I hvert fall når det kommer inn en melding av dumperkusk Sverre, som han kaller seg. Som dumpersjåfør er det vrient med det å sette seg inn i det å kjøre store maskiner uten å glemme seg bort. Men det går, og det gøy. Veldig gøy. Det starter bra her da. Starter positivt. Men det å finne en hjullaster i Norge over 50 tonn, det ikke mange av. Da det i bunn og grunn kun brudd som kan bruke de, altså steinbrudd.
2: Ja.
0: Det vrient med strenge regler om kursing og krav om kompetansebeviskrav. Hva med å sende person til Volvo i Sverige? Vi tror det kanskje mulig å prøve maskiner der på Volvos egne testsenter. Med vennligelsen, Sverre Dumpekusk.
2: Så det, altså, men Jørgen har jo lappen.
0: Ja.
2: Han har jo dette kurset, går jeg ut ifra hvis du kjører ekstra kurs hvis du går over en viss vektgrense.
0: Han jobber som lastebilsjåfør, han yrkesjåfør. Jeg vil ikke tro at han, jeg tror han har respekt for disse store maskinene og de som fører de, nok til at han ikke ville sagt at en sånn vil jeg sitte uten å vite at det noe jeg kan håndtere.
2: Og nå har vi jo ringt til veldig mange forskjellige bedrifter, eller Mathias har ringt til veldig mange forskjellige bedrifter og mennesker, og det liksom det ingen så egentlig kan hjelpe oss noe særlig ennå.
0: Nei, og så forstår jeg, jeg tror kanskje meldingen dessverre her ga meg en liten oppvekker, at det veldig strenge regler, og det må det jo være på disse anleggsområdene, at det streng HMS i tilfelle noe skulle skje.
2: Ja, ja, det forstår jeg jo kjempegodt.
0: Vi skjønner jo at ikke det bare å liksom
2: hoppa i.
0: Hei, vi kommer fra Petre, kan en av våre lyttere bare ratte litt rundt i steinbruddet deres. Det liksom ikke, jeg skjønner at ikke det så lett.
2: Nei.
0: Og vi kan ikke skape et insentiv her for at hvem som helst bare kan komme og gjøre det. Men Jørgen ikke hvem som helst.
2: Nei, han Jørgen. Han er yrkesjåfør.
0: He's a guy with a dream.
2: Ja, he dreamed about this dream a long time since he was a little boy.
0: He comes from a family.
2: Of anlegs folk driving things.
0: Huge machines.
2: And he wants to drive
0: go
2: the hugest.
0: Go even bigger.
2: He wants to have bragging rights on the next family gathering.
0: Bragging rights on bragging the next family rights. Gathering?
2: Yes, he can say in the next confirmation, he can say, oh yeah, I drive a hjullaster, it was a 50 ton. 50 ton.
0: Or beer.
2: I had a beer after. Joined myself, put my legs up on the dashboard. And I just enjoyed. Men man har ikke funnet.
0: Jeg har en karakter for leve, for jeg synes det så
2: herlig. Man har ikke funnet.
0: Klokka 10:30, sa han.
2: Jeg tenkte jo liksom at anleggsbransjen skulle være mer sånn, ja, herregud, dette fikser meg.
0: Ja.
2: Det var det, liksom, det var det jeg har sett for meg i mitt hode.
0: Mathias, hva tenker du?
2: Mathias, hva tenker du?
0: Ja, stakkaren, han sitter og prøver å ringe fortsatt. Vi bare,
2: hva tenker du, Mathias?
3: Jeg ringer en eller annen journalist i tungt.no.
0: Ja, du gjør det nå?
3: Ja, man tar ikke telefonen.
0: Nei, fader, hvem det du ringer? Hva heter han?
3: Han heter Frode.
0: Frode, kom igjen da. Ta telefonen da.
2: Frode, vet du hva du hører på akkurat nå?
0: I dag ikke dagen for å leke deilig, Frode.
2: Nei.
0: I dag dagen for å plukke opp røret. Nå peter det. Nå drømmer dag ring.
3: Det er veldig mange som ikke tar telefonen. De sitter vel i hjullasterne sine da.
0: Det noe med det, altså.
3: Og laster hjul. Er det hjullaster? Høres det ut som noen som bare laster hjul?
0: Er vi der vi nå? Nå er vi inne i...
3: Det er ikke greien med hjullaster.
0: Begravd dyp her, så nå må noen komme og hjelpe oss, rett og slett, for du skjønner at det desperasjon.
2: jeg fant en sånn rentalgroup.no som da leier ut anleggsmaskiner. Jeg sendte over nummeret til de. Kanskje vi skal prøve å ringe de?
0: Ja. Det bare å fortsette å prøve.
2: Vi må jo bare prøve. Altså, genuint, nå har vi bare 28 minutter igjen.
0: Ja, hvis ikke det går, så ringer vi Eirik igjen. Vår mann i Ålesund med saltet.
2: Ja, så får vi spørre hvor stor er den, og så det må være noe.
0: Ja, jeg synes det faktisk veien å gå nå.
2: Det må det.
0: Er du ikke enig, Mathias?
3: Jo da.
0: Hallo, nå må vi...

0: basten av Stella Lefty, och nu ska vi sniklytta på Mattias.
1: Hallå?
2: Hallå?
1: Jag har lagt på, man.
0: Aj, fader, vi älskar att sniklytta på samtalen dina.
1: Det var alltså en journalist i tungt.no som väldigt gärna ville skriva om det, hvis vi fick det till.
0: Nej! Det hjälper inte!
2: Som jag ringer in med tips, rett og slett. Ja. Det är det vi har gjort nu.
1: Men det han sa var, han hade ikke noe sånn tydelig nettverk. Han sa det, bare ringe litt sånn vilkårlig til entreprenører, så pleier de jo å være veldig game, altså. Men det var vanskelig når du ikke får dem på telefonen. Ja.
2: Vi fikk nettopp et tips av Anonym, som sier Lunder Pukkverk. Ring de.
0: Lunder Pukkverk. Men kan vi også... Nei, vet du, denne meldingen kan vi spare litt. Ring de, og så har vi en melding også som vi kan ta etter hvert her, ok?
1: Alright.
0: Herlig.
2: Og så må vi jo... altså, vi må jo... Han har lappen til julaster. Ikke bare lastebillappen.
0: Nei.
2: Det julasterlappen han har, liksom. Ja, han har en sertifisering til det, så det må jo bare punktere til disse folkene som ringer.
0: Ja.
2: At sånn.
0: Han ikke helt ubrukelig.
2: Nei, nei, hallo. Dette kan han, liksom.
0: Han har brukt nesten mye. Jeg ser det kommer en melding fra Kjetil her. Står noe spennende på den?
1: Hei, hei. Jeg heter Mathias Mork.
2: Oi, oi, oi, oi, oi.
0: Her, ja, Kjetil skriver, hei, hører på dere hver dag og hører til dere trenger flere tips. Prøv å få kontakt med Mibau Stema, avdeling i Gjelsa eller avdeling Tau.
2: Tau, det bra sted, Rogaland, rett over landet.
0: Dette huseverk som frakter stein fra store brydd med store dumper og har store julelaster også. Nå,
2: ja, ja, ja,
0: okay. Her kan det faktisk gå på innspurten. Det jeg meget klar for, om jeg kan få si det selv. Og vi fyller, nå blir det spennende her, det når vi oppfyller drømmen til, prøver i hvert fall å oppfylle drømmen til, Jørgen.
3: Jeg drømmer om å kjøre svær dumper eller en gigantisk julelaster.
0: Yes, nå skal vi høre litt musikk fra Ramon.

0: Jeg drømmer om å kjøre svær dumper eller en gigantisk hjullaster.
1: Ja, det vi liker at det nå kommer inn mange gode tips om hvordan vi skal få denne drømmen til å gå I oppfyllelse. Vi har fått masse... Altså nå renner meldingen inn de siste seks minuttene her.
2: Gode folkens!
1: Har da blant annet fått en melding hvor det står sånn «Trodde ikke det skulle være så vanskelig å få til denne drømmen!» og så skriver vedkommende her «Mi baus tema» og velger har jo store maskiner, usikker på hvor store, men tror de skulle være greie å spørre. Trenger kun enkle sikkerhetskurs for å jobbe på områden deres. Jeg har ikke direkte noe med, men jeg håper dere finner noen snille folk hilsen en lastebilsjåfør som altså sendte denne meldingen her.
2: Ja, jeg har da googlet meg frem til Mibørs tema. De har jo da flere lokasjoner, eller gruver, eller hva enn det rundt omkring I Rogaland.
1: Mm-hmm.
2: Og der har de også kontakt. Så det har jeg sendt over til Mathias. Han på telefonen med noen. Akkurat nå. Så jeg håper, altså, og rogalendinger jo hyggelige.
3: Så. Fryktelig lyst til å, han 24 år, jobber som trailersjåfør, og har vel lyst til å sitte på en sånn svær hjullaster.
1: Her selger han det inn, drømmen til Jørgen, som har drømt om dette siden han var liten. Han jo fortsatt ganske ung, egentlig, men en barndomsdrøm, det kan vi jo godt forstå. I en familie av maskinførere, så kan han da brife litt om vi får denne drømmen til å gå I oppfyllelse. Silje skriver også her, HMS viktig, men det høres ut som at Jørgen kvalifiserer, og det liksom, det ikke der skoen trøkker. Dette Nei. Kan han. Dette kan han.
2: Dette kan han. Han har kurset hjullaster, han har kjørt hjullaster, han vil bare kjøre en større hjullaster. Han vil ha liksom pondusen I neste familiemøte til at jeg har kjørt den tyngste maskinen her, liksom. Og det forstår jeg kjempegodt. Ja. Det hadde jeg også skrøt med hele tiden.
1: Jonas skriver, hei igjen, kanskje dere kan høre med Volvo Maskin, hvem de har solgt de største hjullasterne til I Norge, for eksempel Volvo L350H eller L360H. Tenkte det kunne være skikkelig kul hvis han fikk prøve en ordentlig stor maskin I et steinbrudd eller pokverk. Ja, det takk Jonas. Hvis dere ikke finner noe større, kan jeg også kontakte en kompis som kjører hjullaster I Sandtak her I Valdal. Jeg ganske sikker på at han har tatt imot gjester og latt han få prøve litt der også. Det riktig nok mer normal størrelse, men fortsatt veldig kult for noen som har drømt om dette lenge. Ja, Jonas, det bare å sende en melding til kompisen din. Og det uansett bare hyggelig å få møte ditt felles hjullasterentusiaster, tenker jeg da. At det jo liksom gullroten igjen her uansett.
2: Ja, jeg håper virkelig at dette bare... Nå sitter enda Mathias I telefonen, så jeg håper at dette kan føre til et eller annet om det får sendt. For altså, som Jørgen har sagt, han kjører jo rundt hele tiden, så han kan kjøre hvordan helst hele landet.
1: Ja, det her jo ikke geografisk bunnet, så her det bare å kjenne sin besøkelsestid, og ikke minst siste mulighet til å gå inn I appen NRK Radio og stemme I avstemmingen vår. Glemmer menn tid og sted når de ser anleggsmaskiner? Ja, nei, kvinner gjør også det. Siste mulighet til å stemme, og ikke minst da være med I trekningen av en drømmelagekaps. Åh, for en tirsdag! Jeg ble litt hektisk nå, merket jeg.
2: Ja, altså, jeg trodde det skulle gå så mye lettere.
1: Men vi gir ikke opp enda.
2: Nei.
1: Klokka ikke kvart på 11 enda.
2: Aldri.
1: Vi må aldri

0: Ja, nå det altså så god stemning i studio her etter at vi, etter mye om og men, endelig fikk tak I en svær julaster til Jørgen, og da må vi altså bare takke alle som tipset oss om Miba og Stema. Miba og Stema heter det. Ja. Sorry, nå så mye navn,
1: det var da, jeg surrer litt. Kjetil og lastebilsjåfør, anonym lastebilsjåfør, som tipset oss da om Miba og Stema, som da tok telefonen med en gang. Daglig leder der sa... Ja, men Jørgen har fått komme innom her og sitte på altså, julaster på 112.
0: Tor Helge Hilmarsen, altså, tusen hjertelig takk Konge. For din raushet. Han sa det bare en glede å oppfylle drømmen, og det det også. Rett etter at vi ringte til Tor Helge, så kom det inn en melding I appen NRK Radio her fra Morten. Dette her ble en glede for meg å lese denne meldingen. Ja. Hei, vi har en julaster som løfter 40 tonn tunge steinblokker, som vedkommende velkommen til å prøve. Oh. Vennlig hilsen, Morten. Fra Rocks of Norway.
1: Holy.
0: I Larvik!
1: Oi, oi, oi!
0: Jobba! Masser! Morten, Rocks of Norway. Du rocker, Morten. Vi håper det greit at vi sender kontaktinfoen din til, til Jørgen, så han kan prøve julaster både I Vestfold, Larvik Vestfold og
1: I Rogaland. Ja. Altså, herregud, begge stedene.
0: Hallo, shake hands.
1: Hjemfylker. Fy fader, her leverer dere.
0: Nå har vi, nå det, jeg var litt svett I hendene for at jeg har litt stresset etter dagen I dag.
1: Ja, det var veldig svett.
0: Var jeg det? Nei, unnskyld. Nei, Morten og Tor Helge, I dag dere mine helter, ikke minst Kjetil og anonym lastebilsjåfør og alle andre som vi... Takk for alt engasjementet, det har vært helt nydelig å se. Også I vår avstemning I appen NRK Radio. Glemmer menn tid og sted av anleggsmaskiner? Ja, nei, kvinner gjør også det. Nå skal vi runde av denne avstemningen.
1: Ja.
0: Med et resultat. Vil du avsløre hva resultatet
1: Kanskje? Ja, vinneren, det resultatet er 68% ja, det gjør menn.
0: Ja.
1: 7% sier nei.
0: Og ingen og, som har sagt hvorfor.
1: Nei, og 24% sier kvinner gjør også det. Så det genuint 93% glemmer tid og sted når de ser store maskiner.
0: Ja, det jo fantastisk, og jeg synes det har vært veldig gøy å se. Ganske god kjønnsbalanse i meldingsinboksen I dag også. Man skulle kanskje tenkt annerledes når det kommer til store anleggsmaskiner, men nei da, vi puller opp hele gjengen.
1: Oh yeah.
0: Så skal vi altså trekke en heldig vinner blant alle som har stemt, som får en drømmelagekaps, og vinneren Ingvar H. H for Halleluja. Jeg vant en caps I dag. H for hjullaster.
1: H for hat. Det en caps her.
0: H for hekken. Det var godt å vinne I dag.
1: H for haba haba.
0: H for ha det bra. Vi rekker bare en låt til I drømmelag I dag, før vi må pakke sammen og gjøre oss klart en ny drøm I morgen.
1: H for ola siesta.
0: Ola siesta. H for

0: plass efter att du har fått nyheten klockan 11 av Rasmus.
1: Och det ska handla om ADHD.
2: Så då var jag så desperat för det livet vaknade och gått rätt och slett.
1: Det säger Natalie Hilmo. Hun er en av mange nordmenn som har gått privat for å få en ADHD-diagnose etter å ha blitt avvist av offentlig helsevesen. Hilmo ble henvist av legen sin, men fikk beskjed om at det hun slet med var angst og depresjon. Til slutt fikk hun ADHD-diagnosen sin privat. Hun har brukt rundt 40 000 kroner på diagnostisering og behandling, og nå savner hun bedre oppfølging fra det offentlige.
2: Etter jeg fikk diagnosen, så det på en måte ikke noe system til å fange opp det. Altså, hvordan, når jeg først har det, da, hvordan skal jeg leve med det da?
1: Jannicke Bruvik er talsperson for pasient- og brukerombudet, og hun sier at de får inn mange klager om det her. Hun sier at dette kan handle om at noen av diagnosene som settes av private psykologer ikke godkjennes i det offentlige.
3: Da blir de stående igjen og får ingenting i verste tilfelle, og så er noen av de nesten 20 000 kroner fattigere.
1: Over 100 personer har blitt drept i et flyangrep mot et marked nord i Nigeria. Det sier Amnesty International, skriver nyhetsbyrået AFP. Amnesty anklager Nigerias militære for å stå bak angrepet. Markedet skal nemlig være kontrollert av kriminelle grupper som Nigeria har prøvd å stanse lenge. Det forklarer reporter Vegard Kjørholm i Afrika.
4: Og her kan Nigerias militære ha ønsket å ramme inntektsgrunnlaget til de væpnede gruppene. Samtidig er det å angripe i forluft og ofte veldig upresist, og det med for å at sivile liv går tapt, sånn som Amnesty hevder har skjedd her.
1: En gigantisk rubin verdt flere millioner kroner har blitt funnet i Myanmar i Asia. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Juvelen veier 2,2 kilo og er på 11 000 karat. Myanmar er kjent for edelstenene sine, men dette er en av de største som noen gang er funnet i landet. Det er snakk om en såkalt Mogok-rubin, som er regnet som de dyreste i hele verden. Så selv om steinen ikke slår rekorden på hvor mange karaten er, så blir den sett på som mye mer verdifull på grunn av fargen og kvaliteten. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
5: Din dag på P3. Klokka ett, Punch. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. På P3.
0: Hjertelig velkommen skal du være. Du som hører på NRK P3 akkurat nå, det Siesta med Markus, Daniel og Anna som klar.

0: Yes. Kall det disclosure.
1: Yes.
0: Sin tolk. Ikke bare bare å henge med på hva de artistene heter.
2: Nei. Det mye å henge med på.
0: Mykje å henge. Khalid og Disclosure.
2: Ja, det var jo.
0: Sin låttalk.
1: DJ Khalid!
0: DJ Khalid!
1: Er det ikke? Er det to forskjellige?
0: Nei, det to forskjellige.
2: DJ Khalid og Khalid er to veldig forskjellige artister, ja.
0: Hæ?
1: Det aner jeg. DJ Khalid. Jeg trodde han bare iblant kalte seg DJ først, ja. Og så andre han bare
0: Litt som Karpe. Karpe Diem ble Karpe.
1: Ja.
0: DJ Khalid ble
1: DJ Khalid. DJ Karpe.
2: We the best, det jo DJ Khalid.
0: Ja!
2: We the best music, DJ Khalid!
0: Mary Anna.
1: Aldri hørt det, Markus Vågen.
0: I don't know if you can say it. Nei, vet du hva?
2: We the best music. Han kjører vannskuter baris.
1: Er det en radiokanal eller noe? We the best music.
0: Nei, det er en sang.
2: Altså, det er sånn
0: producer tag. I don't know if you can take it. I wanna see me naked. Sånn.
2: Du har aldri sett ut sånne større spørsmålsteng.
1: Den tror jeg ikke har hørt,
0: nei.
2: Hæ? Nei, det er ikke en sang han sier det. Før hver
1: ja, sånn som Jason Derulo sier
2: ja,
1: Jason Derulo ja,
2: han er jo mest produsent DJ Khaled
1: ja.
2: Khaled
0: du kan så mye du er en kunnskapsrikt kar
2: skar ironisk nei
0: det her kunne for eksempel vært ja. Smash eller Bash det vi skal inn i nå
1: men han har laget masse sånn musikk
2: sånn musikk
0: prøv å ta det videre
1: ja. Jeg tror bare jeg skulle bare gi han referanse til at Anna stilte meg et spørsmål om det låter her og så i det jeg begynner å svare så snur hun seg umiddelbart vekk og begynner å knaste på PC-en sin og åpenbart ikke interessert nei, men vi skal inn i Smash eller Bash
2: ja.
1: Hvor vi tar ting, fenomener det kan være parasosiale forhold det kan være vanesosiale forhold det kan være
2: det? Ser du meg som et parasosialt forhold?
0: Ser du som en parasol?
1: Ja, et parasolforhold
0: Vi skal inn i Smash eller Bash. Du som hører på nå, gå inn i appen NRK Radio, så sender du inn hva det måtte være, så skal vi da avgjøre som en selvutnevnt jury. Er dette Smash, altså er det bra, eller Bash, dårlig?
1: For eksempel, badeshorts med sånn der netting inni.
2: Ja,
1: det er kanskje det mest menneske har det.
0: Ja.
2: Ja, på en måte ja, sånn innbygd truse.
1: Ja, at det er sånn fiskenetting, og du tenkte som barn, er det for å fange fisk inni der liksom?
2: Ja, du kan ta der shortsen, stå i spilleren naken og fange fisk.
1: Da fanger
2: du
1: på en måte en laks inne der.
2: Stor kveite!
1: Stor kveite.
0: Men jeg kan på en måte, hvis jeg skal ta det over til det kvinnelige perspektivet da, sånn padding i bikinitoppa. Noen liker å ha det, fordi man får litt større bryster, og at nippelen ikke vises.
2: Ja, sånn ikke bjørn?
0: Nei. Ikke bjørn, ikke padding, nei.
1: Han heter ikke padding.
2: Hæ?
1: Han heter ikke padding.
2: Nei da, men jeg tenkte det var sånn...
0: Ingen hører meg.
2: Jo.
0: Ingen hører meg. Alle hater meg.
2: Hallo, vær så god. Vi lytter og hører.
0: Det er sånn lite på en måte fôr inn i bikinitoppen, sånn at du liksom...
1: Fôr?
2: Må du høre?
1: Det er fôr for far.
0: Du som hører på, jeg garanterer at du skjønner hva jeg mener.
1: Er det sånn som gjør at det litt, på en måte, blir litt hardere-aktig?
0: Ja, jeg kan si det sånn.
1: Du klær ikke hva som fittekjæring.
2: Nei, nei.
1: Jeg tuller. Anna Folkestad har aldri vært en fittekjæring.
0: Jeg har nok vært en fittekjæring.
1: Ja, du har det.
0: Men ikke så ofte. Og ofte så er det betimelig, i hvert fall, rettet mot dere to.
1: Ja. Mest meg. Men jeg er enig.
0: Mest deg. Gå inn i appen NRK Radio, du som hører på. Send inn hva du vil at vi skal avgjøre. Er smash eller bash?

0: Det var Benson Boone med låta Sorry I'm Here for Someone Else her I Siesta.
1: Smash eller bash?
0: Vi avgjør om det du sender inn til oss I appen NRK Radio, hva enn det måtte være, om det smash, altså bra, eller bash, dårlig.
2: Og vi har fått en melding fra Jon Runevi. Og jeg tror ikke vi har fått med. Hva ler du av meg?
3: Nei, jeg bare lo at Anna sa når hun sa smash bra eller bash dårlig, så så hun på meg når hun sa smash bra, og så snudde hun seg til deg. Eller bash
2: faen,
3: jeg bare merket meg det.
0: Det var ikke tilsikt da.
2: Nei, men det ofte det som betyr noe. Ja. At det sånn ubevisst.
0: Ja, ja, ja.
3: Muskelmin.
2: Muskelmin, ja.
0: Muskelmin.
2: Men jeg har fått en melding fra Jon Rune, jeg tror ikke, hva sa du?
3: Muskel.
0: En møstaddiksjon, jeg skulle si muskelmin slo inn, og så ble det bare muskelmin.
3: Elon muskelmin slo inn.
0: Ja,
3: Da vel, gønn på.
2: Gønn på. Vi har fått meldingen fra Jon Runevi, som vil at vi skal finne ut om frieri foran andre mennesker enn dem som skal bli fritt til. Altså et offentlig frieri, da. Ja. Er det smash eller bæsj?
3: Jon Rune må jo være førstegangsinnsender.
2: Ja,
0: velkommen inn.
2: Veldig bra, Jon Rune.
0: Ja.
2: Og veldig bra spørsmål.
0: Ja.
3: Frieri I offentligheten, det jeg litt... Jeg har et ambivalent forhold til det. Fordi jeg synes det hvis jeg for eksempel sitter på restaurant, da, Sier Daniel at vi to sitter på TGI Fridays.
2: Ja.
3: Og så det noen som frier ved siden av. Det for det første ganske trist, men for det andre, da blir på en måte hele rommet, da okkuperer de offentligheten.
0: Ja.
2: Gissel.
3: Ja, og så må man sitte og være sånn, ja.
0: Du hadde ikke begynt å gjort det.
3: Nei, jeg hadde sittet og smilt
0: og
3: sånn. Ja.
2: Og
0: jeg vil gjerne bestille noe mer. Ja.
3: Fire øl.
2: Men, og...
0: Bøttene på...
2: Tenk deg det, og så kan du gange det med for eksempel de gærningene som gjør det. For eksempel i pausen på fotballkampen. Du har 30 000 som står og ser på.
0: Det har ikke jeg sett.
2: Og så tar du sjansen på at nå skal jeg fri foran min kjære.
3: Ja.
2: Og jeg gjør det foran 30 000 mennesker.
3: Hvor mange tusen var det som var der du fridde til Anne Daniel?
2: Nei, det var bare meg og hun.
3: Ja.
2: Og så var rumpekalender din av bakgrunnen, så det var jo bivånet det hele.
3: Ja. Mitt brune, jeg fulgte med.
0: Den har sett mye.
3: Jeg så det gjennom brune.
0: Ja.
3: Jeg måtte helt et kamera inn.
2: Ikke et brunt øye var tørt da.
0: Asj. Jeg føler det kommer litt an på hvor I offentligheten. Sånn, jeg kan godta det hvis det holdt på å si, I en park for eksempel. At du setter litt liksom, for deg selv, eller at det folk rundt på en fjelltur, eller hva det måtte være, jo på en måte greit, for da okkuperer du ikke den offentligheten på den måten. Men det kan nok, hvis du skal gjøre det inne på en restaurant, så bør det være for det første en god restaurant, og at du gjør det litt sånn stille, litt sånn over bordet bare.
3: Ja, for jeg synes jo det virker gøy å lage et litt, sånn, et litt jævlig frieri. At man får sånn, at det kommer noen med fiolin og begynner å spille, og du får noe som er champagne og ringen ligger nede der, drikker den.
0: Ja, da svelte du 50 000.
3: Hæ?
0: Ja, da svelte du 50 000.
3: Det hadde jeg sagt. Nå skylder man 50 000.
2: Men det var jo et sånn famøst inne på, hva heter Babyverden-forumet? Kvinneguiden sitt forum, så var det en historie om et frieri en gang, der en mann hadde festet ringen til penisen sin.
3: Ja.
2: Jeg vet ikke om det en tullig historie.
0: Jeg tror nok det har skjedd sikkert flere ganger.
2: Og flere ganger, ja.
3: Fordi der må jo drømmen være å montere i sitt eget rassøl, og så få da hunden frier til, eller han, til å stikke fingeren inn, og så sitter den på når den kommer ut igjen. Og så sier du dyfter meg.
2: Det må jo være drømmen.
3: Drømmen det jo stor humor da. Inne på restaurant.
0: Altså, kanskje ikke alt skal være humor.
3: Mens noen kommer og spiller fiolin. Står ved siden av fiolin, stikker fingeren av meg. Ah, du dyfter meg.
0: Hadde grått.
3: Sier nei, stikker fingeren din. Ah!
2: Ikke gjør det.
3: Jeg sier bæsje.
2: Ja.
0: Jeg sier smash, jeg.
2: Jeg sier bæsje.
0: Ja. Fortsett å sende inn. Det gjør du I appen NRK Radio. Hva vil du at vi skal avgjøre? Smash eller bæsj?

0: Synne vår
1: til valal.
2: Den nye Synne vår låta.
0: Jeg synes det til det som elsker han, eller til de som elsker han. Til det som elsker han, ja.
2: Synnevo.
3: Smash eller bæsj?
0: Yes, vi skal fortsette å avgjøre om det du sender inn smash eller bæsj. Hva har kommet inn i... hva heter det?
2: Tøttenbussen! Det går jo
0: ja, men det vi prater hver dag. Jeg kan ikke alltid være på
2: merken. Nei, det det jobben. Ja,
0: tøttenbussen!
2: Men gud, nå skal du høre.
0: Men jeg skjønner ikke når det står på dialekt. Det det som elsker han, ja.
1: Ja, vi har fått meldingen fra Christian som lurer på smash eller bæsj. Eurovision.
2: Eurovision. Verdens største sangkonkurranse.
0: Esk.
2: Angivelig.
0: Ja.
2: Esk. Ja. Mm. Ikke det samme som Melodi Grand Prix. Selv om, veldig mange sier at det det samme.
0: Ja, og det sånn, det heter ikke MGP, det heter Eurovision.
2: Enig, Eurovision Song Contest for europeiske land og Australia.
1: Ja.
2: Mm. Og Israel.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det skaper litt kontrovers her.
0: Ja, det ikke like lett det.
2: Nei, det ikke like lett. Men jeg har også forstått for min en av mine aller beste venner, Jon Morris Hyttebakk, som Eurovision-kommentator her på NRK P1. Han elsker Eurovision, og han fortalte meg at de prøvde å lage, det heter ikke Asia-Vision, men det var, altså, de prøvde å lage det bare i Asia.
0: Ja, sånn ja.
2: Det tror jeg ikke slo like godt.
0: Nei. Men det har jo holdt på i, altså, siden 50-60-tallet, eller?
2: Ja,
0: det har vært
2: ja.
0: Mange, jeg tror
2: det var etter 2. verdenskrig, så prøvde de liksom for å
0: binde folk sammen. Stemme det, Unite, ja. Music Unite. Nei,
2: et Music Unite, Cinema Music Unite.
0: Unite us, altså det connecter alle sammen.
1: Og det jo litt artig med Eurovision at på en måte låtene trenger ikke være noe bra.
0: Nei.
1: Det jo bare, skal jo være artig først.
0: Rare kostymer og rar musikk jo det som i hvert fall nyere tids Eurovision.
2: Ja, ja, han bare Sieben, Aiolo, Sieben.
0: Nei.
2: Men jeg må si.
0: Bitt i strava.
2: Jeg synes det artig å høre noen av låtene. Det dritkjedelig å se på sånn.
0: Nei, synes du det? Det jo litt langt. Det var jo i 4 timer. Så jeg sovner alltid på slutten.
2: Jo aldri! Og så, jeg forstår, når du har sett 3 rare låter, da har du på en måte sett Eurovision.
0: Ja.
2: Så du sitter og sånn, ja, nå det bare 40 igjen.
1: Det jo på i bakgrunnen, og du har en fest og prater med vennene.
2: Welcome to Green Room! Ja. Det, sånne ting, så er det artig.
1: Ja. Så vi gikk jo Green Room.
2: Jo, det er så artig.
0: Jeg håper
2: at hvis det kommer Eurovision til Norge igjen, så skal vi være programledere. Jeg og Anna hovedprogrammet der, og Daniel, du i Green Room. Welcome Europe to Green Room!
0: For en drøm det hadde vært, hæ? Men, kan dere tro?
2: What a fantastic show!
0: Det jo verdens største TV-program, altså.
2: Det er det.
1: Er større enn Superbowl?
2: Ja,
0: jeg tror faktisk det sånn 260 millioner som ser på Eurovision hvert år.
2: Men hvor vanskelig hadde det vært å bli en sånn som de der som gir poengene, at vi gikk dit fra Norge?
1: Nei, det tror jeg
0: det vanskelig. Burde vi ha greit.
2: Oh, it's a fantastic show you have made. And our 8 points go to...
1: Hvorfor snakker du så borat?
2: For det alle gjør. Alle snakker sånn. Everybody talk like this. We love your show and it's so cool that you made it. 12 points go to...
1: Asamat.
2: Asamat!
0: Nå begynner jeg å glede meg ekstra til Euro. Jeg synes det rett og slett fantastisk. Jeg elsker Eurovision.
1: Så smash fra deg?
2: Ja, du elsker det, men vi 100%. Hører alle du snakker
0: Nei, men det på en måte, for meg det kun den ene dagen. Jeg ikke så lad opp. Jeg liker helst å ikke se bidragene før.
1: Ja.
0: Jeg vil bare se de som kommer til liksom, hovedfinalen, for det to sånne delfinaler. Jeg vil kun se den som liksom, på lørdag. Og se bidragene, så sovner jeg alltid liksom, dett av mot slutten. Men bare den åpningssangen for meg, da har jeg lyst til å stå i vaktposisjon foran TV-en, altså.
1: I
0: vaktposisjon,
2: Altså, do.
0: Jeg blir litt sånn rørt bare vi snakker om det. Jeg synes det så fint.
1: Da er
0: det
1: så for seg at på lørdagen da står Anna og gir
0: vakt
2: foran TV-en.
1: Nei, smash fra meg, altså. 100%.
0: Kan du si, Markus?
2: Jeg gir sierbæsj, ja.
0: Nei, gjør du det?
2: Jeg gjør det. Jeg sier bæsj.
0: Fish. Du så kontroversiell, Lort, på seg.
2: Du så kontroversiell.
0: Nå skal du få no work I hand. Stick season. Fortsett å sende inn ting da i appen.
2: Fortsett å sende inn. Det går rart, det er jo.
0: Yes.

0: Annika sin livsforlatt hørte du her I siesta på NRK P3. Klokka den 12, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Rasmus.
1: Og det skal handle om regjeringens pengebruk. Finansminister Jens Stoltenberg forberedt på at det blir krevende budsjettforhandlinger I Stortinget. Regjeringen vil bruke 579 milliarder fra oljefondet I det reviderte nasjonalbudsjettet, og det nesten 5 milliarder mindre enn I det statsbudsjettet som ble vedtatt I høst. Men regjeringen kan ikke få gjennom endringene sine alene. Nå må AP bli enig med SV, Rødt, MDG og SP.
2: Vi opptatt av helheten og ansvarligheten, så skal vi lytte til de andre partiene. Arbeiderpartiet må jenke seg for å få på plass enighet, men jeg trygg på at på den andre siden av den forhandlingsprosessen skal vi fortsatt ha et ansvarlig økonomisk opplegg, der vi også har fått plass til viktige ting for de andre partiene.
1: Det ingenting som tyder på at det kommer en langvarig våpenhvile mellom Russland og Ukraina med det første. Det sier vår reporter I Kiev, Fredrik Tombra. Landene hadde en 3 dager lang våpenhvile fra lørdag til mandag. Ukraina vil egentlig få til en lengre våpenhvile for å få tid til å forhandle videre med Russland. Samtalene mellom de to landene har nemlig stoppet litt opp den siste tiden, men nå har USA meldt seg litt på igjen, sier Tombra.
3: Men det ser ikke ut at det blir noen sånn fredsløsning på kort sikt, selv om det tegn som tyder på at Ukraina tar tilbake initiativet litt I krigen, og at Russland taper veldig mange mennesker på å vinne veldig få kvadratkilometer.
1: Hvis du yngst I søskenflokken, så har du større sjanse for å gjøre det dårligere enn dine eldre søsken. Dette har nå blitt bekreftet av en ny internasjonal studie. Denne viser at jo lenger bak I søskenflokken man jo dårligere det ventet at det går med både utdanning og inntekt. Grunnen at eldstemann får mer alenetid med foreldre, men sykdom spiller også en rolle. Forskerne ser nemlig at yngre søsken har mye høyere risiko for å bli innlagt med luftveissykdommer når de veldig små. Dette kan gjøre at utviklingen blir bremset og at man får et dårligere utgangspunkt. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk, Rasmus Halvorsen. Jeg synes det var en artig nyhetssak på slutten.
4: Ja, så bra.
0: Derfor ler jeg nå.
5: Anna kjøpte seg igjen, for Anna jo yngst I sin søskenflokk. Så Anna satt og sa, dette bare tullet, det kan ikke stemme.
4: Dere har fått det til, da.
0: Hæ?
4: Dere har fått det til.
0: Ja. Det. De sier seg enn så lenge, men livet langt.
4: Det det, vet du.
0: Takk skal du ha, Rasmus Halvorsen.
4: Vær så god.
6: Din dag på P3. Klokka 1. Klokka 3. P3 med Eskil.
0: Det vi tre I siesta som inne I radioen frem til klokka 1, så heng på hvis du ønsker. Nå får Jason Derulo sin Want to Want Me.

0: Og vi er
1: Punch!
2: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
2: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
2: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
2: Hør Punch hver mandag til torsdag etter 3 på NRK P3.

0: Dette var Medusa Cameron Whitcomb. Daniel surrer rundt og sitter og prater om andre ting. Vi på radioen, dere to. Herregud.
1: Sorry, jeg glemte meg av.
0: Det går helt fint.
2: Ukas Emma Steinbakken-aktige cover av kjente låter fra både før og nå.
1: Jeg må alltid danse litt på deg, men jeg likte ikke Markus.
0: Du var så litt sånn, det så ut som et barn, skjønner. Når barn lærer seg å danse, sånne, så står de bare sånn og vrikker på alt.
1: Ja.
3: Som en baby.
1: Baby.
0: Som en baby! Get in my belly! Hæ? Det en referanse til Fat Bastard.
3: I Austin Powers.
0: Du, I'm Daniel. A fat bastard!
3: Vær så god, Anna.
0: Du skjønner ikke, Brøksen, det greit.
1: Du har tatt med Loreen sin Euphoria til oss, vi skal oversette.
3: Ja, i anledning at det er Eurovision på lørdag. Esk, så har jeg tatt med kanskje en av Tines beste Eurovision-låter, eller? Ja. Som dere nå da, i løpet av to låter her på radioen, skal oversette til norsk, og så fremføre etterpå. Og jeg har enorme forventninger.
1: Ja, jeg har det selv.
3: Og jeg vil vektlegge, særlig for det om konkurranse her, jeg vil vektlegge refrenget. Fordi det jo likt folk begge. Ja. Vers 2 i denne sangen, den husker

0: Det var Moika det med Icarus her på NRK P3. Du hører på Siesta, og vi midt I en spalte som heter Emma Steinbakken coverspalten. Der jeg gitt Markus og Anna, mine medprogramledere, I oppgave å oversette Loreen sin Euphoria om til norsk. Og hvordan går det med oversettinga, folkens?
1: Det, jeg sliter med om jeg skal direkte oversette det, eller noe som på en måte ligner mest det norske språk.
0: Ja, det jo en avgjørelse som vil påvirke om du stikker med seieren etterpå.
1: Det akkurat det.
0: Så det må vurdere. Hvordan går det med deg, Markus Vangen?
2: Det går bra. Det et ord jeg sliter med. Ja. Divinity, aner jeg ikke hva
1: det
2: betyr.
1: Det, bare, ja. Det vet ikke jeg.
2: Det bare slenge noe.
0: Ja.
2: Og så synes jeg at det verset to. Jeg har ingen anelse om hvordan det går. Ingen anelse om hvordan det går.
0: Du får bare ta en sats og hive deg ut.
2: Markus Vangen ikke fremme for å hive seg ut.
0: Nei, og jeg vil si at refrenget kanskje det jeg vil vektlegge mest etterpå.
1: Ja, jeg skal vurdere det.
0: Når dere skal synge det her etterpå. Og, ja, det blir spennende å høre da.
1: Dere
0: får en måte til å oversette dere ferdig, og så blir det altså urfremføring fra Markus og Anna.

0: Rosie Airs in the Too Sweet fikk du her I siesta.
1: Jeg hører ingenting ut, altså.
2: Ukas Emma Steinbakken-aktige cover av kjente låter fra både før og nå.
0: Vi har byttet litt plass I studio. Daniel, du nå tekniker. Det egentlig Markus het, så vi får bare...
1: Jeg sitter på Daniels plass, og her det jo fire headsetter.
3: en til PC-en og en til sendingen.
1: En til PC-en, for Daniel har lyd rett inn I kukken.
0: Nei, har du det?
1: Rett inn I kukken.
0: Også kalt jern, Hannes.
1: Ja, det jern. Ja, det du. Du tenker med feil huet som alltid, Daniel.
0: Daniel, vi har oversatt Euphoria av Loreen. Jeg begynner, så kommer Markus inn etterpå. Har vi noen spørsmål, Markus?
1: Nei, jeg har jo vers 2. Den litt det frient, jeg husker ikke helt hvordan det går. Mm-hmm. Men jeg prøver meg bare, tror jeg. Mm-hmm.
3: Og dere har ikke hørt låta før, dere fikk opp.
1: Jo, jeg har hørt den før, jo.
3: Ja, men altså, dere har ikke hørt noe nyss nei, når dere skal oversette
1: nyss,
3: det norsk.
1: Nei.
0: Og, det jeg som begynner, forresten.
3: Ja, du vers 1.
1: Du vers 1, og da begynner ofte du.
3: Oi, bare du ramler av stolen.
1: Det gøy, du sa akkurat, Anna, jeg starter, og så spør du på, det jeg som starter?
0: Men så ble jeg usikker, ja.
3: Anna, du først ut, og jeg vil bare si at det sånn drone I starten.
1: Ja, og nå må jeg bare si også, Anna, nå det ser som en russebuss som har stelt seg utenfor studiet for å følge med. Så det også ekstra nerver på gang, altså.
0: Russebuss!
3: Det en drone I starten av underlaget til Loreen her.
1: Det en drone I starten, hva betyr
3: det? Ja, en sånn drrrr, og så begynner jeg å synge etter 4 sekunder, altså. Du skal ganske rett på om når Anna ferdig, Markus, med sitt refreng, så du som overtar.
1: Hva peker du på når vi skal inn?
3: Altså, som sagt, når Anna ferdig med sitt refreng, så umiddelbart ditt vers. Det ganske kjapt. Og Anna, jeg skal prøve å vinke deg I gang. Du klar for...
1: Vinket
0: meg
1: I gang.
0: Ikke vink meg I gang.
3: Du klar for å synge Loreen Euphoria på norsk?
0: Ta med lov.
3: Ok, vær så god.

I vårt univers Vi fri Alt lov og kjærligheten først For alltid og sammen Vi seiler inn I en evighet Høyre og høyre og høyre Vi har mot mot Gudeland Euforia For alltid og til

0: in kunst. Slående kjærlighet og hjertet mitt. Nå skal vi opp, opp, opp, opp, opp, opp, opp.
1: Fy faen, for en gjennomføring ifra Markus
2: Anna. Jeg er så skjelven. Jeg følte litt at jeg sto på scenen I Eurovision.
1: Ja, men det,
2: og liksom,
1: jeg følte jeg var og så på Eurovision Show Loreen her. Hvordan var det for deg, Markus?
3: Det var, jeg synes det var vanskelig. Verset tok meg.
2: Nei, jeg synes det var dritfor.
3: Og så synes det var vanskelig fordi jeg rakk ikke, liksom, jeg måtte så fort I gang, jeg rakk ikke å justere mikrofonen, så jeg måtte stå bøyd ned som en liten gnom.
2: To
3: gnomer. To gnomer, en låt.
1: Nei, jeg koset meg over all forventning, ikke det her? Jeg var veldig spent også på hvordan det her gikk for dere to, men jeg vil gi en terningkast 5 til begge to også. Ja. Og den som stikket med seieren I dagens ukas Emma Steinbakken, gjennom en liten forskjell, Markus Vangen. Gratulerer. Markus, altså, som sagt,
2: du var best.
1: Det var refrenget som vurdert sterkest, og der kom du inn litt sent, Anna. Bitte,
2: ja, jeg er veldig dårlig. Jeg skjønner aldri når jeg
3: skal inn. Nei, men det vanskelig å komme inn.
2: Jeg rett og slett umusikalsk.
3: Nei.
2: Jo, jeg hater meg selv.
1: Nei, jeg synes dere var veldig flink, og for en glede for lytteren nå da.
3: Og herlig norsk musikk.
2: Ja,
1: herlig norsk musikk. Og at de nå da, vi har jo en liten gave til deg som hører på. For nå skal vi nemlig få høre...
3: Daniels uronisk radiokarmene der. Jeg elsker det.
1: Nå skal du få høre altså The Real Deal, Euphoria av Loreen.
2: Du skal skru av mikrofonen,
1: Ja, skal jeg gjøre noe.
2: Ja.

0: Sarge og Musti sin låt Gunnhild og Musti hørte du her I Siesta på NRK P3. Vi ferdig for I dag, men bli værende fordi Punch med Romy og Gyda klar for å henge med deg. Men aller først, klokka denne ett, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Rasmus Halvorsen.
1: Og det skal handle om helsevesenet. Mange pasienter som har fått en ADHD-diagnose privat sliter med å få videre oppfølging I det offentlige helsevesenet. Tall som NRK har hentet inn fra 4 sykehus I landet viser at hver tredje til fjerde pasient blir avvist for ADHD-utredning og heller velger å gå privat. Men det ikke alltid diagnosene som settes privat godkjennes I det offentlige, og da det vanskelig å få videre hjelp. Det sier Jannike Bruvik som talsperson for pasient- og brukerombudet.
2: Da blir de stående igjen og får ingenting I verste tilfelle, og så noen av de nesten 20 000 kroner fattigere.
1: Kristine Bull Bringager overlege ved Nydalen DPS I Oslo. Hun sier at det krever store ressurser å utrede og behandle diagnoser offentlig.
3: Så det jo de som går da privat og blir utredet der. Jeg skal ikke si at det en feil diagnose, men den kanskje satt på en ADHD som av en litt mildere karakter enn det vi tenker spesialisthelsetjenesten I det offentlige skal konsentrere seg om.
1: Storbritannias statsminister vil bli sittende på tross av at han historisk upopulær. Det sier hans kontor I tirsdag. Regjeringen diskuterte I dag Keir Starmers fremtid som statsminister etter at det britiske Arbeiderpartiet gjorde det veldig dårlig I lokalvalget. Der var det ventet at flere regjeringsmedlemmer ville be han om å trekke seg. Men Starmer sier at landet forventer at de fortsetter å styre landet og at det det han gjør. Det mange som ikke bruker kondom fordi de ikke har det med seg eller har det tilgjengelig I situasjonen. Og det vil kondomprodusenten RFSU gjøre noe med. TV2 skriver at de nå skal lansere en egen kondomboks med 3 kondomer oppi. Denne ligner veldig på en snusboks, og RFSU selv kaller det en sunnere boks enn det folk flest går rundt med. De sier at dette kan gjøre det enklere å ha den med seg på byen eller på rulling, siden mange allerede har denne vanen. Og da man forberedt på det meste. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
4: Din dag på P3. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. I kveld klokka 7, Baksnakk. Og på P3.
0: Klokka har rukket å bli 1:02. Det tirsdag, det med Gyda, og det endelig tid for punch. Straks skal vi snakke om manglende skittentøyskurver på sykehus og Iran-propaganda.

Nå har jeg stått her I studio og danset og skreket Where's Maspen av full hals. Jeg håper dere som hørte på koser dere like så mye som med den sangen. Den altså, jeg blir så godt humør, ja. Det I hvert fall rukket å bli tirsdag allerede. Tusen takk til akkurat du som har valgt å skru på radioen I dag. Jeg så heldig for å få henge med dere de neste to timene og skal som vanlig starte med å dele ut en punch og en punch. Og Stavanger sykehus... Kan vi snakke litt om Stavanger sykehus? Det noe som fungerer på det sykehuset? Jeg føler bare jeg leser om ting som dårlig løs, og nå har det jammen kommet opp noe nytt igjen. Denne gangen så mangler de skittentøyskurva fordi sykehuset ikke har råd til å kjøpe det. What? Jeg forstår ingenting, altså. Det brukt milliarder av kroner på å bygge et av landets mest moderne sykehus. Samtidig så leser jeg på NRK at det flyter med skittentøy på gulvene. Altså, det kan bli liggende I ukevis, forteller ansatte. Sånn kan vi ikke ha det. Kanskje det skal bli et punkt vi kan, vi kan putte inn I det reviderte statsbudsjettet. Det blir I hvert fall en punch. Fra med. Og mange internasjonale kommentatorer mener at Iran har vunnet propagandakrigen mot USA. Det hørte de på nyhetsmorgen I dag. Helt siden USA og Israel gikk til angrep mot Iran, har en gruppe iranere delt KI-genererte videoer med Lego. Mange har gått viralt og delt millioner av ganger på sosiale medier. Det for eksempel videoer av Lego Trump som leser Epstein-filene før han trykker på en stor rød knapp som sender en rakett mot Iran. Gruppa som lage og dele disse videoene, kaller seg Explosive Media, og jobber ikke for det iranske regimet. Videoene på engelsk og viser stor forståelse for amerikansk kultur og popkultur, og erter på seg blant annet Trump og Pete Hegseth. Og jeg tenker, man kan si veldig mye om Irans regime, men denne propagandaen synes jeg kreativ, også ganske humoristisk, og det har jeg lyst til å gi en punch.

kun 30 dager så starter VM i fotball I da USA, Mexico og Kanada. Det har jeg litt lyst til å snakke litt mer om, fordi det skjer jo veldig mye greier I disse landene, og kommer dette til å påvirke den store fotballfesten vi alle gleder oss så mye til? Det skal vi snakke litt mer om etter vi får hørt Alex Warren med Fever Dream her I Punch.

0: Om 30 dager, den 11. juni, starter fotball-VM. Kampene skal holdes I USA, Mexico og Kanada. Det både spenning og nerver knyttet til årets kamper, og vi har med oss sportskommentator I NRK, Nora Jonsen. Velkommen til Punch.
1: Hallo, tusen takk.
0: Og så det jo stor politisk kontrovers rundt USA-dagen. Kommer dette her til å påvirke fotball-VM på noen måte?
1: Ja, dette et verdensmesterskap som foregår, som du sier, I en urolig verden. Og når I tillegg hovedarrangøren da, I USA en ganske stor aktør I det, både I krigen med Iran og også I at de veldig stor støttespiller for Israel, det de holder på med både på Gaza og på Vestbredden, så det klart at det kommer til å havne I søkelyset. Og når man også har en president I USA som man aldri helt vet hvor man har, så kommer det til å bli ekstra spenning rundt det, og det jo et, også en del av mesterskapet som blir viktig for NRK å dekke både med nyhetsteam og med sportsteam der nede I USA og Meksiko, og også her hjemme I Norge for å følge også skyggesiden ved mesterskapet da.
0: Og det samme gjelder jo litt, altså FIFA-presidenten også litt omstritt, han har jo blant annet gitt en fredspris til Trump. Hvordan påvirker det her fotball-VM-et?
1: Ja, altså Norges fotballforbund jo blant de som har tatt til ordet for ganske hard kritikk mot FIFA-president Infantino, som du sier også god venn med Donald Trump. Og dette her jo også noe vi selvfølgelig kommer til å dekke mye. Og så jo dette her et arrangement som selvfølgelig alle disse aktørene her har interesse I at skal gå så sømløst som mulig. Både Infantino, USA, Mexico og Kanada som arrangører jo interessert I at fotball-VM skal flyte godt. Så det tror jeg vi kommer til å få merke at det legger stor innsats I at dette her skal gå sømløst, og så det jo vår oppgave å også avdekke på en måte skyggesidene ved det.
0: VM-år også litt annerledes enn tidligere år, da det liksom, før var det kun 32 nasjoner som var med, og nå det 48. Det ganske stor forskjell. Hvorfor det?
1: Ja, det blir det største verdensmesterskapet noensinne. Det jo for å slippe til flere land, at flere skal få delta på den største scenen som Det har jo vært hovedargumentet for, så vi får jo inn land da, som Kap Verde og Curaçao og litt diverse land som kan, det kan jo føre til litt kamper innledningsvis I gruppespillet, hvor det kanskje blir noe mindre spenning når man har enda flere lag med, så det jo også et argument imot, og så det jo dette med belastningen på spillerne og så videre, men vi som glad I fotball I hvert fall glad for 10 dager ekstra med fotball-VM.
0: Og så har det jo også vært ganske mye snakk om disse billettprisene, så som jeg forstod det, så jo svindyre, og Trump har jo også uttatt at ikke han ville betalt den prisen. Hvordan går det med billettsalget da for VM?
1: Nei, siste rapporten så var vel at FIFA-president Infantino han føler seg trygg på at det kommer til å bli utsolgt på alle kampene, og så får vi jo se hvordan disse tribunene ser ut når vi der om en måned, men det ingen tvil om at det dyre billetter, det vel en snittpris ifølge The Guardian så på $3,000 per billett, så det dyrt, og det høye priser for å komme seg til stadion, det høye priser for å bo rundt disse VM-arenaene, så det mye penger man skal ut med om man skal se dette I levende livet.
0: Men da lurer jeg jo litt på da, hva dette gjør med supporterkulturen, altså kommer blodfans til å ha råd til å dra til VM I det hele tatt?
1: Det det som blir spennende å se. Vi jo vant til at disse mesterskapene skal være for hvermannsen, at det skal være mulig å få oppleve dette her på stadion, men det ingen tvil om at det vanskeligere enn det har vært tidligere, så får vi se hvordan det spiller ut på livet på tribunene og så videre, om det flere som rett og slett velger å få med seg kampene på storskjermer rundt om I byer, sånn som I Oslo, eller hjemme fra sofaen.
0: Og vi skal snakke mer om hva slags utfordringer VM kan by på I år, og du blir med oss videre sportskommentator I NRK, Nora Jonsen.

0: siden VM ble avholdt I Qatar I 2022, har det vært en del kontroverser rundt VM og arrangøren FIFA. Og I år ikke et unntak. Vi har med oss sportskommentator Nora Jonsen fra NRK. Og la oss starte med Iran, fordi landet kan jo nektes innreise til USA og dermed risikere å ikke få spille. Og hvordan påvirker krigen I Iran fotball-VM I år?
1: I aller høyeste grad, vil jeg si. Så det blir jo en saga som helt sikkert kommer til å leve helt frem til VM starter, også gjennom det. For Iran, som du sier, de har kvalifisert seg, og de skal jo etter planen delta I mesterskapet. Og det vel blitt sagt at de spillere og trenere fra Iran skal ikke være noe problem for de å komme seg inn I USA. Men det er klart det er ikke bare for en iransk fotballsupporter å reise dit. Og så blir det jo spennende å følge utviklingen nå. Nå var vel det siste at det var noen samtaler om noen potensielle fredsavtaler som ikke helt førte fram, men her kommer det helt sikkert til å skje ting også den siste måneden før mesterskapet starter.
0: Men kan det skje at det iranske landslaget ikke får lov å delta? Kan USA bestemme det?
1: Det kan nok ikke USA bare bestemme uten videre, men Det blir spennende å følge. Dette her jo en situasjon som litt spesiell. Så både for Iran sin del, for FIFA sin del, for USA som arrangørland sin del, så får vi egentlig bare følge med og se hvordan dette ender.
0: Og så det jo mye snakk om USA, da, men jeg lurer jo også litt på om det vil gå sømløst med de andre vertsnasjonene, for det skal jo spilles kamper I både Kanada og Mexico også.
1: Ja, det har jo vært litt spenninger I Meksiko også I det siste. Blant annet rundt den ene vertsbyen I Guadalajara så har det jo vært spenninger etter drapet på en kartellleder der. Så det har vært litt uro, og så tipper jeg at også Meksiko som arrangør gjør alt hva de kan for å få det under kontroll og gjøre det trygt å spille fotball-VM I Meksiko om en måneds tid, men det klart det også spiller inn, og de har jo ikke heller det beste forholdet til sine naboer I nord I USA. Så det er flere faktorer som spiller inn som gjør at, at den politiske situasjonen også kommer til å prege dette verdensmesterskapet.
0: Og så er det dette med boykott da. Det var jo snakk om mye boykott under VM I Qatar sist. Tror du det kommer til å være noe boykott I denne her VM-en?
1: Det har ikke vært den samme diskusjonen, I hvert fall ikke her I Norge, som det var inn mot Qatar-VM. Da var jo det det største diskusjonspunktet inn mot mesterskapet. Det kan jo bli påvirket litt også av at Norge har kvalifisert seg selvfølgelig, men det har ikke vært den samme diskusjonen, har jeg opplevd, I hvert fall her hjemme, men at det noen som ønsker å gå den veien, det kan jo fort hende, og så det jo en egen diskusjon utenom det, hvorvidt boykott et godt virkemiddel eller ikke, men her det helt sikkert veldig, veldig ulike meninger.
0: Og helt til slutt så vil jeg ha med et litt sportslig spørsmål. Hvordan går det med det norske fotballlandslaget? Vi har håpet oppe for et godt VM for Norge.
1: Ja, altså det må vi jo ha. Dette her blir jo første gang I min og mange andre sin levetid at herrelandslaget I et fotball-VM, og utifra den kvaliken de har levert, så synes jeg jo vi skal få lov til å ha litt forventninger, og så det jo også I og med at VM utvidet, så det jo også lettere enn noensinne å komme seg videre fra gruppespillet, så det jo I hvert fall en klar forventning, og så kan vi håpe at vi tar seg videre en eller to slutspillskamper også, så tenker jeg at vi skal være fornøyd med det, men det blir spennende å følge både skadesituasjonen på nøkkelspillere og formkurven fremover.
0: Og tusen takk for at du var med her I Punch, sportskommentator I NRK, Nora Jonsen.

0: Åh, oh, mine venner, vi jo midt I the most wonderful time of the year. Eurovision Song Contest!
1: Ja, da egentlig det? Fordi I morgen så skal vi stekke hånda inn I vepsebolet som da Eurovision Song Contest. Fordi, bør Norge boykott Eurovision Song Contest? Det morgendagens mening på prøve.
2: Jeg klar for å høre meningene her, altså. Det må jeg bare si.
1: Det kan bli spicy.
3: Petremorgen. Alle hverdager.

0: Arif Murakami, Uzo Lei og Ylva samarbeider sammen på låta Ingen meg uten deg, som du hører her I Punch på P3.
1: Har du kjørt bil med knekt fot før? Eller funnet en ekornfamilie I ovnen? Eller kanskje du har kranglet med naboen så fælt at dere begge måtte legevakta? Det direkte fra distriktet, gutta.
0: Det det.
1: Og du skal med hjelp fra lytterne våres, det ble veldig østdansk, finne ut hvilken av de tre sakene jeg har med som ekte. Og det en avstemning I appen NRK Radio akkurat nå, så spis ørene, fordi hvis du gjetter riktig kan du vinne en P3-flaske. Du klar, gutta?
0: I was born ready.
1: I avisa Nordland står det Bjørkekrangel endt på legevakta I lang tid har en nabokrangel på Tverlandet eskalert på grunn av uenigheter rundt felling av et bjørketre Saken har vært oppe I konfliktrådet siden januar men de har ikke kommet I noe vei med meklinga Vi fikk melding om støy I et nabolag I 3:30 natt til søndag Da hadde en av naboene felt treet som sendte den andre I harnisk Vi brøt opp krangelen og kjørte dem begge til legevakta sier operasjonsleder I politiet Roy Martin Larsen Ifølge Larsen kom begge unna uten store skader. Politiet har avtalt et møte med konfliktrådet og naboene for å nøste opp I saken.
0: Jeg synes det spennende. Det ofte mange som krangler med trær og sånn.
1: Ja, det det.
0: Jeg husker på hytta til farmor så var noen som hadde felt et tre, og det ikke noe god stemning etter
1: Nei,
0: det, altså.
1: Sånn. I avisa I Finnmark står det «Kjørt bil med gipsa fot, sa nei til flere tusen I bot». En mann I 30-årene fra Vest-Finnmark må møte I retten etter en biltur I fjor høst. Mannen skal ha kjørt en personbil til tross for at hans høyre fot var skadet og gipsa, ifølge forelegget fra politimesteren I Finnmark, som føreren valgte å ikke vedta. Mm. Ettersom bilisten ikke vedtok båten, ender saken I retten.
0: Oi, den spennende. Jeg ble jo redd allerede bare for å kjøre vanlig bil, så jeg synes det så spennende med folk som tør til å kjøre med liksom, fysiske vanskeligheter.
1: Det høres jo veldig ubehagelig ut å kjøre når den brukket. Da.
0: Det gjør det også.
1: Og gass og sånn.
0: Veldig rar sak.
1: Ja. I Moss Avis leser, fant ekornfamilie I steikovnen.

mye vanskeligere enn I går. Ja. Så vi får jo da to låter nå for å bestemme oss, både I og du som hører på, som må gå inn I appen NRK Radio og stemme hvilken sak du tror riktig I vår avstemning. Og så skal vi jo dele ut en vinner til slutt, og den vinneren skal få en P3-flaske. Aller først så skal vi høre litt Sia.

0: her I Punch. Vi går inn I direkte fra distriktet. Det blir spennende å se hva som riktig.
1: Ja, jeg hadde med meg tre ganske unike lokalsaker fra rundt omkring I Norge. Mm-hmm. Det var blant annet en nabokrangel som handlet om felling av et tre, som endte på legevakta.
0: Yep.
1: En sjåfør som kjørte med gipsa fot, og en som var så heldig og, eller uheldig og fant en ekornfamilie I stekovnen.
0: Ja, og jeg har jo da suttet her de siste to låtene og tenkt og tenkt og tenkt og tenkt. Jeg kan tenke at jeg skulle ta dere gjennom min tankeprosess. Altså, den første saken føler jeg det kunne ha skjedd, fordi som jeg nevnte, så føler jeg det mye følelser rundt disse trærene vi har rundt om I landet.
1: Det det, altså.
0: Men så var det ett ord jeg hang opp I, og det var harnisk.
1: Ja.
0: Det et ord som vår kjære Romi liker å bruke, og jeg vet ikke, jeg føler kanskje du avskjørte deg litt ved å bruke det ordet, med mindre det rett da, vi får se. Neste kjørte bil med gipsa fot. Den tror jeg ganske mye på, altså. Det her ser jeg for meg at har skjedd, og det jo gjerne der oppe I Finnmark. Vi kan se for meg at når det ikke noen buss eller noe som man kan ta, så kan man enda opp med å gjøre det. Sammen med den der ekornfamilien I Steikålen, den jeg føler at jeg tror ganske mye på den også, fordi at sånn så jækla random, liksom, hvis du har klart å finne på det. Men jeg må si at svaret mitt havner på sak nummer to, gipsa fot.
1: Du går for den?
0: Ja.
1: Ok.
0: Ja! Wow!
1: Farsken tute, altså.
0: Fader, jeg på en roll om dagen.
1: Men, ok, men det var mye nærmere I dag enn det var I går.
0: Mye nærmere. Ja. Nå var jeg sånn, jeg ante faktisk ikke hva som var rett. Og jeg trodde på egentlig alle sakene, så det var en god jobb I dag.
1: Vi jeg skal unngå å bruke ordet harnisk ja. I fremtiden, for du har rett, det Romi som har tatt det ordet inn I hodet mitt.
0: Det akkurat det, og vi må jo gå inn da på vår kjære avstemning og trekke en vinner, og det blir... Henrik Hauveng I dag som vinner en P3-flaske. Gratulerer til det. Det blir muligheter for å vinne P3-flaske allerede I morgen igjen I direktoratet av distriktet, så da må du bare følge med. Og så skal vi høre litt mer låta her I Punch.
2: Dette ukas låt på

Oscar Blesson der altså. Og synes du det vanskelig å spise nok frukt og grønnsaker? Vår reporter Gabriel lei av tips og triks til å få i seg nok, og skal prøve å spise dagsbehovet sitt så fort som mulig. Følg med videre for å se hvordan det kommer til å gå. I mellomtiden så skal vi høre Revolving Door med Tate McRae her I Punch.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Flanken er ny låt fra Karpe der, altså. Vi skal straks inn i det store spørsmålet, hvor vi spør om det greit å bruke KI til å gjøre jobbintervju. Det har nemlig Rusta gjort, og da lurer vi på hva du mener. Du kan allerede gå inn i appen vår NRK Radio, stemme enten ja eller nei, og sende oss mer enn gjerne en melding. Så kan du også vinne en punch caps. Aller først skal vi få nyheter av Rasmus Halvorsen.
2: Og det skal handle om scrolling. Nordmenn har en gjennomsnittlig skjermtid på 5 timer og 21 minutter hver dag. Det viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen som publisert i Norsk Mediebarometer for 2025. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest skjerm, og de ligger over 7 timer, mens yngre tenåringer 6 timer på skjerm. Tallene viser dermed at barn mellom 13 og 15 år har høyere skjermtid enn folk som 35 år og eldre. Reporter Jesper Nondal, han forklarer hva tiden brukes på.
3: Ifølge Statistisk sentralbyrå så har det høye snittet en mulig sammenheng med tida som de bruker i sosiale medier og på digitale spill. Sammenlignet med 2024 er det nå flere unger mellom 9 og 15 år som bruker sosiale medier hver dag, og plattformene folk bruker mest tid på er YouTube, Snapchat og TikTok.
2: Konflikt og vold førte til at over 82 millioner mennesker var på flukt i eget land ved utgangen av fjoråret. Det en dobling på bare 10 år, viser flyktninghjelpens årlige rapport om internt fordrevne. De fleste må flykte på grunn av krig og konflikt, men også mange må finne seg nye steder å bo på grunn av naturkatastrofer. Ben Affleck og Matt Damon saksøkes av to politifolk fra Florida, det skriver VG. Filmen The Rip handler nemlig om politifolk som finner millioner av dollar i et hus og ender opp med å stjele pengene. Betjentene mener handlingen litt for lik en sak de selv etterforsket i 2016, da de fant over 21 millioner dollar hos en marihuana-smugler i Miami. Nå hevder politifolket at venner og familie tror det de som har stjålet narkopenger og drept kollegaer på ekte. De krever erstatning og en offentlig beklagelse, men skuespillernes advokat sier at filmen ikke utgir seg for å fortelle en ekte historie. Og NRK Nyheter, det fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen takk, Rasmus.
2: Vær så god.
4: Din dag på P3. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. I kveld klokka 7, Baksnakk. Og nå på P3.
1: Klokka har blitt 2:03, og jeg skal straks snakke om noe som skjedde med Elga, som gjør at livet ble satt litt i perspektiv. Aller først skal du få høre One Thing.

0: Denne sangen pleide jeg å danse til med mitt tidligere kollektiv. Gi meg gode minner, jeg håper du som hører på også føler det bra av denne låta med da Lola. Ja. Og I helga så var I bursdagen til en kompis sammen med gode venner. Du kjenner til konseptet bursdag, Gabriel?
1: Ja, den dagen I året der du sitter alene og griner og har det feil.
0: Nettopp. Nei, vi drakk et par pils, pratet og koste oss, mens bursdagsbarnet hadde lagd fø til oss, faktisk. Den der supergreia, veldig godt oppskrift med god kveld, vil jeg si. Og så forflyttet vi oss ut på bana. Vi var rett og slett ved siden av en skole, og vi ville bruke det til alt det var verdt. Og det var tid for et godt gammeldags slag med fotball. The most beautiful game in the world, som andre kaller det. Og jeg har jo bakgrunn som spiller da, fra min barndom. Fikk gode 11 år på banen før skadene tok meg. Helvete jævla kne der, ass. Men konkurranseinstinktet ligger latent. Så selv om kondisen min ligner på en 85 år gammel kones, så vil jeg si at jeg fikk til noe der ute. Og vi var også veldig mange da, som spilte på en ganske liten asfaltbane med veldig sånn begrenset lys. Du ser for det situasjonen, Gabriel.
1: Jeg tenker bare på at du sa asfaltbane. Det ja. Skummelt.
0: Den er skummel den også, men det gikk greit. Og jeg koste meg. Jeg prøvde meg på noen driblinger, tiki-taka, kjørte på liksom. Og så ble plutselig livet mitt satt I perspektiv. Solbriller på hodet. Rett inn I en dribling, solbrillene faller av, og jeg får den der ene greia man skal ta bak øret, rett inn I øyet. De andre får ikke det her med seg, men jeg stopper opp og spør meg selv, jeg blind? Det var ikke noe vondt, men for fanden, jeg hadde jo blitt støkk I øyet av min egen brille. Jeg gnir I øyet mitt og føler at jeg ser blurry. Jeg venter på bare at det skal svartne, ikke sant? At nå har sikkert fått noe hull I den der... greia bak netthinna, vet du. Og jeg tenker, hva dette verdt det? Miste synet på grunn av litt fylla fotball. Jeg følte liksom at jeg ikke hadde satt pris da på synet mitt mens jeg hadde det. Men så gikk det greit, og det går over. Det gikk helt fint, og jeg bestemmer for å spille videre. Og går inn I en dribling igjen, og boom! Da får jeg en spiss albue rett over øyebrynet.
1: Dette, Samme øye?
0: Nei, andre øye.
1: Oi.
0: Dette griseflask. Flask? Det griseflask. Ja, det griseflask. Fass. Hva fader ordet?
1: Flaks.
0: Flaks. Det griseflaks. Det snakker om centimeter her, Gabriel. Jeg går inn I det eksistensielle igjen og tenker, herregud, livet kan endres på et sekund.
1: Det kjørt, altså.
0: Det kjørt, og det gikk heldigvis fint, men jeg har derfor et budskap. Til det, kjære lytter, sett pris på det du har. Ta et dypt innpust og kjenn hvor deilig det å trekke lufta ned I lungene. Og hvis du ikke tett I nesa, fader, sett pris på det da. Hvis du ikke hoste, sett pris på det. Hvis du kan gå med begge beina, sett pris på det. Og hvis du har synet I behold, så sett pris på det også. Så skal jeg prøve å gjøre det samme.

Vi skal straks inn I det store spørsmålet og spør om det greit å bruke KI for å gjøre jobbintervju. Det har nemlig Rusta gjort. Så hva mener du som hører på? Gå inn I appen NRK Radio og stem enten ja eller nei. Så kan du også sende oss en melding, så skal vi dele ut en punchcaps litt senere. Så kan vi også få litt gjester etter hvert som kan nyansere debatten.

0: med den jeg vil ha her I Punch.
1: Det store spørsmålet.
0: Det greit å bruke KI til å gjøre jobbintervju? Det spør vi om I det store spørsmålet I dag. Fordi om du har søkt sommerjobb på Rusta, da må du snakke med chatbotten Hubert før du får komme på intervju med et menneske. PR- og investorrelasjonssjef I Rusta, Cecilia Gerdestad, sier at det ment som en støtte I den første fasen av rekrutteringen. Og ifølge Rustas evalueringer har kandidatene hatt en positiv opplevelse av prosessen.
2: De som kritisk til det her peker på at KI-systemet har problemer med å fange opp unike karakteristikker ved søkerne. Det kan føre til flere av fire ansettelser, og det kan også slå dårlig ut for bedriften når det første arbeidssøkeren blir møtt med en KI og ikke et menneske som representerer dem.
0: Og hva mener du som hører på? Det greit å bruke KI til å gjøre jobbintervju? Gå inn I appen vår NRK Radio og stem enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, så skal vi dele ut en punchcaps etter hvert. Men aller først så lurer jeg litt på hva du mener, Gabriel.
2: Jeg synes det blir alt for dumt. Skal vi bruke chat-GPT og Hubert til alt mulig?
0: Ja.
2: Skal jeg sende chat-GPT på første date for meg også?
0: Ja, jeg helt enig. Altså, her, det blir ikke så veldig nyansert debatt med oss, tror jeg. For jeg tror vi stiller veldig likt her. Jeg synes det det mest tullete drittopplegget jeg har hørt. Altså, hva det du driver på med? Fader, altså, jeg blir så jævla irritert av den drittkåen som skal ta over alt.
3: Få snakk med mennesker!
0: Snakk med mennesker? Hva du driver på med? Altså, jeg føler ting som jeg aldri trodde kom til å bli gjort av en KI, blir plutselig gjort av en KI. Nå det KI som kan være skuespillere, artister, og så skal man faen med på jobbintervju med en KI til fucking Rusta.
3: Ja, det Rusta.
0: Give me a break, altså, det gidder ikke.
2: Og så heter han Hubert.
0: Så heter han Hubert!
2: I tillegg.
0: Nei, ikke gi han det Hubert-navnet. Altså, fy fader, altså, jeg brukte... Åh, jeg så sur på meg selv, for før var jeg drittflink til å bruke ChatGPT. Jeg brukte det aldri. Altså, sånn, jeg brukte det for første gang for typ et år siden, og nå bruker jeg det litt sånn her og litt der til... ja, ikke til sånne tåpelige, dustete ting, men jeg bruker det iblant, og litt mer enn jeg skulle ønske. Og det skal faen meg slutte meg, så jeg vil ikke støtte denne drittkoi.
2: Jeg synes det flaut å bruke det. KI kan ta ut av oppvaskmaskinen min, og så kan jeg lage kunst og sånne ting.
0: Å, herregud, det ikke en del av en ansettelsesprosess å møte menneskene du skal intervju. Altså, der, nå skal det jo sies da, at de kommer jo til da, en ny runde hvor de da, får snakke med en menneske, men man skal ha sånne mur med KI som står og skal skille den ene fra den andre. Synes jeg, å, det så totalt dumrianskap, altså. Jeg blir så...
2: Skivebom.
0: Skivebom? Åh. Ja, nei, sorry hvis jeg virker litt sur, men jeg litt sur, fordi at altså, KI, fader, altså, jeg blir irritert. Jeg føler at KI en ting som har blitt innlemmet I mitt og våre liv uten at jeg har bedt om det, skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, vi har ikke fått noen valg, nei.
0: Jeg har ikke fått noen valg. Jeg synes nesten skulle vært liksom en folkeavstemning før KI skulle gå og ta over alt, fordi da tror jeg kanskje at folk hadde ment at nei, jeg vil ha ting litt sånn som før. Og jeg forstår at KI kan være dritnyttig til ting, og selvfølgelig skal ikke være helt boomer og liksom avholde meg fra absolutt alle teknologiske fremskritt vi har, men altså...
2: Det skal jeg gjøre da.
0: Ja, det skal du gjøre. Du skal bli helt sånn bakpå... Ja. Du skal bli ikke så gamle mennesker med nettbank I dag, på en måte. Banken,
2: jeg skal bli luditt, ikke det et uttrykk?
0: Luditt har jeg aldri hørt om før, men det, jeg tar det på ordet.
2: Gjør det.
0: Nei, jeg ble så... Og I tillegg, det en ting å bruke det som liksom jobbintervju... Kanskje I fremtiden når KI'en litt bedre. Men jeg mener også at akkurat I dag så ikke KI'en god nok. Skjønner du hva jeg mener?
2: Ja,
0: jeg får jo så mye drittsvar for den dumme KI'en at det faller med det rareste jeg har hørt.
2: Jeg snakket med KI'en til skatteetatene.
0: Ja.
2: Og da skjønte jeg at den skal ikke ta sånne valg også.
0: Det kan ikke ta en drittvalg når man bruker sånn chatbotter til å snakke med mennesker og sånn, så, eller for å snakke med bedrifter hvis du skal ha hjelp og sånn. Fader, altså, det fungerer jo aldri. Nesten alltid det som skjer at man blir satt over til et menneske at some point uansett. For at med en gang man avviker litt fra det vanlige, så det liksom umulig å få hjelp. Nei, det her... Jeg ikke noe fan. Men hvis du fan og ryskende uenig med meg og Gabriel, så må du komme inn I appen NRK Radio og stemme da, og så skal vi få en litt gjest der etter hvert også, som kan kanskje få oss å endre mening.
2: Ja, det mulig.
0: Vi veldig bastante her. Det ikke så ofte man... Vi så enige på en måte. Jeg føler ofte man kan se begge sider, men nå ser jeg nesten bare en side. Og det at de ikke noe særlig fan. Kom inn, du som hører på I appen NRK Radio, send oss en melding, så kan du vinne en punchcap, så skal vi diskutere litt videre også. Men først så skal vi få litt låta her I punch.

hørte du der. Og vi inne I det store spørsmålet her I Punch. Og det store spørsmålet handler altså om det greit å bruke KI til å gjøre jobbintervju. Fordi hvis dem som har søkt sommerjobb på Rusta måtte gjennom da en KI-chatbot for å komme videre da til et fysisk intervju. I og Gabriel ganske imot dette her, men det blir jo spennende å snakke med litt gjester etter hvert. Og så lurer vi selvfølgelig fryktelig på hva du mener. Kom din hjelp på NRK Radio, send oss en melding, så har vi en avstemning opp også. Der kan du stemme.

0: greit å bruke KI til å gjøre jobbintervju? Det spør vi om I det store spørsmålet I dag, for det har nemlig Rustad gjort for å ansette noen sommervikarer I sommer. Og vi skal få på en gjest veldig straks. Men først så vil vi jo sjekke da innom avstemningen vår som ligger I appen NRK Radio for å høre hva akkurat du som hører på mener om saken.
1: Ja, det viser at foreløpig så folk veldig enige med oss. Ja. 93% mener nei, og 7% mener ja.
0: Men da har jeg da en oppfordring da, til at hvis du tenker at det en god effektiviserende løsning, så kom det inn appen NRK Radio og stem ja, få opp denne målingen litt, og så skal vi nå få på alle forskjellige, nemlig Geir Kjetil Sandve. Han KI-ekspert ved UiO. Velkommen til Punch.
2: Tusen takk.
0: Hva mener du om saken da? Det greit å bruke KI til å gjøre jobbintervju?
2: Nei, jeg prøver selv å være veldig sånn fremoverlent og egentlig ganske positiv til KI, fordi jeg tror det litt viktig å være forberedt på hva som kommer. Mm. Men jeg har en litt sånn regel for meg selv, og det at jeg godt kan ta risiko på egne vegne. På en måte. Jeg kan godt bruke KI på en måte som jeg kaster bort tid på, men jeg prøver å være veldig forsiktig med noe som kan ha uheldige konsekvenser for andre I den utforskningen. Men, og det synes jeg litt sånn skummelt her. Mm. Ja.
1: Men det ikke litt fint at det går mye raskere da? Ikke det praktisk?
2: Jo, så jeg, som arbeidsgiver så tror jeg faktisk ville vært ganske happy med dette her. Jeg sparer ganske mye tid, jeg kan få litt sånn grov sortert på en grei måte, liksom. Litt som du kanskje kan noen ganger, sant, se bare et litt sånn overordnet inntrykk, hvor kommer folk fra, og hvem har de som foreldre, eller hva som helst det skal være. Men det ikke noe med ønske fra arbeidssøkerens side. Mm. Og da tenker jeg, menneskene absolutt ikke perfekte, altså når vi sitter og ansetter folk, så vi ikke perfekte vi heller. Men KI'en har på en måte den kommer med en ny sånn type skjevheter da som ikke vi har helt kontroll på
0: Men nå jo du KI-ekspert tenker du at KI'en liksom blitt god nok til å kunne ta del I den her ut altså den første prosessen med å på en måte renske ut folk fra ja og nei?
2: Mitt inntrykk at KI de siste månedene blitt veldig mye bedre enn det var før så jeg tror KI'en god Men det andre spørsmålet, han på en måte helt rettferdig, og, og hvordan slår han ut for den enkelte? Og KI'en, altså spørsmålet hvem ønsker vi? Og hvis KI'en skal gjøre en vurdering og en oppsummering og en ranking og hva som helst, så må vi jo vi klare å si til den KI'en, hva det vi ønsker på en god måte? Mm. Og der tror jeg det kan også skje masse misforståelser som gjør at feil personer blir valgt ut av.
0: Ja, det veldig spennende å snakke om det her, spesielt med det som da KI-ekspert. Tusen takk for at du var med, Geir Kjetil Sandve. Du som hører på har kanskje gjort opp en liten mening de siste minutterne. Kom inn I appen NRK Radio og stem og send oss en melding, så kan du vinne en punch-caps.

0: det greit å bruke KI til å gjøre jobbintervju? Det spør vi om I det store spørsmålet her I dag, for det nemlig rustet gjort for å ansette noen nye sommervikarer. Vi skal straks få på en ny gjest som kan nyansere debatten litt for oss, men aller først lurer på hvordan det går I avstemningen vår, Gabriel, som vi har da I appen vår.
1: Det fortsatt Neisia som leder her også, nå med 89% mot 11% på ja-sia.
0: Ikke sant? Så da det jo fint at vi får med en gjest som kanskje kan gi oss litt nye perspektiv, nemlig det Erik Løkke, du rådgiver I Civita. Velkommen.
2: Tusen takk.
0: Og synes du det greit å bruke KI til å gjøre jobbintervju?
2: Jeg synes I hvert fall at KI et greit verktøy, og at man da bruker det som en del av en ansettelsesprosess, det tror jeg greit, og det I alle tilfeller kommet for å bli det jeg rimelig sikker på.
0: Du, at det kommer til å se mer av det I fremtiden?
2: Ja, det jeg nesten helt sikker på. Så det jo spørsmål om på hvilken måte man kommer til å bruke det.

0: spille i kvalifikasjonene. Og så er det viktig enn så lenge og forhåpentligvis alltid å ha en menneskelig faktor som ser på de andre eller tredje runde, den siste delen før man blir antatt, at man ser gjennom hele personligheten og kan ta en såkalt konkret helhetsvurdering. Men som første del så tror jeg KI kan ha en god ting som kan sortere gjennom veldig mye data mye fortere enn det vi mennesker kan.
1: Men det kan jo hende at de gjør feilevalg i den datainnsamlingen også, da. Det ikke alt som går alltid på disse kvalifikasjoner og sånne type ting. Jeg kan liksom se for meg kanskje at en KI kunne vært raskt til å pushe vekk noen som hadde litt skrivefeil noen sånne ting, og det sier jo ikke nødvendigvis om du hadde gjort en god sommerjobb på Rusta på en måte.
0: Nei, altså det er jo åpenbare utfordringer også med bruk av KI. Nå er det vel grunn til å tro at veldig mange av de som søker på disse jobbene etter hvert også bruker KI for å unngå sånne skrivefeil. Men du kommer alltid til å ha den type elementer, så det er derfor jeg sier at gjerne bruk det som en del av verktøy, men for all del ikke bare KI. Da kan vi gå i en litt sånn farlig vei i møte.
1: Vi har også fått litt meldinger her. Det synes det var en som var litt morsom, hvor det var en som skrev at hvis man bruker KI for å bestemme hvem som skal jobbe der, så må man forvente at dem som jobber der også bruker KI. Hva tenker du om det?
0: Ja, det er jo nettopp det at og det er jo litt som sånn, nå får du jo skoleeksamener hvor nærmest sånn der elevene bruker KI og lærerne bruker KI til rette, så det blir KI som retter KI. Ja. Så det er jo en fare for at det blir for mye KI, men poenget er jo at KI kommer til å bli brukt på de fleste områdene som en støttefaktor. La oss sørge for at det ikke blir den eneste, at det blir en sånn datanes diktatur som avgjør alt om hvem som får lån, hvem som får jobb, hvem som kommer inn på studieplass og så videre. Det er jeg opptatt av at vi skal unngå. Men som et støtteverktøy, der tror jeg at vi må akseptere, og at det sågar er en bra ting at vi også kan bruke KI.
1: Mm. Og tusen takk for at du var med her i Punch. Erik Løkke, rådgiver i Civita. Vi lurer jo fortsatt på hva du som hører på mener. Gå inn i appen NRK Radio. Stem enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, så kan du vinne en Punch-caps. Aller først skal vi høre litt Ed Sheeran her på P3.

fort på min hjerne i hvert fall. Shape of You, Ed Sheeran der. Vi inne I det store spørsmålet, hvor vi spør om det greit å bruke KI I jobbintervju. Gå inn på vår NRK Radio, stemme et ja eller nei. Siste sjanse nå å sende oss en melding, så kan du vinne en Punch Caps. Nå skal vi gjøre Jace.

0: Vi skal også slide inn I vår inbox.
1: Det store spørsmålet.
0: Det greit å bruke KI til å gjøre jobbintervju? Det vi spør om I det store spørsmålet her I Punch I dag. Fordi det har nemlig Rusta gjort til sine søknader om sommerjobb. Vi har hatt to gjester inne her I studio, men vi lurer jo aller mest på hva våre lyttere tenker om saken.
2: Ingfri har skrevet, nei, total latskap fra arbeidsplassen. Mennesker trenger å være sosial. Så mange unge som sliter med psykisk sykdom og angst. Vi trenger å være medmennesker, snakke sammen og lære å takle skumle situasjoner. Hjertesukk fra meg. Og ikke minst så mye energi og vann som KI bruker. Burde heller prioriteres til forskning, ikke til alt annet tull.
0: Det der så godt poeng, Ingrid. Man tenker ikke over at det her tar jo fader med så sinnssykt mye energi også. Vi må skjerpe oss. Jan skriver at han lurer på om Rusta aksepterer at søkerne også bruker KI, eller om det mer hyklere. Det synes jeg...
2: Godt poeng.
0: Godt poeng.
2: Sverre skriver... Tenk at om KI kan brukes for redde liv, det bare å kjøre på. Men for å fradistansiere folk eller bytte ut noens jobb som ikke trenger KI, jeg imot det. Jeg en av dem som imot bruk av KI til design og musikk. Bare å få det bort.
0: Få det bort!
2: Få det bort!
0: Thea skriver at hun synes ikke det skal normaliseres at KI tar over jobber eller oppgaver mennesker har som krever personlig relasjon og samspill. Kan være nyttig for å utelukke søkere mer effektivt, men synes ikke det skal innføres med tanke på relasjonen som kreves for å ansette noen. Jeg hadde ikke likt å bli møtt med KI under et intervju.
2: Annie har skrevet, skummel utvikling synes jeg, men igjen så tenker jeg at det generasjonene før oss synes at internett var også. Og vi bare... De hadde jo litt rett, så nå har vi nok litt rett vi også. Men verden går videre, og det nok ustoppelig.
0: Ja, det fare for det. Ivar skriver at KI et verktøy som ofte brukes for feil, hans holdning, og generelle KI-tjenere blir feil. Selv om det kan lette arbeidsmengden, så hindrer det utdanning av fagpersoner og øke energikrisen med dagens masse adaptasjon.
2: Werner har skrevet, hvis de bruker KI til å intervjue meg, kan jeg bruke KI til å utføre jobben min. Sorry, sjef. Game litt hjemme I dag. Bare be kunden snakke litt med KI-en min. Werner gjerne. Den kan sikkert hjelpe.
0: Stig Gud skriver at KI vil nok ikke klare å sense kroppsspråk og kjemien I en samtale like godt som et menneske vil gjøre. Ser gjerne for meg at intervjuet vil bli filmet analysert av KI etterkant av intervjuet for å få KI sin vurdering I tillegg til den menneskelige touchen. Og det helt enig I, så kan man jo si at med Rusta så det vel... At de skal jo på fysisk intervju etterpå, da. Så det på den første prosessen som brukes på en KI. Jeg synes rett og slett at Thea skal få en caps I dag. Du enig?
2: Jeg helt enig.
0: Ja. Gratulerer, Thea. Du den heldige vinneren av en punch-caps. Og da ser jeg ingen annen utveien å gå rett inn I avstemningen vår, og da lurer jeg på, synes punch-lyttere at det greit å bruke KI gjennom intervju?
2: Nei! 88% mener nei, mens 12% mener ja.
0: Ikke noe sjokkerende det, altså. Det alt stødig oppe, og vi glad for at punch-lytterne mener det samme som oss, Gabriel.
2: Det vi.

0: Betche med nummen her I Punch på P3. Og vi straks ferdig, men vi får en ny fyr I studio. Hei, nye fyr I studio.
1: Er Gud for et salgs... hva heter det?
2: Pitch.
1: Pitch, ja. Ja salgspitch.
0: Bare hyggelig, hva noen ditt?
1: Eskild Flem mitt navn.
0: Eskild Flem, ja, men det spør vi.
1: Jeg ser på meg selv som relativt ung.
0: Ja.
1: 25 år.
2: Det ungt.
1: Ungt, ja.
0: Ikke like ungt som vi da.
2: Nei, men vi jo, vi ung.
0: Vi ung.
1: Ja. Jeg ser på meg selv som en som trenger litt mer visdom ja. I min hverdag.
0: Ja.
1: Snakker jeg sikkert for alle de unge lytterne der ute.
0: Ja.
1: Og hva passer vel bedre da, enn å invitere til Petra Meskel et stjernelag av gjester?
0: Hvem det som kommer?
1: Folk som dyrket kunnskap gjennom et langt liv.
0: Ok.
1: Jeg skal få med meg Trond Viggo Torgersen.
0: Nei!
1: Oh. Anne B. Ragde.
0: Nei!
1: Og Hanne Krog.
0: Oh my god, Eskild! Det blir jo helt rått!
2: For en line-up?
1: Ja, det en... Altså, hadde dette vært et elva-lag, så hadde jeg vunnet deg tre.
0: Altså, jeg kjenner jeg blir så sjalu på at du skal få lov å snakke disse tre legendene her.
1: Ja, for da litt sånn på utkikk et tips og råd til hvordan deg var som ung, hva vi kan lære av deg I dag. For ja. Jeg kan lese masse artikler og meninger om unge I dag. Det henger ikke helt bra med oss.
0: Nei, det gjør ikke ja, det. Vi jo redde for blikkontakt og høy skjermtid og det ene og det andre.
1: Ja, sånn, så da trenger vi visdom fra deg tre. Så akkurat nå, hvis du lytter på P3 og vil... Og har noen spørsmål du gjerne kunne fått tenkt å stille, for eksempel fra Viggo Torgersen?
0: Ja, så åpner jeg inboxen. Lege og artist, vet.
1: Sant? Radiolegende. Det bare å sende inn melding og bli med I praten. Skal ha litt sånn god, gammel visdom I dag på P3 Meskel.
0: Ja.
2: Men deilig da.
1: Ja.
0: Det høres helt fantastisk ut. Jeg gleder meg I hvert fall veldig mye til å høre. Og hvis du også ble pirret av dette, så må du bare fortsette å høre på P3. Fordi Eskil skal på allerede klokka tre og holde det med selskap helt til klokka seks.

0: deg to med Kløver, den siste låta du fikk her I Punch I dag. Og jeg synes det har vært en fin sending, Gabriel, kos meg.
1: Det helt enig. Det har vært mye forskjellig.
0: Ja, et lite høydepunkt å se det prøve å gavle ned på 500 gram I frukt. Det var spennende.
1: Det ligger å jobbe I magesekken nå, altså.
0: Det gjør det, og vi jo tilbake allerede I morgen. Da det faktisk Eskil som skal ta over skuta her I Punch. Det tror jeg blir kjempespennende. Men før han tar over skuta her også, så skal vi ha nyheter med Rasmus Halvorsen.
2: Og det skal handle om sykemeldinger. Norske arbeidsplasser ligger ikke godt nok til rette for kronisk syke folk. Det mener Norsk Revmatikerforbund, som frykter at det kan føre til lange sykemeldinger. I går sa helseminister Jan Christian Vestre at graderte sykemeldinger skal være hovedregelen, altså at man fortsatt jobber noen dager I uka. Fagsjef I Norsk Revmatikerforbund, Kristine Bakke, mener arbeidsgiverne da må tilrettelegge på andre måter.
3: Ikke sitte på et åpent landskap, kanskje en parkeringsplass man slipper. For å ta kollektiv hjemmekontor.
2: Men Nina Melsom I NHO uenig.
4: Ja, det er selvfølgelig sånn at bedriftene prøver å strekke seg veldig langt I å prøve å finne gode løsninger som ivaretar både driftshensyn og den enkelte.
2: Norge skal begynne å ha opp til 90 dagers beredskapslager for drivstoff. Dette allerede et krav I Sverige og Finland, men her I landet har regelen vært at vi skal ha drivstoff nok til at vi klarer oss I 20 dager I en krisesituasjon. Nå har Stortinget bedt regjeringen om å sikre at vi klarer å matche kravene til nabolandene våre. Beredskapsordningen vi har hatt for lagring av diesel og flydrivstoff blir kalt naiv, og regjeringen har derfor satt av 4 millioner kroner til planlegging for å fikse problemet. Og så skal det handle om denne sangen.
5: Ja, vi elsker dette landet.
2: Ja, for Astrid S gir nå ut denne versjonen av Ja, vi elsker. Det bekrefter hun til NRK. Mange husker kanskje da hun sang den før en Norgekamp I EM I 2025, og artisten sier at responsen etter det har vært overveldende. Mandag la hun derfor ut en story på Instagram der hun spurte sine følgere om hun skulle slippe versjonen. Det svarte folk ja til. Hun sier timingen ikke kunne vært bedre enn nå, med tanke på 17. mai og fotball-VM I sommer. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
6: Ja, ah, vi så spennende tid, vente.
2: Ja, ah, det blir så bra, det.
6: Jeg ble nesten rørt, det.
2: Ja, det ikke rart. Versjonen. Det ikke rart, det. Den jo kjempefin.
6: Ah, vi gleder oss spesielt tilbake gjennom en time.
2: Det skal jeg være.
6: Med nyheter?
2: Absolutt.
6: Ah, deilig. Eskil Flemme mitt, fulle navn, og blir jeg frem til klokka 6 I dag. Hoppa klemme tida.

I love it, I love it, I love it. Bella K her på Peter med Eskil. Eskil 5 mitt navn, og skåler jeg med selskap her på Peter med Eskil. Frem til klokka 6. Og hvis du har hatt en litt dårlig start på dagen, gjort kanskje et lite uheld, frykt ikke. For I går så mistet jeg meg litt. Jeg blir sjelden flau, men I går så kjente jeg det ganske greit nedover ryggmargen. Jeg skulle gå hjem, så gikk jeg langs gata I går kveld. Og så litt framfor meg så ser jeg en mann som gjenger litt rart og heller en vinflaske. Og så driver han og spruter ut alkohol. Jeg bare, jeg kan helst ikke. Han driver og spruter ut over buskene rundt og plantene der. Jeg var sånn, hva så skjer? Han helt full. Så jeg var sånn, ok, det må jeg jo ta tak I. Så jeg stormet frem og sa, hei, hei, hei, wow. Det ingen bra med det, eller? Og da ser jeg det, at han driver ikke, han ikke full mann som driver og kaster vin. Han jobber på en vinrestaurant og driver og vattner plantene sine. Og han ser bare dum på meg, og jeg skjønner hva som skjer, og gjeng bare unnskyld seg, og så henger jeg rett frem, I skam. Det var meg I går. Jeg ung, jeg dum, og jeg trenger visdom. Heldigvis her på Peter Mesker så feirer de neste tre timene et stjernespekka lag av gjester. Hva gjør vi riktig? Hva gjør vi feil? Hva for noen gode råd kan vi få tak I når jeg skal få besøk av Trond Viggo Torgersen, Anne B. Ragde og Hanne Krog? Og når jeg først har deg på besøk her, så vil jeg også gjerne høre fra deg, akkurat du som lytter på. Hva for noen råd trenger du? Hva lurer du på? Hvordan det å være ung I dag? Du kan gjerne skrive en melding inn I appen NRK Radio. Der må du bare skrive hver spørsmål og tanker du har. Så har vi en liten sånn der, kaller det en ønk-spesial her på P3 med Eskil.

0: December er hip. Her på P3 med Eskil, hvor vi har en liten Ønke-spesial. Ønke og Ønke, jeg tror jeg ligger liksom på et skille. Noen vil si at det litt Ønk når det kjønner til visse ting, for det masse ting jeg burde kunne, som en Gen Z burde kunne, men som jeg ikke kan. Så jeg vil si at det ligger litt som litt mellom det å være en millennial og det å være en Gen Z. Og det hører jeg akkurat nå i måten jeg prater og prøver å forklare deg på, at jeg prater jo som en millennial, som en Gen Z. Skjønner du hvor jeg vil den? Du er inne på appen NRK Radio, så finner du en liten avstemning. Der jeg lurer rett og slett på, hvor gammel er du? Hva gammel er du? Er du en Gen Z? Er du en millennial? Er du en boomer, som er over 60 år? Eller er du en Gen X, som er mellom 46 og 60 år? Det hadde vært litt gøy hvis du var over 40 år. Og høre på Peter akkurat nå. Det vil jeg gjerne snakke med. Så hvis du vil, så må du akkurat nå sende bare en melding inn i appen NRK Radio. Bare skrive, hei, jeg er over 40, hva lurer du på? For det er litt, det er litt sånn som sendingen skal være i dag på Peter med Eskil. Jeg skal få besøk, jeg skal ta og snakke telefonen til Trond Viggo Torgersen. For han skal gi oss litt sånn tips og gode råd. Hvordan er det å være ung i dag? Vi trenger litt visdom fra den eldre garde. Og hvis du tenker nå at Gen Z, det ord du aldri har hørt før, så er det du som er født mellom 1997 og 2012. Bare for å ha det på det regnet. Du ble født liksom inn i den digitale verden, født inn i internett, Google, sosiale medier, sant? Du er som første møte med det. Kanskje du er en av deg som ønsker litt mer ansikt-til-ansikt kontakt. Stilen din er kanskje litt mer baggy, litt mer t-skjorte, hettegenser, baggy. Mens hvis du er millennial da, født mellom 1981 og 1996, så er du kanskje litt mer i skinny jeans, hatt, kanskje en sånn langarmet skjorte. Du er i hvert fall mellom 30 og 45 år gammel i dag, i 2026. Og hvis du er glad i humor, så er du sikkert litt fan av dette her.
1: Adulting is literally so hard. Like, I just do not feel like adulting today.
2: Hey bro, how you doing?
3: Don't even talk to me until I've had my morning cup of coffee.
4: Hey bro, do you need me to take out the trash?
1: Oh, so you're gonna take me out? Get it? Because I'm literally trash.
3: This coffee mug is almost as small as my will to live.
1: Oh, trust me, I get it, because I have crippling depression.
0: Ja, sånn, dette er typisk millennium-humor, som vi i Gen Z, a.k.a. Zoomer, synes det er artig å gjøre litt narr av. Men gå inn i appen NRK Radio, trykk på det du mener tilhører deg. Er du Gen Z, millennial, boomer eller Gen X, så kan jeg få til en liten sånn der rolig SSB-statistikk her på P3 med Eskil. For vi har såkalt Ønk-spesial. Yeah.

0: Nelly Moore, Better Without Me. Her på P3 med Eskil, hvor vi skal dykke inn I hvor gamle folk som lytter på P3 med Eskil I dag. Jeg har lagt en liten avstemning inn I appen NRK Radio, og så har jeg stilt spørsmål. Jeg håper på at du, som over 40 år, sender din melding. Det var veldig gøy å få tak I noe som av den eldre garde. Ivar skriver på 90-tallet, da hadde vi analog antenne, så fikk vi ikke inn TV2, eller 2TV, skriver han. Så han minst 10 år lengre bak I millennial-kolonna enn hva jeg faktisk Jeg har snakket mye om at vi har en ønk-spesial. Katarina lurer på hva betyr ønk. Jeg finner svaret. Ønk, det et slenguttrykk som en forkortelse av ordet onkel. Det som brukt humoristisk da, for å antyde at noen litt gammel eller oppfører seg gammelere enn det man Så nå vet vi det, Katarina. Og så leser jeg melding. Tom Christian. Hva jeg, skriver Tom Christian. 58 år og høyre bære på P3. Godt spørsmål, Tom Christian. Heldigvis så fikk jeg jo tak I deg på tråden. God dagen.
1: God dagen.
0: Hva jeg lurer på? Du jo I bunn og grunn en Gen X. Mellom for du 66 år. Hva tenker du?
1: Nei, altså, jeg bryr meg ikke så mye om hva jeg blir definert som. Det mer hva jeg føler meg som, tenker jeg. Så hvis jeg ung nok I huet og kunne høre på P3 og den musikken og det dere driver med, så jeg fornøyd, jeg.
0: Ja, hvorfor hører du på P3?
1: Nei, jeg synes det av en eller annen grunn, så det det som treffer meg, enten det noe fredagsrapshow, eller det noe, ja, dere, Eskil og Jo Hei, som har det mye litt artig.
0: Så trivelig. Du, hvis du har et kort tips eller råd til deg unge I dag?
1: Ja, jeg synes jo ungdommen veldig bra generelt. Den I hvert fall, den får jo klage litt de også, men jeg tror de bedre I dag enn det vi var, så jeg bare tenker at de skal være seg selv, og så stå I de problemene som med digitalisering og krav og alt som men bare ha trua på seg selv.
0: Fantastisk. Tom Christian, takk for praten.
1: Jo, like så du. Bare hyggelig.

0: Chapel Roan med Good Luck Babe. Hvor jeg har fått tak I på tråden en levende TV-legende. Legelegende, radiolegende, tatt seg tida til å komme sin visdom her til alle oss som lytter på NRK P3. Hvordan stender til med deg, Trond-Viggo Torgersen?
1: Det var et voldsomt innspill, da, holdt jeg på å si. Det vanskelig å stå for det, men nei, jeg har det alldeles utmerket, jeg. I min alderdom.
0: Ja.
1: For det jeg har blitt gammel, jeg har blitt nesten 74 år.
0: Ja, du ser på deg selv som gammel, da.
1: Jeg må jo si at jeg gammel, hvis ikke så det jo ikke noen andre som gamle.
0: Men selv om du bikker 70, du en som luksmaksa til vanlig?
1: Ja, nå har jeg lært hva luksmakser skal bety for noen ting. Jeg driver mer rett og slett av et likeholder enn restfunksjonen jeg har. Og det betyr at jeg bruker barberer meg, jeg tar på meg fuktighetskrem I ansiktet, og jeg gjør morgengymnastikk og lærer meg fransk, sånn at jeg prøver på alle måter å mekse det jeg har mulighet for.
0: Du, om du luksmakser, det hører jeg nå. Du, altså, nå jo du en kar som har levd langt og fint liv allereie, og kan komme med litt gode råd. Hvordan var du som ung, Trond-Viggo? 18-25 år,
1: ja? Når jeg var 18 år, da var jeg akkurat ferdig med gymnasiet, og da begynte jeg å jobbe etter 14 dagers russetid på sykehus. Men jeg kunne jo blitt hva som helst, og det jeg ikke visste da, var alt som skulle skje før jeg var 5-6-27 år. Ja. Så plutselig, I løpet av de 8 årene, da, så var jeg plutselig det som ville I dag ville vært en listlege, og hadde barn, og var gift. Men, så det der, det går unna, altså.
0: Men jeg tror bare mange som ikke vet helt hva som sin greie. Hvordan fant du ut av hva som var de greie?
1: Ja, det altså jeg var ganske bestemt på at jeg ville jobbe innen sykehus og at jeg ville bli lege og prøvde på det. Kom jo ikke inn på medisin og fått jobbe på sykehus et par tre år og ta noen ekstra fag på universitetet og jobbe på skole og var kelner og prøvde en del ting. Og så tenkte jeg at jeg kanskje heller skulle bli vert I en slags bar I England et eller annet sted. Jeg måtte finne meg en dame da, tenkte jeg, prøvde jo på litt den jakten der, som jo ganske sånn vanskelig jakt da, for man finner den store kjærligheten.
0: Ja, altså, jeg vil gjerne ha det med litt videre og spørre deg om hva du skulle ønske du visste før du var 25 år, Trond-Viggo Torgersen.
1: Ja, den er vanskelig.
0: Tenk litt på det da, passer fint da, for nå kommer låta deg selv.
1: Hei, ja.

0: Når var det siste gang du spilte den låta, Trond-Viggo?
1: Henkestjern, det sangen selv, tror jeg. Det det siste gang.
0: Ah, ja, ja.
1: Det jeg driver med det også.
0: Trivelig. Du, du med I dag fordi jeg en slags ønk-spesial. Jeg ser på meg selv som ung og litt dum, og trenger litt visdom, ja. Som mange andre unge der ute trenger.
1: Jeg, skal jeg være en sånn gammel ønkel, jeg da?
0: Ja, visst, ja. Det, jeg kaller meg selv ønk. En okay. Onkel som leker litt gamlere enn han
1: Ok.
0: Men hva skulle du ønske du visste før du var 25?
1: Altså, jeg skulle helst ikke visst alt det som skjedde mens jeg var, mellom jeg var 18 og 22. For I løpet av den tiden, jeg mistet faren min akkurat når jeg var 21 år. Så det var et ganske stort brudd I min voksenhet. Da måtte jeg skjerpe meg plutselig veldig mye fra å være en veldig bortskjemt vestkantfyr til å bli en realistisk verdensborger, holdt jeg på å si. Jeg begynte på sykehus, traff veldig mye folk som hadde det ille. Og samtidig måtte skjerpe meg og finne ut hva jeg egentlig ville bli for noen ting og hva jeg ville stå for og sånt nå. Så jeg ville egentlig gitt meg selv et råd, bare ta det som det kommer, for det kommer mye som du ikke vet om, både av bra og av dårlige ting som du må forholde deg til, så vær sterk inni deg og prøv å være deg selv så mye som mulig.
0: Du sier en fin ting der å møte flere og flere folk, liksom møte med folk gitt deg god kunnskap, vil du si?
1: Det vel det som har gitt meg god kunnskap først og fremst, det å treffe andre på en seriøs måte, for det gjør man når man jobber på sykehus, og så kommer man bort til situasjoner som man ikke tror man skulle komme I når man 18 år, og så den delen av det å skulle modnes da, går veldig fort fra du 18 til du 25, og så blir du liksom litt mer voksen fra du 25 til 30, og så begynner du å bli voksen. Ha det gøy, det liksom poenget da. Ha det gøy med å se livet I øynene på en måte og treffe masse folk.
0: Ja, men fint, jeg tenker litt så runda der jeg.
1: Ja,
0: ta med den,
1: runda der ja. Ja. Og så det der å snuse på all mulig kjærlighet, det viktig tid for det.
0: Snuse på kjærlighet, siste ord av Trond Viggo Torgersen her på P3 med Eskil, hvor vi har en slags ønk spesial.

0: Jeg har en litt sånn gammel ung spesial på Peter i dag, så bare heng på i appen NRK Radio hvis du vil skrive noe som du har på hjertet. Klokka er nå bikket av 4, det betyr at du skal få en nyhetsoppdatering av Rasmus Halvorsen.
1: Ja, og det skal handle om regjeringens pengebruk. De rødgrønne partiene har ulike krav før forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, som regjeringen la frem i dag. Denne prosessen fungerer sånn at Arbeiderpartiet sammen med SV Rødt, SP og MDG har blitt enige om et hovedbudsjett, som det nå blir gjort justeringer på. Regjeringen vil blant annet bruke litt mindre oljepenger nå enn de ble enige om i høst. Mimir Kristiansson i Rødt ikke fornøyd med budsjettet sånn som det står nå.
2: Dette jo et ganske grått og gnient forslag. Det viser at staten har veldig mye penger, og samtidig at folk kommer til å få dårlig råd fordi prisen øker. Så nå må vi komme oss på jobb, og heldigvis ikke dette et ferdig budsjett, så vi skal ta noen inngrep for at det blir bedre økonomi for vanlige folk fremover.
1: Politisk kommentator Lars Nehru Sand tror særlig to spørsmål kan bli krevende å bli enige om.
3: Det tror jeg kommer til å stå på hvordan man får kuttet klimagassutslipp uten at man må ta i bruk avgiftsgrep på den ene siden, og det andre er jo at regjeringen hele tiden vil bli møtt med at for hver milliard som bevilges til noe, om det legger et press på renta eller ikke.
1: Nordmenn har en gjennomsnittlig skjermtid på 5 timer og 21 minutter hver dag. Det viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen som publisert i Norske Mediebarometer for 2025. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest skjerm og ligger over 7 timer, mens yngre tenåringer 6 timer på skjerm. Tallene viser dermed at barn mellom 13 og 15 år har høyere skjermtid enn folk som 35 år og eldre. Reporter Jesper Nondal forklarer hva tiden brukes på.
4: Ifølge Statistisk sentralbyrå så har det høye snittet en mulig sammenheng med tida som de bruker i sosiale medier og på digitale spill. Sammenlignet med 2024 er det nå flere unger mellom 9 og 15 år som bruker sosiale medier hver dag, og plattformene folk bruker mest tid på er YouTube, Snapchat og TikTok.
1: NRK Nyheter, de fikk da Rasmus Halvorsen.
0: Rasmus Halvorsen?
1: Ja.
0: Hvis du bruker mobil, sant?
1: Jeg har en sånn.
0: Hva er din skjermtid, vil du si?
1: Jeg tror den kanskje ligger på alt for mye, altså 6 timer kanskje.
0: Men hvis du tar skjermtiden din over til, apropos sånn Gen Z, Millennial, Boomer og Gen X, hva for en gruppe vil du ha plassert deg da?
1: Jeg vil jo være Boomer.
0: Ja, du Boomer?
1: Ja,
0: for du han som bruker pekefinger når du trykker på mobilen.
1: Ja, jeg jo egentlig det.
0: Ja, du det. En gammel unge sending på Peter med Eskil i dag skal straks få besøke Anne B. Ragde. Men før den tid så må vi ha litt musikk da. Hei, men nå om inni skal du få først med Etterbytta Isabel med Svever.

Isabel med svever. Og her sviver vi av gårde på P3 med Eskil, for vi har en slags gammel, ung spesialsending, der jeg som liker å kalle meg for Gen Z, men kan ofte hoppe litt over til Millennial, føler meg litt ønk, trenger litt gode råd fra deg, du som lytter på, og ikke minst gjestene våre. Hadde besøk av Trond-Viggo Torgersen i første time, og vet at vi straks skal ta en prat med Anne B. Ragde om litt tips og triks med det å være ung I dag. Og så har jeg en liten avstemning gående da, der jeg lurer rett og slett på hvor gammel du, der du kan trykke deg inn på om du enten Gen Z, Millennial, Boomer eller Gen X. Fått mange, fått en del meldinger ifra Gen X og Boomer-generasjonen, men når vi kommer til Millennial, som det flest som trykt seg på appen, nesten ingen meldinger, så du født litt mellom 1981 og 1996, så hadde du vel litt hyggelig med en melding inn I appen NRK Radio. Snakk litt om hvem du Heldigvis da, så har vi en Gen X som på ball. Thomas skriver, Hei Eskil, Thomas her. 48 år. Skal liksom være Gen X, men det stemmer ikke helt, skriver han. Det litt sant, det litt sant. Det sånn som med Gen Millennials og Gen Z vi kan hoppe litt over. Samme det, de fleste født nærme starten av 80-tallet definitivt digital native. Noe som sagt at først kommer Millennials. Litt rart, mener Thomas. En 15-tommers TV, spillmaskin, tastatur og ulike gaming-kontroller var standard på gutterommet våre. Deilig. Det samme var P3 som de introdusert I 1993. Her har vi en mann med kunnskap. Og har vært med meg siden den gang da. Og høyre fortsatt. Det blitt en tradisjon. Fantastisk å ha med lyttere fra det startet og til nå. Fantastisk. Nei, hyggelig med meldinger fra Gen X-generasjon og Boomer, men du en millennial mellom 1980 og 1996, send gjerne inn en melding I appen NRK Radio. Vi skal fortsette litt mer musikk her på P3 med Eskil, hvor vi straks skal få kontakt med en av lytterne her, så send til en melding. Men først Sam Fender, Olivia Demirain I Me In, etterfølt av Apple av Charlie XCX.

Charlie sin Apple her på Peter med Eskil, hvor jeg om 2,5 minutt skal ta en prat med Gunnar, som på papiret en boomer, men han føler seg ikke det I det hele tatt, sier han. Jeg skal ta en prat med han, kanskje han har noen gode tips og råd til hvordan det vi 60 år I dag, og ikke minst hva oss unge skal gjøre på.

Anna of the North. Kom her med Call Me hos meg på Petre med Eskil, hvor vi har en slags ung, gammel spesial, der jeg tek et råd ifra, jeg liker å kalle det en eldre garde, I hvert fall over 40, 50, 60, 70 pluss. Men når jeg ser på meldingene som blitt sendt inn I appen NRK Radio, så føler jeg nesten som det blitt en liten sånn mimring. Den eldre garde har sendt inn på melding at de har hørt på P3 I DK fra 1994, skriver anonym. Fortsatt med P3 nå fra 2020. Mykje moro å høre på. En annen person har skrevet at hei, jeg også hengt på P3 siden slutten av 90-tallet. Husker veldig godt ungdomsskoletida med lekse til P3 på radioen på jenterommet. Mandager var det 10 skudd, tirsdager og torsdager NRK, onsdager topp 20 med Howard og HC. Jeg tror Howard og HC dukker opp flere ganger her. Jeg bør nesten vite hvem de Jeg ser jo bare I P3. Det veldig hyggelig. Cecilie med skriv da. Sprek ung 39-åring her som absolutt ikke føler seg som en del av den eldre garde. Da skal jeg ikke si det lenger. Det vel de over 70 spørsmålstegn. Dessuten hører jeg at 40-årene de beste årene. Man vet hva man vil, trygg på seg selv, ganske selvstendig barn. I hvert fall jeg og friske foreldre. Jeg nyter mener hun, Cecilie. Fantastisk. Du, det litt det skal handle om nå fortsatt på P3 med Eskil. Det å nyte ungdomstida så god som han skal ha det til. Trenger vi litt råd? I hvert fall jeg som 25 år føler meg som en millennium, men en Gen Z-modell. Det passer fint at vi fær med oss. Ingen ringere enn Anne B. Ragde. Hun dame med masse liv. Hun har levd et lengt liv i hvert fall. Men frem til den tid den for jeg Revolt.

0: I Could Be The One, Avicii, Nicky Romero her på P3 med Eskil. Forfatter først og fremst, men kvinne fylt av liv, livserfaring. Og det en glede å se på TV-en, og det jo veldig hyggelig at hun ville ta seg tida og komme innom P3 med Eskil. Kom med litt kloke, gode livserfaringsråd. Hva tenker du om det, Anne B. Ragde?
1: Ja,
0: det
1: synes jeg høres mye ut,
0: jeg. Fantastisk. Du, før du gjenger inn på dagens unge, hvem var du når du var 18-25 år?
1: 18-25? Jeg var veldig forskjellig da, for jeg var 18 som bodde hjemme inn da. Og så flyttet jeg hjemme til da jeg var 20. Og da jeg var 23, så ble jeg mamma. Så det gikk
0: fort. Når var du mor igjen, sa du?
1: 23 år.
0: Det ikke sant.
1: Da var jeg mamma. Alle ble mamma unge den gangen.
0: Men var du litt sånn, var du rådvill, eller var du litt sånn pliktoppfyllende?
1: Nei, jeg var ganske rambagast. Jeg pøttet remme av meg. Da jeg var 14 år.
0: Ja, hva det vil si da?
1: Nei, det var fest hele tiden. Og fest musikk. Og skole da, jeg skulle ikke aldri skolen.

0: podcast fra NRK.
1: Erlend, ja. Se for deg at vi to på en slags kanotur, fisketur.
2: Ok.
1: Vi begynner å krangle nå. Du utvikler seg til å bli et realt basketak.
2: Hva krangler vi om?
1: Fisken som glapp, og du var for treg med hoven.
2: Ok, ok.
1: Du hamner i vannet, så plutselig der nede så får du øye på en gullring. Når du kommer hjem og sånn, så ligger du og bare ser på den og stryker den ene fingeren over ringen og sånn.
2: Klart, for jeg hadde vært spesielt interessert i gullringer tidligere, men det noe med akkurat denne ringen.
1: Akkurat denne, det en kraft der du ikke helt klarer å forklare. Skulle du klart å liksom overleve i dagens samfunn?
2: Ja, ja.
1: Med utseende til Gollum?
2: Ja, 100% driver med podcast, er det ikke litt det jeg gjør, da?
0: Hør både Erlend og Steinar i appen NRK Radio.

skjorte og slips. Ramon her på P3 med Eskil. Nå har vi snakket med Trond-Viggo Torgersen, Anne B. Ragde, som har snakket litt om sin ungdomstid, og litt gitt oss litt gode råd til den yngre garde. Og nå vil jeg gjerne lære litt mer når det kommer til de ulike modellene. Generasjonene vi har her I verden. Hvor gammel du? Du en Gen Z, Millennial, Boomer eller en Gen X? Det ligger en avstemning klar. Og hvis du inne I appen NRK Radio, så kan du allerede nå sende inn din ønskelåt. Jeg tenker til neste time, fra 5 til 5:30, så skal vi prøve å ha en slags Boomer, Gen X, Zoomer, Millennial, Takeover spesial. Så kan ikke du nå sende inn hvor gammel du og din ønskelåt en låt som passer din aldersgruppe perfekt, som du gjerne vil dele med oss andre. Det hadde vært veldig gøy om jeg kunne fått spilt da en låt som representerer Gen Z, en låt som representerer Millennial, en ønskelåt som representerer Boomer, over 60 år altså, eller du som mellom 46 og 60 år. Så gå inn I appen NRK Radio og send din ønskelåt som du vil dele med oss her på P3 med Eskil, frem til Simmermann, Riper I Dakken.

Ah, Gud, men kanskje du og jeg. Det en låt som passer generasjon Z, Gen Z aller best? Mulig, mulig, mulig. Du, nå skal jeg straks kjøre på med første låt ut I dagens takeover. Spalten der du kan sende inn din ønskelåt. Og I dag så har jeg valgt å ha med en liten twist. Vi har en litt sånn der ønk-spesial, gammel og ung spesialsending her på P3 med Eskil. Inne på appen NRK Radio ligger der en avstemning der jeg lurer på hvor gammel du? Du en Gen Z? Du millennial? En boomer? Eller en Gen X? Og da tenkte jeg, kan vi mikse avstemninga med ønskelåtet? Hadde det vært mulig å fått en melding som representerer en av de fire du kan stemme over med en låt som passer deg og din aldersgruppe? Skjønner du? For eksempel da, Anne B. Ragde. 60 nærmer seg 70. Hun kommer med artist David Bowie. Den kan nå representere Gen X, Boomer. Kanskje du har en annen låt som passer bedre til din generasjon. Da må du sende en melding med din ønskelåt. Kanskje du har en Gen Z. Ja, jeg ser at 27% trygt inne på appen NRK Radio. Da kan denne låta her være noe. Den kommer her. BTS. Skikkelig vind. Så her det bare send inn forslag. Hva for en låt representerer din generasjon best? Send inn både alder og låta inn I appen NRK Radio. Slik som Lil Annette har gjort. Og hun representerer millennial. 38 år her, skriver hun. Jeg vil gjerne høre No Doubt, Just a Girl. Et band som ukjent for min del, men når jeg søker deg opp og finner et bilde, det osa millennial. Her litt sånn topp på hovedfrontvokalisten der, lange sånne skjorte ærmer, litt baggy stil. Du hører på musikken mer da. Det liksom, skal vi til liksom synthesize her, eller gitar, tromme, rock. Dette her Just a Girl, No Doubt.

That's What I Want, Lil Nas X, passer perfekt inn I Gen Z aldersgruppa, vil jeg si. Og jeg har jo nå takeover på Peter med Eskil, der du får nå all frihet til å sende inn en melding og med en ønskelåt som representerer din aldersgruppe. Du en Gen Z millennial, boomer eller en Gen X? Jeg har fått overraskende gode meldinger ifra boomer, Gen X og millennial generasjon. Men hva skjer med Gen Z? Hæ? Her det generasjonen som vokser opp med internett, så kan du ut inn, og så det ingen som tør å komme med en låt som representerer deres aldersgruppe, 1990 til sånn 2010. Det uhørt. Kan du, tør du ikke? Vi litt redde I vår generasjon? Jeg jo midt I aldersgruppa da, Gen Z. Jeg hadde jo hatt mange låter jeg skulle gjerne ha spilt. Kanskje jeg skal finne deg, hvis ingen andre dukker opp med en melding inn I appen NRK Radio. Så hvis du I målgruppa der, gjerne send inn en ønskelåt her, for det jo takeover, der du bestemmer musikken her på P3 med Eskil. Og mens Gen Z-generasjonen må steppe opp litt, så tar jeg inn en melding fra Iris, som selv mener at hun en Gen Y-generasjon, altså en millennial, men låt å ønske seg, kan jeg argumentere for Iris at den litt, litt boomer? Jeg sier det. Nothing Else Matters, Metallica. Den gjeng under millennial boomer og Gen X-kategorien, vil jeg si. Med veldig hyggelig melding, Iris. Nå utfordrer alle Gen Z-modeller til å komme sin ønskelåt. Tør dere å stå frem? Ja, du har tenkt litt da, med Metallica på øret.

En passer jo Gen Z-låt dette her med da. Her på Petra med Eskil. Hvor jeg fikk for et par minutter siden ingen meldinger, ingen ønskelåter fra aldersgruppa som kan kalle seg Gen Z. Altså fra 1990 til 2010. Og jeg har nå støkket I Gen Z-bjørnen som lå og søv, og den har våknet opp. Og fy hva den brøla inne I appen NRK Radio og I min inbox. Jeg, når jeg leser alle låter som kommet ifra Gen Z-gjengen her, så blir jeg jo veldig glad og veldig stolt over musikken som representerer min aldersgruppemodell. Jeg leser alltid fra Somebody That I Used To Know. Jeg ser I'm Yours, Jason Dejan Mraz. Jeg ser Call Me Maybe. Ah, det så mange gode låter. Jeg skulle ønske jeg kunne ta med alle. Men jeg har trekt ut en da. Det og Henriette som skal få låta si representert av Gen Z-gjengen. Men jeg spilte både Boomer og Millennial tidligere med Metallica. Og rett før det, ja, hva det var da? Ja, det var No Doubt, Just a Girl. Nå skal vi til Gen Z gullgruva. Og hva passer vel bedre enn å få på plass? Drago Stadin Tei. Veldig glad låt, men når jeg så på oversettelsen til engelsk, så begynner jeg å lure på om den litt trist. For refrenget da, den gjeng slik. You want to leave, but don't take me, don't take me. Don't take me, don't take me. Your face and the love under the linden tree, I remember your eyes. Hæ? Den litt trist. Jeg har litt å få best av to verdener her. Gen Z sin låt ut I dagens takeover. Ikonisk intro. Takk til alle som har sendt melding inn I appen NRK Radio. Jeg vet det blir en ny takeover I morgen, så vi gjerne

med May Try To Forget You. Jeg har fått råd og tips fra Trond-Viggo Torgersen. Jeg har fått høre hvordan det var å være ung av Anne B. Ragde, og nå straks så skal jeg ta en prat med en annen levende legende her på Peter Meskild. For om rolige tre minutter så skal jeg få med Hanne Krog på tråden. For hun har jo levd et langt liv allereie, og fullt av erfaringer. Hvordan var det for Hanne, Hanne Krog å være ung? Hva råd kan hun komme med til en som meg, 25 år, føler meg smart, men er kanskje litt dum på innsida? Kanskje du der ute lytter på nå og kjenner at du er litt usikker? Det passer fint. Du, jeg skal spille av Damiano David, Tyler og Nile Rodgers sin Talk To Me. Så skal jeg ta en hyggelig prat med Hanne Krog her på Peter Meskild. Så bare å bli rolig i fem minutter her, altså.

0: Artemis, I like the way you kiss me. Og vi heller oss litt I den kategorien her. Det skal handle litt om kjærleik. Jeg snakket med Trond-Viggo Torgersen om livet. Det samme gjaldt Anne B. Ragde. Men hva med kjærleiken når det kommer til oss unge? Jeg trenger litt gode råd, altså, som en 25-åring selv. Da passer det fint. Og sier bare god dagen til deg, Hanne Krog.
1: Du tror en 25-åring vil høre på mine råd om kjærlighet? Ja. Det burde det.
0: Ja, for jeg har lyst til å spørre, hvis Hanne Krog hadde vært 25 I dag, hadde du hatt Tinder-profil?
1: Ja, nå jeg jo forferdelig nysgjerrig av meg, så det nok mulig at jeg ville hatt en Tinder-profil, men jeg tror jo ikke at man I utgangspunktet møter hverandre der. Jeg tror bare på en ting, og det kjærlighet ved første blikk. Men jeg tror det blikket trengs. Det øyeblikket du møter noen øyne og tenker, å filleren, der du. Ja. Det sånn du I dette livet her? Der du endelig. Altså, jeg tror ikke på den eneste rette, men jeg tror på de eneste rette, og det tror jeg faktisk at vi trenger å se I kjøtt og blod også. Og det, men det klart at jeg hadde sikkert gjort det, og jeg gjorde mest det da jeg var ung. Jeg synes at alt spennende og interessant, men jeg tror ikke jeg hadde møtt den store kjærligheten der.
0: Nei, men du hadde hatt Tinder, forstår jeg slik.
1: Ja, helt sikkert. Okay,
0: men de fleste I dag har jo det.
1: Ja, de har kanskje det. Jeg har ikke kommet så langt der.
0: Ja, men kanskje vi til for at du hadde sveipet på en gutt I dag, hvis du hadde Tinder? Bildeviktig tekst. Du sier jo selv ansikt til ansikt, men hvis det var I appen da?
1: Det veldig vanskelig for meg å si. Ja. For jeg tenner på selvtillit. Altså, sånn trygg selvtillit. Det like forfriskende om det gamle eller unge, eller menn eller kvinner. Altså, den der tryggheten som ligger I ekte selvtillit. Ja. Og den kjenner du bare liksom på kjemien, men jeg vet ikke hvis jeg skulle sveipe, jeg aldri vet ikke engang på hvordan bildene der. Jeg har bare lest og sagt at det ikke nok at gutta bare har fisk med seg på bildet lenger.
0: Herregud.
1: En som ser, et menneske som har ro og selvtillit og humor. Ja. Jeg sier, det egentlig akkurat det samme som jeg sier at man trenger å gi ungene sine humor, selvtillit og gode manerer. Hvis jeg kunne ha funnet

0: et venn på Tinder som hadde det, så kunne det vært interessant.
1: Jeg vil si det gode kjærlighetstipset til deg unge
0: dag. Ja, jeg tror det altså, men jeg, det som viktig, vet du, det først og fremst å løfte blikket, løfte fra mobilen og appen og alt som og se på de folka rundt deg. Det ganske mye spennende som møtes i et blikk, da, som man nå nesten ikke har, for alle går rundt med hver sin lille boks som de kikker inn i hele tiden. Så det, og nå hørte jeg som en gammel dame. Jeg hørte som en gammel dame nå. Men jeg tror på å løfte blikket, ja.
1: Det løfter blikket.
0: Altså, jeg tror jo også at kjærligheten, eller en gang i menneskehetens historie, ble snudd opp ned. Fordi at det liksom, reglene sier at hvis jeg glad i deg, Eskil, ja. Så skal du være takknemlig, fordi jeg glad i deg. Men det akkurat motsatt. Du, altså, jeg burde være takknemlig, fordi du har fylt meg med kjærlighet. Ikke sant? Og da ikke kjærligheten så farlig, ja. Hvis man tenker sånn. At du trenger ikke være takknemlig, jeg glad i deg, men bare omvendt. Og da kan man fylle på, det ikke sånn at vi fødes med sånn visst sånn kakestykke med kjærlighet, så kan vi ta litt til deg og litt til deg. Tvert imot, vi fødes uten noe kjærlighet i oss i det hele tatt. Og hver gang vi får lov å bli glad i noen, så får vi mer og mer kjærlighet. Og det hadde sannelig verden trengt akkurat nå.
1: Ah, mic drop, Hanne Krog der. Du, tusen takk for fine kloke ord om kjærlighet, Hanne Krog.
0: Åh!
1: Ja.
0: Ja. Ja, og så gønner vi la det synge. Ja. Nei. Jeg har lagt et nytt show nå, det skal hete Skynd deg, elske, men husk å le, og husk å la det svinge også.

André Justad, så kjekt at du her med meg I dag, tirsdag. Har du det bra? Hvis svaret nei, så skal jeg love at jeg får opp humøret ditt de neste timene, for jeg har funnet fram masse god musikk og masse flinke artister, og så får du også noen av mine rare tanker med I den pakkedillen. Jack Harlow, han ga nylig ut låta All of My Friends, og den faktisk skikkelig behagelig å ha på ørene.

of my friends hører du her på P3 med meg, Jenny. Og jeg vil gjerne ta deg med inn I Sinnevo sin nydelige verden. Hun synger om at hun alltid var gjesten på festen.

den av Synnevo, ny personlig favoritt altså. Og i dag, tirsdag 12. mai, så har Nordmann navnedag. Så gratulerer med navnedagen om du heter Nordmann. Du må huske å gratulere en nordmann du kjenner med navnedagen i dag. Og vi skal heie på vår nordmann i Eurovision Song Contest som begynner i kveld. Jonas Love representerer Norge med låta Ja, ja, ja. Men han skal ikke i ilden i kveld. Han skal i ilden i semifinalen på torsdag. Så da satser vi på at han kommer til finalen på lørdag. Begge semifinalene og finalen ser du på NRK 1 fra klokka 9 alle dagene. Og du kan også høre de i NRK Radio P1 samme tidspunkt. Det blir gøy. Nå spiller vi Adigedas av Ella Marie.

vi bruker mange uttrykk i dagligtalen vår. Men jeg har problemer med å forstå noen av dem. Så jeg har tatt med tre stykk her nå, og jeg skal forklare deg hva det er som gjør meg så forvirret. Jeg skjønner ikke bære. Og vi begynner egentlig i det området der, fordi å være på bæretur, det betyr jo å ta feil eller bære forvirret. Men dette her jeg helt uenig i, for når jeg på bærtur, så har jeg en tydelig visjon, en tydelig plan om at nå skal jeg plukke bær. Jeg ikke noe forvirret. Det ikke sånn at jeg bare havner tilfeldigvis på bærtur. Det jo noe man gjør med vilje. Du går ut for å plukke bær. Så at det betyr å ta feil og bære forvirret, det jeg helt uenig i. Og så har du neste uttrykk. Det selger som hakka møkk. Det betyr at det selger dødsbra. Men ingen vil jo kjøpe hakka møkk. Hvem er det som vil kjøpe møkk i det hele tatt? Hvordan gir det mening at det betyr at det selger bra? Det burde bety at det selger dårlig. Og så har du siste uttrykket. Som å stjele godteri fra et barn. Det er liksom, det var så enkelt. Det var som å stjele godteri fra et barn. Jeg vet ikke med deg, men når jeg var barn og jeg hadde kjøpt lørdagsgodt på lørdagen der, og klokka var kanskje sånn midt på dagen, da skulle jeg alltid finne det beste gjemmestedet for godteposen min. Jeg gjemte den innimellom krika og kroka og bak hylla, og det var på liv og død at ingen skulle finne godteposen min. Så å stjele godteri fra et barn, det ikke enkelt. Det mye vanskeligere enn å stjele godteri fra en voksen. Godteri jo hele livet ditt som barn. Så ja, helt uenig med deg nå. Nå håper jeg ikke at du skal høre på rister på havet over meg her. Vi skal heldigvis, eller dessverre, ikke snakke mer om norske uttrykk nå. Men jeg skal spille en norsk

til Madeleine og Oven. Og kaffe, det går det mye av om dagen, for det mai, og det eksamenstider for de som har det. Og I den anledning så kan jeg komme med en litt trøstende historie fra da jeg hadde fysikk på videregående på denne tiden av året. For to år siden tok jeg altså opp igjen en kapittelprøve for å prøve å få bedre karakter I fysikk. Og jeg gjorde prøven, merket at det ikke gikk sånn veldig bra. Og så kom jeg inn til karaktersamtale noen uker etterpå. Du vet som du må bli med læreren inn på et grupperom for å snakke om resultatene på prøven og vite karakter. Det jo dritskummelt I seg selv. Og jeg går inn på det grupperommet med hevet hodet, setter meg ned, og så sier læreren, som snakker med litt gebrokken dialekt, «Jeg veldig stolt over deg», sier hun. Og jeg tenker da, «Yes! Dette gikk bedre enn forventet!» Og så sier hun, «Du har fått karakteren 2!» Og jeg begynner å le. «Hæ? 2?» sier jeg, så sier hun, «Ja!» Og så sier hun, «Å, jeg gir deg 3 I standpunkt, det veldig bra!» Og jeg bare, «Nei!» Det jo ikke bra, og hun fortsetter å si at hun stolt over meg, og at det går bra, og jeg bare, kom igjen du, det går fint, men det ikke bra. Og så sier hun, ja, det går bra, du har I hvert fall fått fin farge. Fått fin farge! Hun sier basically at jeg har vært mye ute I sola og blitt tan I stedet for å øve, men at det går fint. Og hun rett da, det var kanskje litt fint vær på den tiden. Og jeg var kanskje litt mye ute I sola og ikke øvde på fysikk. Ja, jeg sier meg fornøyd med en toer, for jeg var tross alt tan, så det går fint. Håper det litt trøst der, litt motivasjon til deg som sitter inne og øver på eksamen. Husk at hvis du for mye ute I sola uten å øve, så får du faktisk dårlige karakterer, altså. Men det handler jo om prioriteringer. Farge versus karakter. Randi Oline sin låt kan jo kanskje også være motivasjon for deg som føler deg litt støkk. Du trenger ikke å få til alt nå, vet du. Livet langt, og kanskje du bare en late bloomer. Jeg kjenner pulsen.

Det var Joa som sang Even If It's A Lie her på P3 med meg, Jenny. Og nå har jeg lovet deg en liten quiz. Klarer du å gjette neste artist? Neste artist forbindes med noe stort. Artisten startet sin karriere i en Nickelodeon-serie, og artisten veldig kjent for trenden oversized hettegenser og boots og hår

uppsatt i en hög hästehala. Kanske du allerede har catchat hvem jeg snakker om. Kan du høre på at quizen ikke var så vanskelig? Neste artist både sanger og skuespiller. Hun spilte relativt nylig i musikalen Wicked. Ariana Stor hennes navn på norsk, om det hadde vært spansk. Vet du hvem det Ja, det stemmer. Riktig svar selvsagt Ariana Grande, som spilte i Victorious for Nickelodeon. Kjent for sin høye hestehale og sin baggy hettegenser med boots. Og vi skal høre den sassy låten hennes. Thank you, next. Hun synger litt finere enn meg, heldigvis. Kos deg med den her.

høre Jessica av 20 år gamle Patrick Makosir. Og I dag, tirsdag 12. mai, så det faktisk verdensdagen for plantehelse. Og I denne anledning så har jeg tatt og vattnet min monstera-plante I dag. Veldig stolt over det. Det trengte den, for å si det sånn. Jeg ikke en person med veldig grønne fingre. Fordi jeg synes at planter litt overdramatiske av og til. For mye vatten, så dør de. For lite vatten, så dør de. For mye sol, så dør de. For lite sol, så dør de. Føler det helt umulig å vinne med planter. Men jeg vil gjerne si gratulere med verdensdagen for plantehelse til alle planter som fortsatt overlever hjemme hos folk. Det står respekt av det. Og til alle planter som har møtt meg, jeg beklager. Jeg beklager. Gi planta di litt ekstra kjærlighet I dag. Jeg sa noen fine ord til planta mi før jeg gikk ut døra I dag. Kanskje du også kan gjøre det? Det jo folk som mener det viktig. Eller kanskje planta di liker musikk? Vi kan jo tenke oss til at stoveplanta di liker neste låt. Bloodline, Alex Warren og Jelly Roll.

7 på 7 denne tirsdagen. Du hører på P3 med Jenny. Og jeg håper du har det utrolig fint akkurat der du nå. Om du ute og kjører, om du ute og går, eller om du inne og sitter og slapper av. Det jo helt greit det også. Jeg skal straks snakke om gullruten som var nå på lørdag, og årets TV-øyeblikk. Men som du

0: august. Og som sagt så var det gullrutten nå på fredag. Og I den anledning så har jeg tatt med et lite klipp som jeg altså aldri blir lei. Fordi Ingrid Gjessing Lindhave vant gullrutten for årets TV-øyeblikk da hun var med I 71 grader nord. Hør på det her.
1: Åh, de jævla greiene I det pikkskinet. Så raskt. Ja, men jeg mener det, natur, ass, det så jævlig oppskrutt. Lars Monsenfeldt må faen med roe seg litt med igjen.
0: Ja, vel fortjent årets TV-øyeblikk, det der, det må jeg si. Det var altså etter Ingrid Gjessing Lindhave hadde gått en veldig lang tur på 71 grader nord. Og det klart at man blir sliten og irritert etter en så lang, lang tur. Nå så skal jeg spille Sara Larsson til deg med låta hennes Can't Tame Her.

selskap med den fete, fete, litt for kule låta To Minutter. Fordi du har jo beveget deg inn I den kuleste radiokanalen. Og jeg skal spille enda en kul, fet og populær låt til deg. Selv om innpakningen kul, så jo ofte budskapet I sangen litt mindre kult. Hvem vet av Metropolen neste låt vi spiller, og den handler om å ikke vite helt hvor man står I et forhold. Han synger I en del av låta at «Mai kom jævla fort». Og ja, helt enig, plutselig det mai, og det snart sommer. Hvem vet hva sommeren vil bringe? Hvem vet altså, får du her på P3 akkurat nå. Kos deg, den her kul.

revet, vær så snill, for nå kommer en litt upopulær mening. Fordi, unnskyld meg, men hva er greia med reality-programmet Sofa? Hvorfor skal jeg sitte og se på folk som ser på TV? Hvem i all verdens land og rike og by og bygd har funnet på at det er et bra reality-konsept? Jeg føler meg altså helt alene i å synes at dette her er så teit. Og jeg vet at det er mange rundt meg som ser på det, som setter seg ned i sin egen sofa for å se på andre sitte i en sofa og se på noe reality-greie. Jeg blir altså så provosert. Er vi der? Er vi virkelig der? Har vi så lite å se på? Ja, det var min upopulære mening. Jeg håper det er noen som er enig med meg der ute. Vær så snill, send meg en melding hvis du er enig. Vær så snill. Nå skal vi få høre litt mer bra musikk av Emma Steinbakken. Her kommer For alltid type ting.

0: Åh, mine venner, vi jo midt I the most wonderful time of the year. Eurovision Song Contest!
1: Ja, da egentlig det? Fordi I morgen så skal vi stekke hånda inn I vepsebolet som da Eurovision Song Contest. Fordi, bør Norge boykott Eurovision Song Contest? Det morgendagens mening på prøve.
2: Jeg klar for å høre meningene her, altså, det må jeg bare si.
1: Det kan bli spicy.
3: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. Fra 6 til 9. På P3.

uten grunn av bergenske Bendik. Fordi, ja, av og til så griner en uten å helt ha en grunn for det. Synes jeg veldig rart, egentlig. Men man må jo bare grine litt av og til. Ikke noe da, fordi her det bare god stemning. Og siden det tirsdag I dag, så skal jeg straks ta ukas tulletirsdag. Først spiller vi Don Toliver og Rema med låta

0: Dan Tolliver og Rema med låta Second Hand hørte jeg og deg her på P3. Og jeg, Jenny, her I dag for å tulle litt. Fordi det tirsdag, og hva betyr det? Ja, det stemmer. Det betyr tulletirsdag. Jeg skal redde deg fra din triste tirsdag, teite tirsdag eller trange, tissetrengte taper tirsdag. Hva enn det skulle være på te, så får du litt tull og tøys nå. Eller nei, du får faktisk ikke så mye tull og tøys, for jeg ganske alvorlig med det her. Fordi at som de fleste av oss vet, så det nasjonaldagen på søndag, den 17. mai. Og hva det som veldig vesentlig og viktig på nasjonaldagen? Det sol, det fint vær. Derfor så må jeg bruke denne anledningen til at jeg og deg kan be til værgudene I lag. Så, gjenta etter meg. Kjære værguder. På nasjonaldagen 17. mai, vær så snill og la sola skinne. La regnet holde seg vekke. La skyene bare være hvite og fine. La dråpene forsvinne og helst over 15 plussgrader. Det hadde vært veldig fint. Så vi ber til dere å la bønnen gå I oppfyllelse. Sånn, der. Kjente du det nå? Jeg kjente at nå blir det fint her på 17. mai. Nå det bare å stå og sette seg for fint vær. Ja, jeg kjenner det nå. Fint vær bare, that's everything I want for 17. mai. Og nå får du Everything I Wanted av Billie Eilish.
1: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

på P3. Her med Jenny. Og det er bare å henge videre med meg, fordi jeg skal nå spille en låt som tar oss 10 år tilbake i tid, til 2016. Dette var virkelig en hit, og det er norske Matoma som har laget denne låta sammen med Becky Hill. Han har vært mentor på The Voice, og han virker altså som verdens søteste fyr som griner i hver episode fordi han blir så rørt av deltakerne sin sang. Låta vi skal høre er False Alarm.

beste menneske. Det de beste folka. Åpenbart, fordi de jo verdens beste menneske. Du hørte på Jon Rannes, som nettopp sang verdens beste menneske. Om å gjøre å si det flest ganger da. Du hører på Petra med Jenny. Og kanskje du trenger en liten kjøltlitsbyst I dag. Da har jeg tatt med den perfekte låta for det. Kan du ikke høre Tusen spenn av Tjuvjakt og Fanny Avon. Den blir jeg alltid I så godt humør av.

hjertet du her på P3 med Jenny. Kanskje du kjenner deg som tusen spenn i dag. Kanskje du har favorittboksa og at konferensen bare er på topp. Det håper jeg. Da har det vært dritkjekt for din del. Jeg føler meg ikke som tusen spenn i dag. Jeg føler meg som en million spenn. Tusen spenn er jo alt for lite. Hallo? Nå skal vi høre Stargazing av Miles Kjell.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi stått I England. To EM I fotball.
0: Lenge. Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Ja, dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Karpe for life av Karpe, selvsagt, som til manges fortvilelse har valgt å legge opp. Men de skal heldigvis spille noen konserter først, og kanskje du en av de

0: Green Day. For ei herlig, herlig, herlig låt. Og apropos Time of Our Lives, så det mange av oss som kanskje ser veldig fram til dagen på søndag, da det 17. mai. Og jeg har et skikkelig 17. mai-dilemma akkurat nå, som jeg trenger litt hjelp til av deg. Skal jeg feire 17. mai i byen eller på bygda? Fordi i byen så skjer det jo masse hele tiden. Det store tog, høy musikk, det masse mennesker og liv overalt. Det føles jo nesten ut som en stor festival, liksom, når man feirer 17. mai i byen. Men bygda, det liksom noe helt annet. Det litt roligere, men samtidig ikke. Alle kjenner alle. Du har nasjonalromantikken, fjell, fjorda. Og så det jo litt spesielt å høre korpsmusikk mens man ser ut over naturen. Men jeg klarer virkelig ikke å bestemme meg. Vil jeg ha fullt kaos, som jo dritgøy, med masse folk i byen som hoier og heier? Eller vil jeg ha litt roligere, men en veldig koselig feiring på bygda? Klarer ikke å bestemme meg. Men jeg må finne ut av det til søndag. Jeg må finne ut av det. Nå får du ses igjen av Bargy.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

ses igjen av Bargie. Vi går rett over I Zach Bryan. Og han lager den type musikk som får meg til å bare sitte og se ut vinduet på bussen og bare drømme meg vekk. Så hvis du sitter på bussen akkurat nå, da mener jeg at denne låten her helt, helt perfekt. Drøm deg vekk I I Remember.

Zach Bryan slår aldri feil. Her hørte du han med Casey Musgraves og låta I Remember Everything. Og jeg, Jenny, klar for å ture jeg nå. Petra med Jenny over. Men ikke fortvil, for de baksnakk kommer nå. Og den gjengen der, de vet jeg skal prate om fylla historia. Det jo alltid gøy. Først så får du en låt som heter Mr. Know It All.

0: Som begge dere to vet, jenter, og som sikkert noen av lytterne vet, så har jeg gjort veldig mange dumme ting på fylla.
1: Stemmer det?
0: La meg bare starte
2: der. De får dere der på fylla også, for du ikke så ofte på fylla.
0: Men... Nei, jeg veldig, veldig sjeldent. Jeg drikker veldig, veldig sjeldent, da veldig sjeldent ute. Men når jeg først der, så jeg faen meg udregelig. Det ikke bra.
1: Noe som jeg synes veldig gøy når du på fylla også, at sånn, jeg føler ikke, for vi møtes nesten hver dag, så vi snakker ikke så mye på sosiale medier. Men når du har vært ute og jeg våkner, så vet jeg at jeg våkner til sånn 4-5 videoer minst. Og altså, jeg er sånn, jeg åpner ikke de i senga. Jeg setter meg på sofaen, kler på meg, setter meg godt til rette, tar frem noen snacks og er sånn, jeg er klar.
3: Jeg er release
1: them. Release them for å se fylleangsten til Millie. Step by step.
0: Fytti helvete. Men for noen dager siden, nærmere sagt forrige uke, så hadde jeg det er det som inspirasjonen min for det jeg skal snakke om i dag. Jeg hadde vært på butikken og handlet, så tar jeg bussen hjem, går av bussen, bærer en tung ryggsekk og en handlepose. Jeg har med egen handlepose, fordi Save the Turtles, så handleposer dritdyrt. Jeg går litt videre, og så hører jeg masse jentestemme bak meg, og så ser jeg bare en jentegjeng løpe forbi meg. De har en breezer her, og en Smirnoff der, og en rød kopp med noe drikke, ikke sant?
1: Je peur de fi.
0: Ja, ikke sant? Jeg tenker ikke noe mer over det. De forsvinner, de tar til høyre på et tidspunkt, fordi der hvor jeg bor, så er det sånn, det en vegg, og så må du, er det et lite mellomrom, noen meter, og så er det en ny vegg, så du må på en måte svinge sånn zigzag for å komme rundt.
1: Yeah.
0: Poenget er at disse jentene tar den høyre svingen da, og jeg tenker at nå er de long gone. Jeg fortsetter å gå, jeg tar den høyre svingen jeg også, så ser jeg bare 6 jenter på rekke og rad som sitter på huk og tisser i hagen til noen.
1: Oi, jeg lurer på hvem sin hage det var, hvis det er veldig lett hvis det en eller annen ex til en av dem. Og alle bare, this is the spot.
0: Ja, men det sykeste at dette her et leilighetskompleks. Og det liksom de som bor i første etasjen, fordi de har en liten plenflekke, ikke sant? Mm. Og så det svære panoramavinduer, så du kan jo sitte inne eller stå inne og se rett ut. Og de tror jo sikkert at det ikke noen som kommer forbi. Men når jeg tar den høyresvingen, så får jeg helt sjokk. Og så får jeg øyekontakt med hun ene jenta, som bare...
2: Jeg bare... Trodde de at det var du som bodde der?
0: Jeg vet da faen jeg! Det var helt kritisk hvertfall, så ikke gjør det på fylla. Men dette her inspirerte meg litt til å ta med noen eksempler på ting jeg har gjort på fylla, som jeg håper at lytterne kan, at de kan lære av mine feil, for jeg har åpenbart ikke lært av mine egne.
1: Å herregud, du har også med en spalte lære av mine feil, fylla edition.
0: Ja!
1: Gøy!
0: Sorry. Ja, basically. Vi hopper til første. Den her, jeg lurer på om dere var der. Jeg tror kanskje ikke det. Men jeg var på SAMF. La oss bare starte
1: god start.
0: Der. Ja, ikke sant, jævlig god start. Jeg var på SAMF med noen venner, og så der har de en teknoavdeling. Så vi drar dit, vi har hatt fors hos meg, jeg ganske god i formen, jeg går i barn og kjøper meg en øl, står folk og danser, og det ganske tett med folk. Og på et tidspunkt så det, jeg tror kjæresten min der, så jeg sier, kan du bare holde denne ølen? Og så hun sånn, ja, ok, så ser hun bare at jeg forsvinner inn i en folkemengde, og begynner å arrangere en morsbitt.
2: Nei. Ikke på fucking sand.
1: Kan du holde drikken min til kjæresten din, så jeg kan arrangere en mors...
2: Oh, herregud. På sand. Oh. Bare vite at hvis du kjenner på sand, så jeg tvunget med. Bare vite.
1: Vent da. Din... Altså, kjæresten du sammen med nå,
0: ja.
1: Hun slo ikke opp med deg.
0: Overraskende nok ikke. Og som jeg bare i kontekst SAMF, for de som ikke vet hva det er, det er et utested i Trondheim som er for og av studenter da.
2: Ja.
0: Og det er gigantisk. Jeg elsker SAMF, jeg elsker det. Jeg går inn i folkemengden, begynner å arrangere morsbit. Så jeg sånn, morsbit. Folk begynner å trekke bak og lager en sånn sirkel. Og så det snart på tide med dette droppet i sangen. Og da, når droppet kommer, så gjelder det en morsbit å bare hoppe inn, og det faen meg kastepils og hele greia. Men Millie tenkte at hun skulle kjøre morsbit med en liten twist. Så noen sekunder før droppet, så hopper jeg inn til midten av denne sirkelen, går ned
2: okay.
0: På alle fire,
1: nei.
0: Og begynner å ta push-ups mens jeg kysser bakken.
2: Babe, vet du hvor mange kjønnssykdommer det finnes på sand? For du driver og kysser bakken.
1: Oh my god. Jeg føler jeg hadde fått typ klamydia i munnen. Går det an å få klamydia i munnen?
2: Ja, visste du at det går an å få klamydia i lungene og sånn?
1: Sær? Ja, fordi jeg har hørt at det kan komme i alle sånn åpne områder, sånn du kan få det i øyet, men det jeg lurer på da...
0: Vent, man kan ha klamydia i lungene. Nå men... fikk jeg plutselig litt sånn pusteproblemer, kjenner
2: jeg. Ja.
1: Fordi du har klamydia i lungene.
0: Vent, dere reagerer på at jeg kysset gulvet, men ikke det at jeg arrangerte en morsbit, kjørte en sol og tok push-ups?
2: Jo, det er veldig bad.
1: Ja, men problemet
0: her... Men var dere der?
1: Nei. Oh. Fordi det hadde jeg husket uansett. Jeg kunne vært... Så røgen og strøgen hugga i baren. Og jeg hadde husket det der, faktisk.
3: You

0: kan jeg da bare trekke inn en liten hendelse der Sara var med på SAMF?
1: Nei. Nei, det kan du ikke.
0: Vi går til din neste historie, Mille. Sara, vær så snill! Sofie var ikke der.
1: Ta den kjapt.
0: Ok. Det var en gang da. Sara og jeg på SAMF, og vi da på dette tidspunktet på dansegulvet, og det ganske banger og bra musikk. Sara og jeg bestemmer oss faktisk for at vi to skal arrangere en morsbit. Men ingen andre invitert.
2: Oh my god.
0: Ingen andre invitert. Så vi begynner på en måte bare, folk trekker seg unna, og vi sånn, morsbit, morsbit. Og på den gang så bare hopper Sara og jeg inn i sirkelen, mens alle står og ser på. Sara står og tårer, og jeg står og tørker med ett bein. Og så merker man bare at alle rundt oss bare sånn, hva faen, ikke det her de fra Bagstad?
3: There's no way.
1: Og det en annen gang Millie og jeg har vært på SAMF.
0: Nei.
1: Så husker jeg bare vi var på en konsert.
0: Oh lord, no, no way.
1: Og så kommer det, og nå, dette kommer til å høres jævlig kokket, men så kommer det en journalist opp til oss, og jeg skjønner, jeg skal dokumentere noen som på denne konserten, dere de fra NRK, kan jeg ta noen bilder av dere, bla bla bla. Vi skjønner, ja, ok. Og dette her litt sånn spontantur, vi ser ikke sånn, nødvendigvis kjempebra ut. Vi har drukket mer enn strengt tatt nødvendig på dette punktet. Vi tenker liksom, ok, et par kjappe bilder, liksom. Det skal være en sånn lavterskelsak. Nei. Det helt mørkt, fordi det bare skal være lys på den scenen. Og han puller opp med sånne gigantiske lyskastere direkte på oss, og han prøver så mange bilder. Og så, jeg hatet Millie dette sekundet, faktisk. Det var ikke vennen min den dagen, fordi når han først viser det, jeg sånn, ja, gå videre, faen. Så jeg sånn, nei, kan vi ta noen til? Jeg bare, hva faen? Og så går utover kvelden, så ser jeg tre ulike folk som viser meg mobilen sin med videoer de har lagret av oss som blir tatt bilder av, som de har sånn, posta dette på story, posta dette her og der.
3: Oh my God.
1: Og så står det bare Vita og Wanda spotta på konsert på grunn av det lyset.
3: Det ser ut som at dere har tatt med dere hele crewet.
1: Ja, for det ser ut som vi har fotoshoot for oss selv.
0: Ja. Herregud, det her hadde jeg glemt, Sara.
1: Åh, jeg svetter.
0: Jesus. Ok, vi går videre. Det her gir meg faktisk fyllangst på stedet her.
4: Ukas låt. Dette ukas låt på

0: tror ikke vi har hatt, vært vittne til det samtidig, men jeg kan umulig være den eneste. Dere vet når dere på byen, dere går fra byen eller til byen, eller på et utested, så det alltid et par med folk som i et eller annet hjørne, bak en container, you name it, som står og lager barn med klær på.
1: Ja.
2: Ja,
0: altså, de står og dry-humper hverandre.
1: Hugger ved container.
2: Bare gå hjem. Men nå, jeg skjønner det jo, fordi at...
0: Du skjønner det?
2: Jeg skulle ikke si bare gå hjem, men så har jeg begynt å skjønne at sånn, fordi jeg bor jo alene, det er jo en luksus. Jeg skjønner jo for folk som bor i kollektiv, og det ikke er mulighet for å ta noen med hjem, og du har lyst til å hygge i baren.
0: Nei, men det er ikke snakk om å bare hygge.
2: Ja, nei.
0: Det er tafsing og hofta litt fram og tilbake, og... Hva mener du skjønner det? Det der skal man ikke gjøre ute
2: blant
0: folk.
2: Nei, men altså, det er jo ikke blant, det er jo ikke baren som Sara gjorde.
1: Jeg gjorde jo barn i barn.
0: Sara dryhumpa barn. Ikke i barn, hun dryhumpa barn med barn.
2: Ja. Det er ikke public announcement sånn som med Sara, men det er liksom, de har prøvd å gjemme seg litt, og derfor respekterer jeg det. Og det, i hvert fall hvis det hadde vært sånn, øy, bor du i kollektiv? Ja. Bor du i kollektiv? Ja. Fair. Kjør på liksom, bare hold dere bak denne konteineren da.
1: Altså, jeg må jo innrømme at jeg har jo
0: Nei.
1: Ikke drevet å dry-humpa noen, men hugga mer aktiv enn strengt tatt nødvendig når jeg er et sted jeg vet ikke kommer til å bli spottet.
2: Hun er aktiv hugga ute. Hvem er aktiv i byen?
1: Det er det jeg poster på Snap Story rett før jeg drar ut. Jeg er aktiv i byen right now.
2: Aktiv i kveld.
1: Men da må jeg også poengtere at da har du vært med liksom, kjærester, på en måte.
0: Ja, men sånn, det er greit at du finner et eller annet bak konteineren eller noe sånt ute, og så hukker man.
2: Du er også ganske aktiv ute, Mildred.
0: Men hva?
1: Ja, Millie er ganske aktiv på en rolig brettspillkveld med syv vittner.
2: Legit!
1: Millie lager barn foran hele vennengjengen sin på bordet.
0: Nei! Nå tar dere i!
1: Vet du hva? Millie er rettspillsk, så hun lager ikke barn. Millie!
2: Men du er aktiv, Millie.
1: Millie
2: er aktiv. Du kan faktisk ikke judge.
0: Hva faen? Hva er det dere snakker om?
2: Du er jo public affection final boss.
1: Og du er sammen med en som også er public affection final boss.

0: den siste på lista mi, den er jeg faktisk litt stolt over.
1: Oi.
0: Jeg gikk på
1: ikke så veldig stolt.
0: Jeg gikk på folkeskole for en del år siden, og en helg så hadde vi fri, vi hadde ikke noe spesielt opplegg, så vi dro ut på byen. I sentrum her i Trondheim, fikk på folkeskole rett utenfor Trondheim. Og så litt sånn utover kvelden på byen, så det en jente som kommer bort til meg og på en måte begynner å prate, og virker, jeg merker liksom at hun litt sånn interessert og sånne ting. Så tenker ikke jeg så veldig mye over det, så går det litt tid, og så jeg kommer hun litt tilbake. Jeg
1: tenker ikke så mye over det. Hva skjer? Hey! Fuck up! You want this fuck?
0: You want this strap?
2: Strap on, guys.
1: Ja. Hvis dere lurte, hvis noen lurte.
0: Oh, herregud.
3: Det en av de beste sånn kjappe kommentarene du har kommet med.
0: Ja, takk. Jeg veldig fornøyd med det. Kvelden går. Når det stengetid, så kommer hun bort til meg og sier, du skal bli med meg hjem. Ja, og jeg sånn, all right, okay, greit. For jeg hadde jo liksom tenkt at sånn, okay, jeg var pen, liksom, attraktiv. Og så går vi til bussen. Og så det plutselig en jente som begynner å prate med denne jenta jeg skulle bli med hjem. Og så finner hun ut at, ja, ok, de roomies. Så de har vært på byen begge to, de skal hjem, og så forteller de at de har en hund, liksom. Tenker sånn, herregud, så hyggelig. Og så setter vi oss på bussen. Og så begynner jeg liksom å stusse litt, fordi lenger og lenger ut i samtalen, så skjønner jeg at dette her ikke noe monogamt.
1: Oi!
0: De har tydeligvis en greie, fordi de deler kollektiv, det bare ett soverom, de deler seng, at når de har med noen hjem, så det liksom begge to innforstått med at dette trekant.
3: Og de har med noen hjem?
2: De, men hva betyr det? Monogamt? Er det at de
0: bare
2: er kjæreste?
0: Bare to, liksom. Nå, altså at jeg og hun skulle ligget, da. Men det monogami, liksom. Okay. At man to. Mono betyr to, på en måte. Nei, mono egentlig en, det.
3: Ja. Det litt sånn, når du eksklusiv med noen, så du monogam med dem.
0: Ja. Ja, ja. Og jeg skjønner jo da at dette her en trekant. Jeg har sagt ja til, som jeg ikke visste var en trekant. Fordi at... og jeg er bare sånn der, I don't have two straps!
1: Altså, I said, you want the strap? Ikke you want these straps?
0: Så jeg sitter jo da på bussen og har fullstendig panikk, for jeg vil ikke ha trekant med disse. Neste stopp, da blir jeg sånn, ok, nå har jeg bestemt meg, jeg må ha en plan B, jeg må komme meg ut av det her. Og de på en måte snakker fortsatt om, herregud, det blir så koselig, vi har gjort det før, bla bla bla.
3: Men de spurte deg ikke, liksom, du down?
0: Ene
3: bare kom, og du hadde ikke engang møtt den andre.
0: Nei!
3: Det veldig spesielt.
0: Det veldig spesielt. Så jeg var sånn, jeg har ikke lyst til å ha trekant på ingen måte med dere to. Så jeg sier da på neste stopp, bussen stopper, og akkurat i det dørene åpner seg, rett før de lukker seg faktisk, så reiser jeg meg opp og sånn, fuck ass, jeg glemte epipennen min på utestedet, jeg må stikke, jeg dritallergisk mot nøtter. Jeg løper ut og kommer meg til helvete bort derfra.
3: Rakk de å svare?
0: Nei.
2: Men har du faktisk med deg epipennen hele tiden?
3: Nei, Millie har aldri med epipen til det.
0: Hvorfor skulle jeg spise nøtter mens vi hadde sex, liksom?
2: Real, faktisk.
3: Jeg skal ikke ha noen nøtter mens jeg har sex, jeg gøy. Men har dere sett One Night Stand? Den serien på NRK?
2: Nei. Er det på NRK?
3: Ja, det er folk som har sendt inn sine verste One Night Stand-opplevelser. Og så det bare masse små episoder hvor skuespillere recreater folk sine verste One Night Stand. Den er dritbanger. Den er litt gammel, men den er sånn, hvis jeg trenger en god latter, det er sånn jeg kan komme på en gang i år og bare... Men der det en som begynner å hugge i leiligheten. Og så han sånn... Sorry, jeg var litt sånn... Du har ikke spist nøtter, har du? Hun han hukker har spist nøtter. Han får en sånn allergisk reaksjon. Hun må finne epipennen og sånn. Hun går ut for å finne et eller annet. No, leilighetsdøren låses automatisk. Og det ender opp med at han blir hentet av ambulansen, da. Så sånn, selv om du ikke into these nuts, så kan det fortsatt være at sånn, hvis en av de hadde spist nøtter.
0: Ja, ja. Shit, herregud.
2: Jeg hadde ikke tenkt
0: over det. Tenk, alt skjer av en grunn.
3: Det. Jeg klemte en venninne med nøtteallergi en gang etter jeg hadde spist nøtter, tenkte ikke over det, og så ble hun rød på halsen på siden, sånn der vi hadde klemt.
0: Hvorfor kyssa du henne på halsen?
3: Jeg hilser på vennene mine sånn jeg hilser på vennene mine. La meg
0: leve. Nei, folkens, men moralen med disse historiene, det det at vær så snill, lær av mine feil. Få konstatert og bekreftet at dette et en-til-en-stand, eller det en trekant? Fordi...
2: En-til-en-stand. Jeg begynner å si, øy, skal man ha en-til-en-stand i kveld?
3: En-til-en-stand i sengen.
0: Vær så snill. Ta vare på hverandre, og...
3: Konsent viktig. Husk alltid å spørre, you want this straw?

0: dagsnakk. Jeg trenger hjelp. Jeg og kjæresten min har vært sammen i 1,5 år.
1: Period.
0: Nei. Oh. 1,5 år.
2: jeg trodde bare, nei, det er ikke kult.
0: Ok, jeg må ta det på litt. Jeg og kjæresten min har vært sammen i 1,5 år, og er skikkelig forelsket. Vi er veldig komfortable rundt hverandre, og er sammen hele tiden. Vi har også en felles venn som er super nær oss. Hun vet alt som skjer mellom oss, og mer. Kjæresten min deler tanker om meg til henne, og i noen tilfeller har hun fortalt meg ting han har sagt. Jeg har bursdag snart, og for en stund siden fortalte hun meg noe typen min hadde sagt. At han skal skjeve hele kroppen så vi kan ha sex for første gang på bursdagen min. Jeg ble litt ukomfortabel av tanken. Hvordan kan jeg forberede meg til det? Eller si ifra om at jeg vil at det skal skje naturlig og ikke planlagt. Jeg synes også det er litt rart at han deler så mye med vår felles venninne. Jeg digger dere og hvordan dere får hverdagen til å bli bedre. Sorry for lang melding. Hilsen stressa backer.
3: Girl, at this point så er denne venninna bare en mellommann.
0: Ja, til messenger liksom.
3: Ja, men seriøst, det er en brevdue.
0: Ja.
2: Jeg føler low-key nesten han også kunne ha funnet på å si det for at kjæresten, altså innsender her, skulle fått en heads up.
3: Ja,
2: men
3: ja.
2: Han ikke vil si det direkte.
3: Nei, det er akkurat det. Men
2: det er, jeg synes også det er rart å fortelle. Jeg hadde ikke vært komfortabel med å være sammen med noen som deler med en veninne at liksom, jeg skal skjeve hele kroppen så vi kan
3: fuck. Deler alt til hver minste detalj virker det som, det, altså det. Ting som er sånn dette, altså, det er en grunn til at dere er kjærester, dere skal kunne snakke om det dere imellom.
0: Ja, fordi det jeg synes var rart at sånn, ja, dere deler alt men det kommer til en viss grad hvor sånn dere to som er sammen bør dele mer enn ja. Det og så deler han liksom mer intime ting med noen andre enn deg.
2: Det er det, også den der, det fakt at sånn altså, kanskje det bare er et meg-problem men at det er en jenteveninne som man deler det med, for jeg føler at sånn, kompisene mine er jeg sånn, ja nei, det var en chill date liksom. Mens hvis jeg henger med dere to så er det sånn, fy faen let me tell you, step by step hva som skjedde, men jeg synes den er litt merkelig, og så det jeg kan se for meg er problematisk for innsender nå er jo, hvordan tar jeg dette her opp på en smooth måte, fordi han har ikke fortalt meg det.
0: Ja, det er det.
2: Hvordan hadde dere tatt den samtalen, eller hadde dere bare ventet til bursdagen og latt den dagen komme og gå? Eller liksom?
3: Jeg tror det er jo et tema som henger i luften, det at ok, vi har ikke hatt sex enda, vi har vært sammen 1,5 år, så hvorfor ikke bare prate åpent om det? Altså sånn, kan vi prate om det, at det å ha sex liksom, for jeg vil bare ha en åpen kommunikasjon, og i og med at dere er såpass åpne med denne venninna, så ser ikke jeg problemet at dere skulle være åpne sammen, fordi hun forteller jo bare videre uansett hva den ene har sagt til denne venninna.
0: Ja, det tror jeg er klar over også.
3: Ja, så da kan jo dere bare på en måte ha samme tone og kunne dele det. Det skal jo ikke være skummelt, dere er jo kjærester. Men når dere kommer inn på det her temaet med sex, så kan du prate litt om sånn, da kan du bare skyte inn at jeg har veldig lyst til at den første gangen skal bare være veldig naturlig. Jeg har ikke lyst til at vi skal føle at vi må planlegge det eller force det på noen som helst måte, uten å si at venninna sa at du har sagt til meg at vi skal ha sex på. Altså det, sånn at han får en liten heads up på det, som også gjør at han kanskje begynner å tenke litt over, åja, ok, nei, men da dropper jeg det der med å planlegge det på bursdagen, på en måte, for å ha satt en dato.
0: Ja, det er det. Og så hvis det begynner å gå over sånn til at, ja, ok, du er veldig glad i den venninna, altså, nei, men det begynner å gå over til at sånn, noen ting synes jeg det er ukomfortabel at dere to snakker om, med deg kan gjerne snakke om det, men siden det er jente og gutt, så kan det være litt ukomfortabelt. Så har jeg også satt en klar grense på det, liksom.
2: Jeg er enig. Og så må du ta de samtalene i to ulike puljer, for hvis ikke så er det veldig tydelig hvordan du landet på denne her samtalen, på en måte. Men også det med sånn, jeg vet jo ikke hvordan innsender føler seg rundt det, men jeg føler at hvis det hadde vært min første gang, jeg vet ikke om det er første gang generelt, eller første gang med denne fyren, men hvis det hadde vært første gang i hvert fall, så hadde jeg vært litt sånn, har en annen fått hørt om min første gang, og hvordan det er planlagt, og hvordan det skal skje før meg, på en måte. Og så kan man jo ende opp med å føle seg litt lurt, da, hvis man er sånn, åh, det føltes så riktig og så naturlig, og vi bare gled inn i det, og så finner du ut at sånn, åh, ja, dette her var en plan i en måned, typ. Det, jeg vet ikke helt hva jeg synes om det, så her er det veldig viktig med klar grensesetting, og så spesielt når det er sånn, hvis dere har så åpen kommunikasjon, som er helt nydelig at dere har, det er jo det positive, at her virker det som det kan være ganske enkelt for innsender å faktisk kommunisere med kjæresten sin og komme frem til noe. Men også at liksom, da hvis du har noen sånne type planer av kjæresten da, så kan du faktisk komme til kjæresten din. Det er ikke noe behov for å gå til alle andre rundt, på en måte, fordi det er såpass åpent der, at det er sånn, hvorfor har du behov for å dele alt dette her med de andre?
0: Ja, det er det. Og by the way, man trenger ikke å shave hele kroppen for
3: ja, oss. Ja, gud, det var det også. Ja. Ja, ja. Du, det må du ikke. Man har på en måte sine preferanser, men det ikke sånn at du skal ikke vokse, altså dra på sånn der Brazilian wax og vokse hele kroppen. Fordi nå så jeg for meg hode, bryn, vipper, ja. Armer, lår, bein, nedentil, rumpa, alt mulig rart.
2: Liksom. Alt fra øyevipper og ned er glatt. Ja.
0: Det er absolutt ikke best for å ha sex første gang, by the way, liksom.

0: Vi lever i et samfunn hvor regjeringen nå planlegger å legge frem en ny sosiale medielov som de har tenkt eller skal tre i, i trakt.
1: Tre i trakt?
0: Hva heter? Hva sier du tre i?
1: Kraft.
0: Kraft?
1: Tre i trakt.
0: Tre i trakt i løpet av slutten av året. Som at sosiale medier skal man ikke få før man 16. Som brazy.
2: Men jeg sa en bank i det og sånn for å...
0: Ja. Okay. Ja, fordi de skal legge det liksom over på at det er de mediene som må identifisere om de er, whatever. Du må i hvert fall logge. Det går ikke an å skamme, og det går ikke an at foreldrene dine skammer for deg lenger, sånn som det var før. Før var det jo sånn der 13-årsgrense eller noe, og da var det sånn, hvis du bare tok alder, ja. Du, ja, husker du det? Ja, ja, ja. Det var det der julet, vet du, og hvis du bare tok deg litt eldre, så var du jo inne der som brød. Ja, ja. Og da var det sånn, jeg trodde først at når man skulle ta det julet litt eldre, så tenkte jeg, åja, men da kommer ingen til å vite når jeg har bursdag, men jeg bare, det er jo faen med the same date every year. Sånn. Men i hvert fall, jeg lurer på hva dere syns om når dere fikk sosiale medier.
1: Jeg fikk sosiale medier da jeg var, jeg tror jeg var 13 faktisk.
0: Oi.
1: Ja, jeg tror jeg var 13 da jeg fikk sosiale medier.
0: Hva fikk du først?
1: Facebook.
0: Nei!
1: Jo, same. Jeg fikk Facebook først, og så fikk jeg Instagram. Og så fikk jeg Snapchat.
0: Det er weird.
2: Men, og så var det en periode med Kick.
1: Ja, jeg fikk, nei, det fikk jeg aldri ha faktisk.
0: Hvorfor?
1: Jeg fikk aldri ha Kick, fordi det var så jævlig mye faenskap på den appen.
0: Oi.
1: Ja, ja.
2: Folk var jo anonyme.
1: Ja, ja.
0: Og var alle anonyme?
1: Ja, du kunne være det i hvert fall.
0: Men kunne man være venner med folk, eller nei?
2: Jeg husker ikke. Jeg tror aldri jeg lastet ned Kick.
0: Å, nei, ok.
1: Nei, men jeg fikk i hvert fall sosiale medier da jeg var 13, fordi foreldrene mine var alltid sånn, du får ikke sosiale medier før du er gammel nok, fordi det er det som er aldersgrensen. Og jeg husker at jeg var så sykt sjalu på alle venner mine rundt meg, som fikk det liksom da de var 12, da. Eller hadde gjort det bak ryggen til foreldrene sine. For jeg var veldig sånn samvittighetsfull, og var sånn, ok, greit, det er en regel, jeg skal ikke gjøre det, selv om jeg synes det er dritkjipt. Men skal jeg være helt ærlig, så synes jeg at og det er veldig lett for meg å si, for nå er jeg straks 24 og har sosiale medier og får lov til det. Men jeg synes det er en fin ting at de skal øppe aldersgrensen, for jeg kunne oppriktig ønske, jeg husker jeg tenkte det faktisk da jeg var sånn 13-14, at jeg kunne ønske ingen hadde sosiale medier, for det er så mye jævlig der. Ja, jeg husker jeg tenkte det faktisk.
0: Hva var det du synes var jævlig når man først begynte?
1: Nei, fordi at jeg hadde hørt om flere tilfeller av mobbing. Jeg ble utsatt for mobbing selv. Men også det, jeg har alltid vært veldig glad i å være sosial. Sånn som jeg, da jeg spilte fotball, så hadde ikke vi mobil på trening. Da spiller du fotball her på trening. Og jeg synes det var så sykt mye hyggeligere å henge med folk face to face uten å være planta i skjermen. Og hver gang jeg hengte med folk som bare var på mobilen, så synes jeg det var oppriktig. Det synes det var kjipt, altså.
0: Ja, true. Det var jo noen som var helt opphengt, men jeg følte det var lettere å planlegge å henge når man hadde mobil.
1: Ja, men jeg brukte for det meste, sendte meldinger på telefonen eller ringte, da.
0: Oh, ja.
1: Men jeg husker faktisk veldig godt at jeg tenkte at jeg kunne ønske man ikke hadde sosiale medier.
0: Oh. Du da, Sara?
2: Jeg tror jeg fikk det da jeg var sånn ish 13 selv. Jeg husker at da var liksom reglene på sosiale medier sånn annerledes. Sånn, jeg husker da man poka folk på Facebook.
1: Det er fortsatt, folk gjør det fortsatt, vet du.
2: Sær?
1: Ja,
2: for
1: ja, ja.
2: Å flørte, liksom?
1: Nei, det...
2: Eller man gjorde jo også med sånn venner og familie og sånn, hvis man gjorde det
1: i dysteklassen. Ja, man får sånn streak, liksom på poking.
2: Ja. Jeg hadde egentlig bare gode erfaringer med sosiale medier. Jeg følte det bare ble brukt til å liksom snakke med folk fra liksom klassen og sånn, og litt sånn, hvis man ikke turte å liksom snakke med det i person, og folk bare tok kontakt, og... Jeg synes det var fint, egentlig, for min egen del.
0: Ja.
2: Og så er det jo sånn, vi er jo tre jenter som jobber med sosiale medier, så vi er jo kanskje over gjennomsnittet glad i det, og bruker over gjennomsnittet mye tid på det.
1: For å si det sånn.
2: For å si det sånn. Men altså, på den ene siden så er jeg sånn, jeg synes sosiale medier er bra på noe, men jeg føler jeg har sett spesielt Snapchat. Og jeg driver jo med Snapchat, så jeg digger Snapchat selv. Men jeg har sett så mange sånne saker om folk som blir tvunget, sånn veldig unge folk, som blir på en måte presset til å sende upassende videoer og bilder og alt det der av seg selv, og havner i en sånn skikkelig dårlig loop med det. Og at Snap generelt sett i hvert fall er en sånn plattform hvor det virker som mange blir utnyttet. Så jeg føler at sånn, det jeg tenker om selve den aldersgrensen varierer litt fra plattform til plattform. Der synes jeg det burde være en 16-årsgrense. Facebook, kanskje chillere.
0: Ja.
2: Instagram, den kan være litt høyere igjen, for der er det mye fucka på reels og sånn. TikTok, litt chillere. Så jeg føler det varierer veldig ut fra hvilke medier det er.
1: Ja.

0: Jeg litt sånn uenig med det med TikTok, for det kunne jeg faktisk ønske var den som, altså på lik linje med Snapchat, at hadde høyest aldersgrense.
1: What?
0: Fordi, ja, for jeg føler at, altså sånn det jo med Instagram også, men spesielt på TikTok, så det jo algoritmene som styrer hva du får opp.
1: Og altså en kroppspress. Og,
0: ja, og det veldig fort gjort at hvis du har, la oss ta høyere ekstremisme da, for, som et eksempel, da ender man veldig, og sånn det egentlig med alle temaer også, men det jo ganske alvorlig det med høyere ekstremisme, jeg tror vi alle sammen enige om det.
1: Yes.
0: At når du får opp videoer du liker å se på, eller bruker mye tid på å se på, så får du bare mer og mer og mer. Du blir fôret med disse videoene, som ender opp med at du lever i det ekokammeret. Og et ekokammer er da, jeg pleier å bare se for meg, tenk at du er inne i en boks, og så i den boksen så er det bare det du bryr deg om, og dine interesser. Og alle andre som står utenfor kan på en måte se litt inn, men du ser ikke rundt fordi du er i det ekokammeret. Mm. Alt det du sier, det på en måte kommer tilbake av dine interesser. Så jeg kunne faktisk ønske at TikTok hadde eldre aldersgrense, for det så jævlig mye fakka der. Og det veldig mange unge som faktisk ikke klar over at TikTok gir deg videoer utifra hva de vet at du ser mye på.
2: Yeah.
0: På andre apper, på internett når du søker, men også så du snakk om at når man snakker høyt om et eller annet tema, så plutselig så bare får du opp masse av de videoene på TikTok.
2: Det det, også som hvis du liksom for eksempel hører på leise musikk på Spotify, og så går over til...
0: Så
2: får du jo leise innhold på, på TikTok.
0: Ja.
2: Men jeg husker, fordi jeg fikk jo, når jeg var 13 også, men jeg måtte jo vente helt til jeg var 13 på slutten av året.
0: Ja.
2: Og da husker jeg jo at alle hadde liksom... Jeg husker jeg fikk syk form, fordi i hvert fall etter leirskolen, så når folk ville holde kontakt, så var det en Instagram-gruppe-chat.
0: Mm.
2: Og da leirskolen var jo i 7. klasse, og alle bare snakket masse lore, og bare, husker dere når det skjedde på leirskolen? Og så kommer man på skolen, og så har alle liksom fått den insiden. Det var i hvert fall, jeg følte det var over 50% av klassen som hadde det i hvert fall.
0: Yeah.
2: Og da var det bare sånn, jeg bare sånn, hva skjer?
1: Og man føler man bare er sånn, begging. Fortell meg.
2: Legit. Og det var masse der. Og så husker jeg at jeg fikk liksom alle de tingene fikk jeg på likt siden det var 13 års grense på alle.
0: Mm.
2: Og så, men så den ene gangen en kveld så var jeg sånn, fuck it, jeg bare lager en Instagram. legit, men jeg tørte jo seriøst. Jeg tror jeg hadde den i sånn 3 timer. Jeg tørte ikke også.
0: Og så slettet du det?
2: Ja. Det var
1: jævlig. Hvor gammel var du?
2: Jeg var sånn 12, eller det var i hvert fall 7 når jeg etter leirskolen. Men så lagde jeg den, og så skulle jeg prøve å lage et fake name. Og sånn der. Dette har jeg ikke fortalt til så mange, men jeg lagde sånn der. Jeg lagde der, vet du, Margrethe fra Barne-TV.
0: Ja.
2: Jeg lagde fat page! Og så bare la jeg masse bilder ut av Margrethe, for den brukeren hadde profilbilder av Margrethe og sånn.
0: Hun Margrethe som jobber basically sammen med oss. Hun vi ser i gangen innimellom.
2: Ja, jeg var litt redd for at hun visste eller hva hun hadde fått betalt. Men så husker jeg at fordi når du legger inn nummeret ditt eller mailen din, så får jo venner eller folk som har deg i kontakter, det får jo det opp. Så pappa de fikk det opp med en gang.
1: Sofie
2: Sofie slash Margrethe fra Barne-TV har joinet Instagram, legg henne til. Bare oh my god.
1: Så du ble catchet?
2: Ja, jeg ble catchet, og jeg slettet den dritkjapt. Så jeg var sånn her, når jeg hadde blitt catchet, fordi pappa kom hjem fra jobb og diverse, så det tok litt tid før han fikk liksom sagt ifra. Og da var jeg sånn, jeg tørte ikke, jeg sa slettet det, du har slettet det før liksom, men det var faktisk jail time. Men også husker jeg at det, fordi som dere sier med at dere vil at TikTok skal ha en høyere aldersgrense, fordi når vi hadde TikTok, da var det jo Musical.ly, og da var det seriøst bare lip-syncing, og du hadde liksom bare vennene dine, og det var liksom, det gikk ikke an å få sånne algoritmer å komme inn på, det var nesten ikke noen pratevideoer, og det var nesten ikke noen sånn get ready with me, eller noe sånn der engang, det var bare tull og tøys. Så jeg føler at hvis Musical.ly hadde vært sånn, nei, eller TikTok hadde vært sånn, nå så kunne det fortsatt vært 13, liksom.
0: Ja, det er enig.
2: Men siden det er så sinnssykt sånn der, du kan havne i en loop, så tror jeg det er mye verre. Men sånn, jeg vet ikke, det er jo litt vanskelig å veie det opp mot hverandre, fordi jeg føler på Snapchat så er det lettere å bli utnyttet direkte av en annen person. Mens på TikTok så er det mer det at du blir utnyttet av plattformen og algoritmen som kan gjøre deg fucka hvis du liksom er en, i en sårbar posisjon. Du liksom er en, i en sårbar posisjon.
0: Ja, og den, hva heter det?

0: men jeg tenker også på sånn, hvordan skal man kommunisere? Fordi jeg brukte Snap dritmye på ungdomsskolen til å være sånn.
1: Meldinger da? Jeg bruker mye mer meldinger og ringer enn Snap.
0: Men sånn som med gruppechat og sånn da?
1: Du kan ha gruppechat på meldinger.
0: Ja, det er jo litt mer tungvint da. Så må man ha nummeret til alle. Mm. Det, jeg synes det var litt stresset.
1: Ja, ja.
0: Så jeg husker med en gang vi fikk klassechat og sånn, så var jeg sånn, åh, dritchill, og man kunne
1: øke litt med bilder. Ja, men bruk skoleappen da. It's learning, eller Teams, eller hva det man bruker. Ja, men seriøst!
2: Ja, det vet jeg. Altså, hvis du har Snap og sånn, så kan du liksom sende sånn, hvis du har meldinger, så føler jeg at da planlegger du noe, da skal man møtes, da skal man bla bla bla, eller sende et eller annet lettest, men da er det ganske lettest. Ja. Mm. Mens på Snap så kan jeg bare, hvis jeg har laget meg en kaffe, så kunne jeg jo bare sendt Snap til dere og vært sånn, fy faen, denne her slappa, ja. Og det er det.
0: Det er mye kjappere å oppdatere folk på ting, så jeg føler liksom, ok, det er litt trist at de ikke får den, i hvert fall på ungdomsskolen, fordi 16, da er du på slutten av ungdomsskolen. Men, jeg ser han jo, fordi det er sånn der, jeg kunne gjerne at unger mine hadde, når de var 13, så lenge jeg hadde gått gjennom at de ikke legger til andre folk og sånn der, men det er jo ikke alle foreldre som gjør det, så da, da går jo ikke det så bra for de som, som ikke gjør det. Ja. Og så i tillegg så er det sånn, fordi du sa det i start, at man kan bli spurt om liksom å presse til nakenbilder og sånn. Og automatisk så tenker man jo, åja, da er det sikkert du har lagt noen du egentlig ikke bør legge deg til, og en du ikke kjenner fra langt unna, sikkert en voksen mann eller noe sånt. Men det der, sånn med en gang guttene havner i puberteten, de bare send, jeg bare, girl,
1: tits, ass, vagina, now.
0: Jeg bare, girl, vi skal se hverandre 8 o'clock in the morning i morgen. What do you mean, send? Sånn, du skal se meg alive in the flesh i morgen.
1: Og de er på alle fire barking like a dog, for å få bilder av en side boob.
0: Ja, og det er nesten, verre også, at det er noen du kjenner og kanskje er glad i, som plutselig er sånn, ei,
1: tits,
0: those tits.
1: Ja, men det er dritrart,
0: Ja, for real. Men det som er også med den, nye regelen, eller loven, er at alle skal få fra 1. januar. Mm. Så da, uansett når du er født på året, så blir det ikke sånn som jeg måtte vente helt til november, som var
2: ja,
0: helt
2: greit. Ja, det er back-up, faktisk. Mm. Fordi da blir det ikke sånn at liksom, hvis du er født i desember, så har alle andre liksom...
0: Ja. Hatt i et år. Mm. Det er liksom, det er sinnssykt lenge, og det føles enda lengre enn man tror når man er der.
1: Ja.
0: Så jeg synes egentlig det er dritbra, for jeg føler liksom jeg føler man merker veldig også forskjellen på folk, at det ble en sånn der, i begynnelsen så var det en veldig stor forskjell, og så jevner det seg jo ut på hvem som liksom hadde hatt det lengst og sånn, men man merker det så sinnssykt, den forskjellen. Og så er det litt cute, fordi sånn, med en gang det er 1. januar så sitter alle og bare, ok da!
1: Klokka slår liksom 0000 på nyttårsaften, og det er bare sånn, jeg må bare ingen bryr seg om fyrverkeri.
2: Og det blir sånn klassechat, og det blir sånn vennigjengen, og det blir
0: Det er så kult! Og da tror jeg også at man liksom ikke helt har behovet for å liksom adde folk som du ikke kjenner og langt unna, og randoms, fordi du er mer bare veldig glad for å få adda de du ikke har snakket med på Snap og sånn før.

0: Jeg sitter her med en upopulær mening sendt inn fra en lytter, og her står det. Jeg har en upopulær mening. Man gir fra seg all rett til å klage over at det gikk dårlig på en prøve hvis man ikke øver til prøven. Jeg forstår når det mental helse som kommer I veien for øvingen, men hvis du bare ikke gidder, så skal jeg ikke høre at munnen din åpner seg for å syte. Hilsen 16 år gammel backer, hjerte-hjerte-kniv, pluss 100.000 tvangsklemmer fra meg og dama mi.
1: Enig. Den sier seg å åpne meg selv,
0: eller? Ja. Sånn seriøst.
1: Men ikke upopulær den, eller?
2: Nei, jeg tror, det bare mening.
0: Ja, ja. ja, men jeg helt enig. Men jeg kjenner, jeg husker flere fra videregående ungdomsskole som sånn, åh, prøven gikk så dårlig. Mm. Og så sånn, ja, den gikk dårlig, men du trenger ikke å klage til meg I en uke, for du har faen ikke øvd.
2: Det det. Jeg husker jeg gikk på ungdomsskole med en som, åh, jeg synes så synd på henne, fordi hun øvde så sinnssykt mye hele tiden. Jeg fikk alltid notatene hennes, sånn ferdigskrevet, kjempefine, ganske rett før prøven. Og hun var bare tidenes dårligste test-taker, I'm so sorry. Så det var sånn, jeg bare lånte notatene hennes og eisa alle prøvene som var liksom med hennes notater, fordi de var perfekte, så enkle å studere og alt det der. Og hun gjorde det alltid dårlig fordi hun fikk sånn pekkeren, og da var jeg sånn, du kan klage så mye du bare vil.
0: Ja, men da det faktisk greit.
1: Men det så jævlig, fordi det med prøver handler jo mye om hukommelsesevne og hukommelsesevne under press.
2: Ja,
1: mye mer enn liksom egentlig kompetanse.
0: Ja, nei, det gjør det. Jeg husker det veldig godt at jeg på enkelte prøver så jeg anstrengte meg så mye og gjorde det veldig, veldig bra, men det var flere prøver som det var sånn det bare gikk ikke, fordi under press så funket ikke hodet mitt. Og så hadde jeg jo ikke fått diagnostisert ADHD, jeg var helt avhørsa. Ok, jeg skulka veldig mye, så jeg egentlig ikke så mye.
1: Men det noe med det presset, ja, at man egentlig hadde klart det liksom, hvis ikke, spesielt sånne muntlige prøver og sånn.
0: Ja.
1: Lord have mercy, da ble jeg helt av blanka. Men jeg, for det var det, jeg følte jeg slapp veldig greit unna sånne der vanlige prøver, fordi jeg hadde sinnssykt klisterhjerne. Så sånn, jeg kunne lese det og bare spemme det kvelden før. Husker det akkurat til prøven, med en gang jeg hadde hatt prøven, release dem. Kunne ikke, ja, kunne ikke til tentamen, kunne ikke noen ting. Når det kom de der store greiene, så var jeg på square one igjen da. Men jeg klarte liksom å få de der... En og en prøven.
0: Jeg enig.
2: Ja, backer. Og det var en populær mening.
0: Ja,
2: tror jeg vi kan lande på. Men tusen takk for at dere hørte på denne episoden av Baksnakk. Vi snakkes igjen på fredag. Og gå inn I appen NRK Radio. Husk å stjernemarkere oss. Så du får varsel neste gang vi kommer med en episode. XOXO!
3: Baksnakk!

putelivskong. Jeg visste gaven og var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning. Men jeg så nabo gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme.

se stelje ti medno, to lato sem vek i uno. Fordablet nek laude on ti porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubbe flaske med rare mixer og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De synes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget i skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier. Og kaniler kom oss i beien.

back into the flow now. Ooh. Oops. Spurs. To the flow now. Ooh. Ooh.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Statsminister Jonas Gahr Støre ville ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM I sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
1: Skjenkereglene I Norge de til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det viktig å verne om.
2: Dette en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte I utelivet.
0: Det sa til slutt Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresida. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
3: Dette jo en spesiell anledning. Vi skal delta I fotball-VM, og da synes vi det helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. En person mistet livet og en kritisk skade etter at en gruppe syklister ble påkjørt I Ytre Enebakk I Akershus I går kveld. To biler kolliderte med et sykkelfelle I området. Sju syklister var involvert I ulykken. Den ene føreren sikta for uaktsomt drap, mens den andre bilisten sikta for uaktsom kjøring og ruskjøring. Veien vil være stengt I lang tid, opplyser politiet. I USA havna FBI-direktør Cash Patel I en opphetet diskusjon med en senator under en budsjetthøring I kongressen I kveld. Senator Chris Van Hollen fra Maryland refererte fra en artikkel I The Atlantic som avslørte at Patel har hatt et høyt alkoholinntak og svært uberegnelig oppførsel. Patel svarte med å anklage senatoren for å ha drukket sammen med Kilmar Abrego Garcia, en immigrant Trump-administrasjonen ved en feil sendte til et fengsel I El Salvador. Patel sitter nå utrygt, forteller